0: grijă voi de n-ați avea, măi, Dumnezeu vă judeca. Dumnezeu vă judeca după bună voia sa, măi.
1: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

0: De-a lungul râului Iara, între versanții abrupți, s-a cuibărit vatra comunei Valea Ierii, din Cluj, un loc de un pitoresc fermecător. Așezată în zona montană a munților Apuseni, la nord-est de Muntele Mare și la sud de Munții Gilăului, comuna Valea Ierii are între hotarele ei, ca unitate administrativ-teritorială, o mare suprafață de teren pe care se mai află și satele aparținătoare Cerc și Plopi, care, deși au un număr redus de fumuri și de locuitori, sunt amplasate în zone de mare interes agroturistic. Satul Valea Ierii este sediul administrativ al comunei și are în componență cătunele Dâmbul Cucului și Soci, sub splendidul peisaj montan, ducându-și traiul majoritatea cetățenilor comunei care se învecinează la sud-est cu Băișoara, la nord-est cu comuna Săvădisla, la vest și nord-vest cu comuna Măgur-Răcătău și la sud cu comuna Poșaga din județul Alba. Râul Iara, care este binecuvântarea acestor locuri, izvorăște de sub Muntele Mare și are apele îmbogățite de afluenți ca Pârâul Negrului și Pârâul Lindrului, sau alte văi mai mici ca Valea Bondureasa, Pârâul Strâmb, Pârâul Plopilor și Pârâul Hoanca Mare. După ce trece de sat, râul Iara intră în Cheile Iarei, care fac trecerea spre comuna vecină, vărsându-se apoi în Arieș, în dreptul localității Buru. Apele sunt o bogăție a zonei și înnobilează peisajele, dar sunt și un suport economic, pentru că în zona au fost amenajate lacuri de acumulare pe Valea Calului, Valea Șoimului și Bondureasa, apa fiind condusă prin galerii subterane la sistemul hidroenergetic Tarnița. Creșterea animalelor și agricultura pe terenurile din lungi și pe cele defrișate au fost ocupații de bază ale locuitorilor din Valea Ierii, dar în prezent serviciile și turismul au creat multe alte ocupații noi. Prezentată în documente doar la 1840, comuna are o istorie mult mai îndelungată și dovezi se găsesc în apropiere de Valea Ierii, unde stau urmele cetății Lita. Aceasta a fost atestată documentar în 1324, iar în 1456 se amintesc posesiunile ei românești și ungurești: Lita, Săvădisla, Hăjdate, Bărbat, Săcel, Filea de Sus, Filea de Jos, Agriș, Plaiuri, Țâncrai, Șuțu și Vălișoara. Creștinismul a fost o cupolă de pace și lumină pentru comunitățile umane din Valea Ierii, de secole. Bisericuța veche de lemn din secolul XIX a pierit într-un incendiu în anul 2009 și în locul ei, recent, a fost ridicată o foarte frumoasă biserică ortodoxă în stil brâncovenesc, cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae, care are o arhitectură specific montană, care îmbie la rugăciune și înălțare sufletească. Biserica are sarcini duhovnicești, dar întreprinde și activități culturale, misionare, implicându-se în promovarea culturală a comunei Valea Ierii în cadrul unor proiecte cum ar fi Drumul Crucii, ce constă în amplasarea pe drumul ce face legătura între Valea Ierii și Mănăstirea Muntele Rece a unor bazoreliefuri în piatră. Aceste scene biblice însoțesc credinciosul în pelerinajul anual cu ocazia hramului Mănăstirii Muntelui Rece, Înălțarea Domnului, care a fost înființată în anul 1995, fiind ridicată pe locul numit La Eroi, la altitudinea de 940 de metri, unde se găsește un cimitir al eroilor din al doilea război mondial. În urma luptelor purtate în zonă, în anul 1944, au căzut aici aproximativ 250 de ostași. În cimitirul din incinta mănăstirii au fost înmormântați 36 de eroi, dintre care 19 nu au fost identificați. Mănăstirea Muntele Rece, construită pe granița dintre satele Plop și Muntele Rece, între comuna Valea Ierii și comuna Măgur-Răcătău, este un obiectiv de importanță spirituală, culturală și turistică prin amplasarea în imediata vecinătate a cimitirului eroilor români. Și asupra acestui așezământ monahal nobil vom reveni într-o emisiune ulterioară cu detalii, pentru că merită toată atenția noastră. Mai aproape de Dumnezeu în munții care ating cu frunțile lor cerul, locuitorii din Valea Ierii și satele aparținătoare sunt vașnici apărători ai credinței ortodoxe străbune și, pentru călătorul prin Ardeal, locul are atât frumusețe fizică, cea a peisajului, cât și frumusețe metafizică, cea a spiritului românesc. O primărie tânără și dinamică și un consiliu local responsabil poartă grija oferirii de servicii moderne comunității și grija modernizării infrastructurii locale. Lemnul, această bogăție a muntelui, este oferit de administrația locală la prețuri bune ca lemn de foc sau de construcții pentru cetățenii comunei și investiții serioase se fac în amenajarea drumurilor, asfaltarea lor pe tot cuprinsul comunei, pentru ca legăturile dintre sate să fie bune și accesul spre punctele de interes economic și turistic să fie facilitat. Școala este în bună rânduială și mulți copii primesc burse de studii, iar Biserica Nouă este mereu susținută în eforturile ei constructive și activitatea socială. O miză a strategiei conducerii administrative este turismul, de aceea curățenia comunei este la mare preț și periodic se întreprind acțiuni de ecologizare în care se implică toată lumea. Obiective precise stau în fața administrației pentru creșterea continuă a calității vieții în comuna Valea Ierii din județul Cluj și ele sunt îndeplinite riguros. În comuna Valea Ierii din Cluj, în zona Șoimu, există singurul centru de pregătire de prim ajutor și intervenții în situații de urgență, Crucea Roșie din România. Construcția impunătoare este concepută pentru a găzdui în jur de 100 de persoane. Are o sală de mese, bucătărie, săl de curs, zone de relaxare, dar și zone de pregătire, amenajate în natură. În acest cadru se pot organiza cursuri pe diferite tematici, prim ajutor, intervenții în situații de urgență, supraviețuire și salvare din diferite situații periculoase. Toate facilitățile acestui centru pot fi puse la dispoziția celor care doresc să organizeze și evenimente private, cum ar fi conferințe, tabere, traininguri. Baza de pregătire de la Șoimu se adresează publicului larg, angajaților diferitelor companii, voluntarilor și angajaților Crucii Roșii Române și ai serviciilor de intervenție în situații de urgență. Pe teritoriul administrativ al comunelor Valea Ierii și a vecinei Băișoara, aproape de drumul național care leagă orașul Turda de Nucet, se află o rezervație naturală care se întinde pe o suprafață de mai bine de 6.000 de hectare, cuprinzând zona montană acoperită cu pajiși naturale, pășuni, stepe, păduri de foioase și păduri de conifere. Aici, în extremitatea sud-vestică a județului Cluj, în sudul câmpiei Transilvaniei, aproape de limita teritorială cu județul Alba, călătorul prin Ardeal poate descoperi în rezervația Muntele Mare specii rare de flori, multe cu virtuți medicinale, precum și să observe animale protejate în libertate, ca ursul brun, lupul cenușiu, vidra de râu, cerbul mistreț, pisica sălbatică, vulpea roșcată și atâtea altele specifice zonei carpatine. Traversând rezervația Muntele Mare, te cuprinde gândul că omul, prin mila lui Dumnezeu, poate trece iar gardul paradisului și să se bucure de el aici, pe pământ. Comuna Valea Ierii din județul Cluj vă așteaptă cu drag să o cunoașteți și să cunoașteți oamenii de aici și poveștile lor, care vă vor umple sufletul de încântare și uimire.
1: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragi prieteni, stimați ascultători. Deschidem o nouă filă a matinalului. Suntem în ultima săptămână din luna mai. Le spun bună dimineața colegilor mele, Ralu și Ioana. Salutări, fetelor.
3: Neața, neața.
4: Bună dimineața, frumoșilor!
2: Te vedem numai pe jumătate, Ioana.
4: Păi hai și la stânga, dreapta, stânga.
3: E o problemă cu scaunul
2: aici
3: acela.
2: Camera.
3: Că și eu mă vedeam pe jumătate săptămâna trecută.
2: Vă așa, mai... Ah, bravo! Așa! Ce faceți, fetelor? Cum ați petrecut în weekend? În sfârșit a fost un weekend așa de vară, călduros.
4: Da, ce drept
3: a fost. Am în casă.
2: Da, asta faci de obicei când e cald și frumos, stai în casă, de-abia aștept să vină ploaia, să mai ai și un motiv în plus să stai în casă.
3: Ne pregătim de 1 iunie, că e cu sărbătoare, cu rusalile.
2: Dar mai aveți, da, că e începutul săptămânii.
3: Păi da, dar nu acum, nu
2: 1 iunie e lunea viitoare.
3: Eu am auzit de oameni care deja au planuri, pleacă pe la Felix, pe la Tăjnad, pe la Căciulata.
2: Călimenești.
3: Călimenești.
2: Sigur că da. Da, păi clar, Figa.
3: De vineri pleacă chiar, weekend.
2: Da, nici
3: prelungit.
2: Nu știu dacă mai are rost să stea săptămâna aceasta pe la serviciu. Pot pleca încă de pe acum. Doamna Ioana, dumneavoastră, ceva planuri?
4: Nu, pentru weekendul viitor deja.
2: Evident.
4: Nu.
2: Nu,
4: nu, încă nu.
3: Urmează.
2: Pentru săptămâna aceasta, ceva planuri?
4: Nu, nici pentru săptămâna asta.
2: La ce? Nu există planuri deloc și de fel.
4: Da, chiar nu. Vedem, mergem cu valul, ce vine?
2: Vine valul și mi-a calul. Știi că era un cântec. Și mi-a porcul din coteț. Așa.
4: Da, cine cânta piesa aia? Nu Desperado, nu?
2: Cred că Morginianu.
4: S-ar
2: Mihai
4: putea.
2: Morginianu. Cred că. Hai să vedem. Vine valul.
4: Vai de mine.
2: Mi-a calul. Daniel Iancu.
4: Am nimerit amândoi.
2: L-am spart. Chiar nu știam. Deci chiar deloc și de fel nu știam. Bun, au fost zile importante, zilele orașului Năsăud, zilele municipiului Cluj-Napoca. Weekendul ce vine sunt și mai multe sărbători. Deci va fi nebunie în weekendul ce vine, pentru că avem sărbătoare la Mintiu Gherli, avem sărbătoare la
3: Căianu.
2: La Căianu Mic în județul Bistrița Năsăud, avem sărbătoare la Mărișel în județul Cluj. Căianu, județul Cluj. Mai avem Mărișel, județul Cluj. Unde mai avem? Uite, 5 deja le-am identificat.
3: A fost și Andrei Bănuță la Năsăud.
2: Da.
4: Oh, a fost. Unde fi dormit?
2: În pat.
4: Bine.
3: În care pat?
2: În patul matrimonial.
4: Nu crezi că Năsăud totuși?
2: Dar de ce? Nu.
4: Păi este ceva hotel de...
2: Neastră, nu ați dori să dormiți vreodată în Năsăud? Sau
4: pe unde? Te întreb. Te întreb, ce hoteluri
2: probabil
4: sunt?
2: Probabil că sunt pensiuni, nu neapărat să fie.
4: Mă, nici mie nu-mi place la pensiuni, dar mi-te lui, iartă-mă că spun. Nu-mi place, n-ai știut asta, nu-mi place.
2: La Lăustrița.
4: La Lăustrița, da, e singura, cred că. Sau printre puținele, stai, printre puținele.
3: Poate la hotelul ăsta de 4 stele de peste drum.
2: Dar nu e neapărat, măi, sunt și asta eu am mai demonstrat-o că, cuiva, că sunt hoteluri care arată mult mai prost ca multe pensiuni.
4: Așa este, dar ne referim la, de la 4 stele în sus, 4-5 la hoteluri.
2: Eu să-ți recomand un hotel de 4 stele în satul mare, deci chiar ți-l recomand,
4: da,
2: din suflet,
4: știu,
2: să
4: știu,
2: mergi.
4: Știu, știu, știu.
2: Să dormi la
4: acela
2: el.
4: Acela este o excepție. Eu așa ceva.
2: Și apoi să mai discutăm.
4: Vai, scrie comunist când intri, zici că pe ușă și după aceea tot felul.
3: Apoi
4: școli, comunist, nu știu. Băi, din comunist.
3: Și drumurile lor sunt comuniste.
2: Păi acelea, da. Acelea, da. În fine, nu dăm, că nu suntem cârcotași să dăm numele hotelului,
4: nu,
2: respectiv,
4: bine,
2: dar nu știu cum a fost clasificat la 4 stele hotelul.
3: Dar municipiul Bistrița mai este cel de 5 stele sau nu mai funcționează?
2: Este un plin proces de renovare. Se renovează, se reabilitează.
4: Da, drăguț.
2: Da, bun, haideți, dragii noștri, să vă mai spunem noi ce s-a petrecut de-a lungul timpului pe data de 25 mai. Ia să vedem. Uite, în 1920 s-a inaugurat Opera Română din Cluj cu opera Aida de Giuseppe Verdi. În 1933, desenul animat al Walt Disney, Three Little Pigs, avea premiera la Radio City Music Hall. Foarte, foarte tare. Teste nucleare prin Nevada, aici nu ne băgăm.
3: Procesul maimuțelor.
2: Da, asta zic.
4: Și asta ce e?
3: Cu teoria Darwin.
2: Păi spune până în capăt, că nu o să
3: înțeleagă nimeni. 1925, procesul maimuțelor, profesorul John T. Scopes este pus sub acuzare pentru predarea teoriei evoluției lui Charles Darwin.
2: Da, toată lumea...
4: Tot n-am înțeles nimic, dar mă rog.
2: Cum, băi, procesul lui Charles Darwin?
3: Că ne tragem din maimuțe.
2: Exact. Și nu aveai voie, nu prea era bine să spui lucrul acesta și a fost tras la răspundere.
4: Am înțeles.
2: Pentru că el preda lucrul acesta... Bun, hai să vedem ce mai găsim interesant pe aici. 1977 a avut loc premiera filmului Războiul Stelelor. Vă place?
4: Nu m-am uitat, nu genul ăsta de filme, nu?
2: N-am chiar avut nicio răbdare.
4: Chiar povesteam sâmbătă cu niște prieteni și nu le venea să creadă că n-am văzut Războiul Stelelor și că nu mi-a plăcut și că n-am rezistat să mă uit. Și mai era, a mai fost Unul Stăpânul Inelelor, da, pe care la fel am încercat din suflet și din răsputeri, dar nu am reușit. Dar și la fel s-au mirat, adică cum?
3: Ne-a mers bine la Cannes anul ăsta, cel puțin, dacă vorbim de filme. Cu...
2: Da, am văzut că s-a întors domnul Mungiu în țară, a fost așteptat la aeroport, foarte, foarte frumos. Bun, în 2018 GDPR-ul devenea aplicabil în Uniunea Europeană. Ok, hai să vedem și ce personalități marcante s-au născut de-a lungul timpului pe data de 25 mai. Găsim ceva interesant.
4: Da, nu,
2: Vladimir Voronin în 1941, președintele Republicii Moldova în perioada 2001-2009.
3: Ludovic Orban,
2: măi, da, în 1963, politician român, prim-ministru al României în 2019-2020. Doamne, am o întâmplare cu domnul Orban fantastică.
4: Unde?
2: Chiar aici, în această clădire.
4: Really?
2: Dar nu funcționa atunci radio, era restaurantul Rapsodia și a trebuit să vin să realizez o emisiune cu domnia sa. Era chiar premier în perioada respectivă. Da.
4: Așa.
2: Am venit să înregistrez emisiunea cu domnul prim-ministru și am stat, am povestit puțin, pe urmă am început emisiunea, să spun așa. Am înregistrat 50 de minute, adică am înregistrat, mult spus, pentru că după ce am încheiat toată discuția de 50 de minute, m-am uitat pe reportofon și mi-am dat seama că nu i-am dat rec. Și practic am avut o discuție de 50 de minute față în față. El a văzut după ce am luat reportofonul de pe masă, îți dai seama că mi s-a citit pe față, mi-a picat față, efectiv, cred că mi-a picat rău. Și s-a uitat la mine și m-a întrebat că ce s-a întâmplat. M-am uitat la el și am uitat să înregistrez.
3: Și ce ai făcut? Ai
4: ce ai ținut minte, cu siguranță? Ce ai ținut minte?
2: No.
4: Nu?
2: Nu. A doua zi am înregistrat din nou. Adică am făcut în direct, n-am mai înregistrat. Am fost de acord să realizăm telefonic emisiunea.
4: Da, uite, vezi că a fost de acord. Eu nu știu dacă mai eram de acord, nu mai aveam chef. Să mai încă una de 50 de minute, mama mea.
2: Bine, tu ești și figurantă.
4: Asta e adevărat, totuși.
3: Cu ce impresie cred că s-a dus săracul de aici?
2: Păi nu că ne știam.
4: Omul a înțeles perfect dacă a vrut să o refac. Adică nu, știi?
2: Ne știam de mai multă vreme că mai realizasem până atunci intervenții, emisiuni și așa mai departe.
4: Faza e că de fiecare dată când am și eu de, nu știu, de pornit camera să filmăm sau știu eu ce da, chestiuni de genul
2: ăsta.
4: Da, măi, am teama asta că nu apăs pe...
3: Asta e cea mai mare frică, că nu se înregistrează sau se înregistrează fără sunet sau ceva.
4: Da, și nu poți să verifici, știi? Adică,
3: și te prins după.
4: Da, doar după și după totul e pierdut cumva. Adică nu chiar totul, dar în cele mai multe situații e pierdut. La revedere, ce să mai faci?
2: Da, Doamne, ferește. Da. Bun, în Argentina astăzi se sărbătorește Ziua Națională, în Iordania de asemenea. Este și Ziua Africii, este și Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți și Towel Day. Towel Day este sărbătorită pe 25 mai ca un omagiu adus autorului Douglas Adams de către fanii săi. În această zi, fanii poartă în mod deschis un prosop pe ei.
3: Și pe sub prosop?
2: Păi nu, că cred că îl poartă la gât. Habar n-am. Nu știu, da, în fine, este și ziua prosopului. Da, să nu mergeți în prosop nici la serviciu, să nu...
4: Puteam veni, uite, vezi că în pijama n-am venit.
2: Asta cred că ne doream până la urmă. Bun, dragii noștri, dăm drumul muzicii, ne întoarcem alături de dumneavoastră. Dacă am început această săptămână, trebuie să vă anunțăm că vineri avem parte de extragere. Da, avem extragerea prietenilor de la Lostrița, uite, pe care i-am pomenit puțin mai devreme. Mai dăm încă așa o mini-vacanță de două zile la Lostrița, să mergeți alături de cineva drag. Până atunci vă așteptăm cu mesaje la 0724212500 cu dovada faptului că... ați, cum îi zice?
3: Dat like paginii
2: de Așa, că ați dat like paginii de Facebook a prietenilor noștri de la Lostrița. Avem deja mesaje. Le mulțumim tuturor pentru gândurile pe care ni le transmit. Multă, multă sănătate le dorim și noi, fericire și tot ce vă doriți. Până una alta, muzică cu Marius Ciprian Pop și o să revenim alături de dumneavoastră în câteva momente. Hai că-i luni, începem încă o săptămână, dar măcar e vreme faină. Vă spunem încă o dată,
5: neața!
1: Per dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem.

0: Soluții constructive.
1: Fi pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
3: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 7:25 de minuțele. Bună dimineața. Bine v-am regăsit, dragii noștri. Matinal, fetelor, ce faceți?
2: Bine, ne-a fost dor, că doar n-am mai fost de ieri în studioul Radio Someș. Toți pe rând, da. Și nu deodată. La magazin de duminică, ieri la magazin de duminică.
3: Okay. Am venit pe rând, nu, cum era aia?
2: Am venit deodată și
3: plecăm pe sărite.
2: Da, numai că am venit pe sărite și am plecat tot așa.
4: Nu
2: știu nici eu cum e, dar e ceva, am înțeles, știu la
1: venim pe rând și mergem pe sărite.
2: Da, și tu cum ai zis, Ralu?
1: Am venit deodată.
3: Am venit deodată și plecăm pe sărite.
2: Da, ai fost pe aproape, Ralu, ai adevărat.
4: Quelque chose.
3: Ah, e o geniuță. Puneți o dorință, că așa se zice.
1: Da, iau.
2: N-am dorințe. Lasă că
1: o iei săptămâna viitoare. Ar fi chiar culma să ți-o pui acum. În fine.
2: Nu mă pot concentra să mă gândesc la o dorință din aia.
3: Ba, eu știu ce mi-aș dori.
2: Eu îmi doresc prea mult, nu știu ce să aleg de asta, Ralu.
1: Ce ți-ai dori, Ralu?
3: Să mă duc în Coreea.
1: Tipic? Altceva mai nou?
3: Păi nu, că altă dorință ar fi fost Spania, dar aia deja o am.
1: A, bine, mă, fata. Dar când plecați, nu vă supărați?
3: Vinerea viitoare.
1: Tu, o braznică, și cât stai?
3: Până cealaltă vineri.
2: Una semana.
3: În 9 iunie știu sigur că termin o prietenă și trebuie să fiu acolo prezent.
1: Da, păi sigur, da. Păi altfel nici
3: chiar,
1: nu cred că poate termina dacă nu ești
3: tu. Și ne-a invitat, suntem pe listă, deci...
1: Da, pe lista scurtă.
3: Îmi revăd profesorii.
1: Da, cred că le este dor de tine. De
3: da, și anul trecut m-am întâlnit, să știi, și a fost drăguț. M-au întrebat ce mai fac, cum o duc.
1: Da, pe...
2: Ce le-ai
1: spus? Complezență, Ralu, nu te gândi.
2: Îmi vine să-mi dau demisia în fiecare zi, așa bine o duc. Nu le-ai zis?
1: Nu te-au întrebat de Ioana?
3: Ba da, au zis că știu că lucrez cu o fată foarte frumoasă.
1: Da.
2: Numai că nu prea lucrează, mai mult lucrezi tu, spune.
1: Am vrut să zic, dacă era de lucrat.
2: Așa, Ralu, altceva.
3: Mi-au cerut numărul ei.
2: Să nu le spui
3: ei.
2: Tot, Ralu, așa.
1: Ascultă primarul gospodar.
3: Nu prea.
1: Nu?
2: Popa din mine.
3: Spaniolii sunt mult mai relaxați cu treaba asta.
1: A, până ajungem noi acolo. Să-i văd eu cât de relaxați mai sunt. În fine, bun, dragii noștri, haideți să deschidem și un horoscop cinstit. Și începem ca de fiecare dată cu cei din Zodia Berbec. Astăzi ai multă încredere în tine și ești pregătit să treci la acțiune la locul de muncă. Poți prelua inițiativa într-un proiect important sau poți începe ceva nou care îți stârnește interesul. Îți poți exprima ideile cu ușurință și reușești să-i convingi și pe ceilalți de valoarea lor. Energia și determinarea ta îi inspiră pe cei din jur.
5: Taur, evenimentele și discuțiile purtate cu cei dragi sunt importante, chiar dacă pe alocuri unele amănunte îți displac sau nu le înțelegi. Deocamdată gândirea și comunicarea sunt umbrite, astfel că riscul de a interpreta eronat spusele celorlalți este mare și cu efect pe termen lung. Ai răbdare, încredere și detașează-te de problemele celorlalți.
2: Gemeni, este nevoie să te împarți și astăzi între activitățile gospodărești și sarcinile profesionale de la locul de muncă. Succes vei avea în toate dacă îți organizezi eficient resursele și timpul. Senzația că lucrurile se desfășoară prea încet față de dorințele sau preconizările tale este foarte accentuată, dar subiectivă.
1: Bun, mergem și la RAC. Ia să vedem pentru această zodie, chiar dacă... Preferi să rămâi discret și să nu atragi atenția prea mult asupra ta, astăzi ai multe idei valoroase pe care merită să le împărtășești. Prietenii și persoanele din jur îți apreciază inteligența și modul în care te exprimi. Este un moment bun pentru colaborări și discuții importante.
5: Leu, ar fi bine să-ți revizuiești bugetul veniturilor și cheltuielilor pentru a porni pe un nou drum profesional din care să câștigi suficient pentru nevoile și mofturile tale. Trebuie să clarifici situația financiară actuală, să-ți achiți datoriile și să te gândești pe îndelete ce anume îți dorești cu adevărat de acum încolo. Se deschide o etapă socioprofesională importantă.
1: Bună
2: Fecioară, bună dimineața și vouă, dragilor.
1: Ați rămas, era cu bunica pe Macau, da, prin utilaj.
2: Da, chiar mă uitam la tombolă și citam fiecare cuvânt tombolă, că știu eu în mine, scavator Macau. Hai de bine. Am ațipit un pic, dar așa, suntem la Fecioară. Rezervă momente numai pentru tine și răsfață-te, pentru că ești orientat spre tine și scopurile tale. Este dificil astăzi să te ocupi de treburi solicitante sau de discuții ample. Tendința de a revizui multe și mărunte în viața ta este accentuată și nu mai poți ignora.
1: Balanță! Cercetările și activitățile desfășurate în culise îți pot aduce informații valoroase. Aceste descoperiri te pot ajuta să impresionezi pe cineva important. În același timp, simți nevoia să-ți lărgești orizonturile prin studiu, călătorii sau experiențe noi. Curiozitatea ta este foarte puternică astăzi.
5: Scorpion, oscilezi astăzi între a face ceea ce dorești acum și ceea ce crezi tu mai bine sau a ține cont de sfaturile și experiențele altora. Este bine să asculți și de vocea ta interioară și de cele spuse de alții sau văzute la aceștia. Dozează-ți eforturile fizice și psihice, deoarece organismul va da semne de oboseală.
2: Săgetător, este nevoie să socializezi astăzi cu o lume diversă, mai ales la locul de muncă. Se conturează reuniuni oficiale cu șefii sau tu la rândul tău propui, în urma unor evenimente profesionale deosebite, o întâlnire cu tot colectivul de lucru.
1: Mergem și la cei din zodia Capricorn. Astăzi ești plin de entuziasm și îți dorești să explorezi locuri noi, diferite experiențe interesante. Simți nevoia și unei schimbări de ritm. Sportul, distracția și ieșirile sociale îți vor aduce bună dispoziție. Profită de această energie pozitivă și bucură-te de tot ce îți oferă ziua.
5: Vărsător, sunt momente bune de a privi obiectiv la situația ta financiară. Membrii familiei, nevoile gospodărești și ale celor dragi te pot copleși pentru că toată lumea așteaptă de la tine să le fie un sprijin material real. Ar fi bine să cauți adevăratul înțeles al evenimentelor și discuțiilor în care ești implicat.
2: Și am ajuns și la pești. Animozitățile din segmentul relațiilor parteneriale se pot lămuri în prima jumătate a zilei. Cu toate că mentalul tuturor este bulversat, iar unele aprecieri sunt subiective, printre cele discutate și petrecute vei reuși să rezolvi totul cu bine.
1: Da, iată că s-a încheiat și horoscopul fetelor. Ce mai faceți? Unde mergeți? Cu cine și de ce? Și am timp și de o știre scurtă. China accelerează cursa spre lună. Un astronaut va petrece peste un an pe orbită. V-ați duce într-o... sau pentru ce sumă v-ați duce într-o astfel de misiune? Să fii un an pe orbită. Adică departe de orice.
3: Singur.
1: Pe acum singur. Cu un echipaj acolo, dar nu cu echipaj cum vrei tu, cu bănuță și cu... Lasă tu echipaj.
3: Nici prieteni nu pot, un
1: ba,
3: prieten.
1: Da, sigur, îl iei pe Alin și pe Lorena și mergeți pe orbită și vă pierd. Da,
3: așa m-aș distra.
1: Da, da. Nu, no, acolo ați... Lasă-mă, nu mă porni, că vă spun eu ce ați face acolo. Și știți și voi ce ați face. Depresie. În fine, spune, pentru ce sumă te-ai duce?
3: Da, nu cred că m-aș duce.
1: Deci nu te-ai duce, nu ai refuzat. Duce. Ar veni ăla și ar zice, Ralu, 184 de milioane de dolari să te duci în această misiune, un an pe orbită și tu ai zice nu.
3: Păi și dacă nu te mai întorci, că eu am văzut multe filme și nu se
1: Corect.
3: Mai întorc cu oamenii.
1: Corect, bravo.
3: Acolo.
2: Așa e în filme, Ralu.
1: Așa este. Doamna Ioana, neastră aveți un preț?
2: Toți avem un preț, Petrica. Pentru câteva milioane, da, m-aș duce.
1: Te-ai duce liniștită.
2: Un an, da.
1: Și săracul Horia.
2: Vai, îți dai seama ce schimbat ar fi când aș veni după un an. Dar nu e atât de mult un an.
1: Da, pe oricum l-ai sunat de acolo să-l stresezi.
2: Da, pe video
1: continuu.
2: El ar fi într-o vacanță, deci n-ar fi o problemă.
1: Îți dai seama că ar și ști, nici n-are cum să ajungă la mine. Ne, ne, ne, ne, ne.
2: Îți dai seama ce, ce mi-ar răspunde înapoi. Cred că ar prinde curaj.
1: Da.
3: Da, tu te-ai
1: foarte
3: duce?
1: Tare. Eu m-aș duce, da. Da, da, aș
3: deși
1: accepta.
3: Deși văd, deși imaginez. Și astăzi luăm legătura cu Petrica de pe lună.
1: Da, să știi că da. Bun, mai ce să zicem decât că trebuie să dăm drumul și unui proverb cu prietenul și colegul nostru Alexandru Uiuiu. Proverbele acestea, să știi că în fiecare dimineață așa ne dau un vibe, câteodată ne și pun pe gânduri. Stai să te gândești așa extraordinar despre nemurirea sufletului, despre viață, despre... Ce este Ioana așa? Las, vai de mine. S-a trântit mouse-ul așa.
2: Ce nu, a picat. S-a întâmplat ceva spirit de nu știu.
1: Deci el levita și a picat. Da. Uite, este un proverb chiar pentru tine.
2: Da, proverbele sunt pentru toți din câte știu eu.
1: Da, dar ăsta ți-l dedic eu în special.
2: Vai, mulțumesc.
1: Cine nu are bătrâni
2: să-și cumpere.
1: Să-i combine.
3: Ia, ce? Tot timpul le dă și le învârte și le sucește ca o clătită.
1: Revenim, dragii noștri. Mie mai mult îmi place shaorma decât clătita.
2: Îți dai seama că e cu de toate.
1: Da, hai, proverbul și revenim. Până atunci vă spunem...
2: Neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate. Cine nu are bătrân să-și cumpere, spune românul cu respect pentru vârstele înaintate. Dacă lipsa posibilității procreierii a dat naștere adopției, poate că și nevoia de înțelepciune ar trebui să genereze adopția de bătrâni. Dino Buzzati, scriitor italian de prestigiu, autorul celebrului roman Deșertul Tătarilor, are o povestire care se cheamă Vânătoarea, în care un grup de tineri urmăreau și eliminau câte un bătrân din oraș. La un moment dat, liderul grupului tinerilor a simțit că și el este urmărit și se află în pericol. Îmbătrânise și el și urma să cadă pradă altei cete de tineri care veneau după el. În lupta cu timpul, toți devenim din vânătorii tinereții, vânatul expus al bătrâneții, și roata asta nimeni nu o poate opri. O societate matură își îngrijește copiii și bătrânii pentru că în ea fiecare om știe drumul vieții. Știe că a fost copil neajutorat și că va ajunge bătrân neputincios. Mai este o vorbă a lui Albert Camus, care încape aici. Toți oamenii sunt muritori, dar se comportă de parcă nu ar ști asta. Bătrânețea se câștigă. Și ea nu este o pierdere nici pentru om, nici pentru cei din jur, pentru că înseamnă experiență de viață și înțelepciune. Iar pentru cei care nu aveți bătrâni și vă cruțați timpul și banii ca să nu-i cumpărați, adică să vi-i faceți prieteni și să aveți grijă de ei, vă spun doar atât. Stați liniștiți, veți deveni proprii voștri bătrâni mai repede decât credeți.

0: vorbe în actualitate.
1: Rubrica susținută de Pica Speed la josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

0: ușor.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33 pe 33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciul Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip-chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
7: De la Influent cu materialele...
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
8: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
10: Călător prin Ardeal. Un proiect cultural marca Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, 7:47 de minuțele. Bună dimineața încă o dată tuturor celor care au deschis aparatele de radio puțin mai târziu. Ia să vedem ce informații ne vin pe la această oră. Doamne, ci că proprietarul unei livezi din Carei este cercetat penal pentru că și-a făcut pălincă, măi. Un caz care pare desprins dintr-o comedie absurdă a ajuns să stârnească revoltă în municipiul Carei, județul Satu Mare. Un proprietar al unei livezi din municipiu s-a ales săptămâna trecută cu dosar penal după ce polițiștii au descoperit aproximativ 300 de litri de pălincă pe proprietatea sa. Omul susține însă că băutura nu era destinată comercializării, ci reprezenta producția strânsă de-a lungul ultimelor aproape 20 de ani. Și spune așa: n-am vândut nici măcar un litru, n-am transportat-o, n-am trecut frontiera cu ea. Este pălinca făcută din fructele din livada mea. Cu ea mi-am făcut nunta și apoi nunta fiului meu. Păi, până la urmă, legea în România spune că producerea de țuică sau pălincă pentru consum propriu este permisă în anumite limite legale. Conform prevederilor codului fiscal, persoanele fizice pot produce anual, pentru consum propriu, o cantitate limitată de băuturi spiritoase din fructe. Însă aceasta trebuie declarată și supusă accizării conform legii. Depășirea limitelor legale sau producerea fără autorizație fiscală poate atrage răspunderea contravențională sau chiar penală în funcție de situație. Legea prevede că deținerea unor cantități de alcool etilic mai mari, ori băuturi spirtoase, în afara antedepozitelor fiscale și fără documente legale de proveniență, poate constitui infracțiune prevăzută de codul fiscal. Anchetatorii urmează acum să stabilească dacă băutura e destinată consumului familial sau dacă există suspiciuni privind comercializarea.
2: A, deci dacă îmi fac pălincă, eu trebuie să o declar.
1: Da, măi.
2: Da, de ce? Că e în gospodăria mea.
1: Așa zice legea, măi. Dar tu-ți dai seama ce absurditate. Păi dacă s-ar duce agenții aceștia fiscali, eu cred că, până la urmă, pasibil de dosar penal ar fi fiecare român în parte. Eu mai
3: bine,
1: vorbesc.
3: Nu e de la o anumită cantitate în sus, adică nu...
1: Păi acum ți-am citit legea.
3: Păi, nu. Eu am înțeles ceva cantitatea, nu?
1: O cantitate limitată,
3: păi,
1: dar nu spune cât.
3: Păi
1: bun,
3: nu spune
1: dar
3: cât,
1: dar omul acesta avea peste 100 de litri și l-a luat peste 100 pentru...
2: Păi poate are nunta la fată, are botezul la băiat,
1: ia
2: are...
1: că acum m-aș duce la domnul Nelu, în beci. Ar fi pasibil de un dosar penal?
3: Nu.
1: Du-te.
3: Evident
1: asemenea,
3: că nu. Evident că nu, adică...
1: Doamnelor și domnilor.
3: De ce ar fi? Pentru că nu o fabrică acolo, nu nimic, dacă are ceva pe acolo, ceva rezerve.
1: Deține și nu
3: păi
1: este
3: deține, dar,
1: accizată.
3: Este posesie.
2: Dar cine face legile astea?
1: Parcă a fost din anii 50.
3: Ralu, știi cine?
2: Știu, păi știu, parlamentarii.
3: Mai face emisiuni cu ei tu.
2: Care în loc să dea o lege ca oamenii la ce se gândesc.
1: Ai văzut?
2: N-au nicio treabă. N-au nicio treabă.
1: Deci spune, dacă am trimite un control fiscal către domnul Nelu, de câte dosare penale ar avea
3: parte? De niciunul, că nu e, stai liniștit.
1: De ce, o consumați așa, repede?
3: Nu, dar nu.
1: Vai de mine.
3: Avem mai multe murături.
1: Are, am bălbuiți.
3: Nu, are, stai să te explic, are mai multe murături, zacuscă, chestiuni de genul gemuri.
1: Poți să gem dacă vrei, eu am.
3: Da.
1: Ai, ai, ai, ai.
3: Nu pot dimineața. Seara mă mai ia.
1: La dumneavoastră există?
2: Nu, unde? În vârful blocului?
1: Păi acolo, în boxa beciului.
2: Or fi de la neamuri primite, da.
1: Păi vedeți?
2: Țuică de prune.
3: Ai boxă?
2: Beci.
3: Da?
2: Da.
3: Mi-amintesc mai de mult că erau multe blocuri din astea care aveau. Acum nu știam dacă mai există chestiile alea.
1: Era deci
3: mai
1: poftă de da, o murătură, de o chestie, pac, te duceai în boxă.
3: Da, și erau beciurile alea, doamne. Eu singură dată am fost-o de două ori. Arătau destul de sinistru. ne întâlniserăm acolo mai mult, că se adunau, știi?
1: Eram sigur.
3: Da, de-aia te știu.
1: Eram sigur.
3: Deci. Așa, și da, da, da. Și vedeam acolo boxe cu murături, cu, știi?
1: Ați dat atacul.
3: Da, ciudat, nu, da, ciudat mi s-a părut. Nu știu, cred că și șobolan dacă nu erau.
1: Vă
3: nu știu.
1: Bine, sigur, da.
3: Părea sinistru, n-am stat, nu știu, mie mi-a fost frică, nu mi-a plăcut mirosul, nu m-am simțit în largul meu acolo. Păi, dar bine, sunt unele bănesc care sunt fain renovate, au grijă
2: da,
3: de ele,
2: unde simt, sunt, da, da,
3: nu?
2: Sunt.
3: Unde simt murături și nu știu ce. Ăsta era făcut așa un spațiu de stat, ai vrut, acolo, de povești și de jucat un remi și cărți. Ce... Hai, eram și hai, noi hai, în liceu, hai. Cred, dar mai știu eu. Nu chiar, oh,
1: să mă
3: liceu.
1: Abțin.
3: Da, mai bine.
2: La o țară mai e spun... mai fain când faci...
1: Când faci ce?
2: Țuică.
1: Păi de ce?
2: Păi...
1: Păi tot la fel se face.
2: Păi da, dar ai gospodăria mai mare, ai...
1: Păi tot la casa
2: autonomie.
1: Trebuie să te duci.
2: Păi da, da.
1: Ai
2: da.
1: Autonomie, sigur că da. Ai autonomie primele luni, după ce ai terminat de făcut țuica. Pe urmă nu mai ai autonomie. Nu tot împarți. Agenții trebuie să ghicească ce vor să facă cu țuica, din ce an este, cât a făcut și dacă facem suc de roșii. Într-un an am făcut peste 50 de litri de suc de roșii. T-ai de capul meu asta, ne spune o ascultătoare. 50 de litri de suc de roșii, dar ați băut ceva suc de roșii?
2: Tu și mie îmi place. Poți să faci mai multe chestii din suc de roșii, nu?
1: Ce?
3: Cum le are Ralu cu gătitul?
1: Hai, vă rog.
2: Un smoothie.
1: Haideți.
2: Un smoothie.
1: Un smoothie, bun.
3: Smoothie.
1: Am rezolvat. Smoothie-ul l-am epuizat. Mai departe. Ce păi mai facem noi cu...
2: Peste paste, nu? Poți să pui suc de roșii.
1: Peste paste, peste bun. Paste. Bravo. Mai departe.
2: Nu poți să-l folosești și în...
1: În?
2: Preparate...
1: Cum? Mai băgat-o per general. Ce preparate folosim noi sucul de roșii?
2: Zamă. Nu poți.
1: Zamă e care.
3: De așa e bună. Vai, nu.
2: Păi nu zamă se zice.
3: No. Da. Dacă tu vrei.
2: Eu am crescut cu zamă, îmi cer scuze. Pe mine asta cu ciorbele. Zamă toată viața s-a spus zamă.
1: În de care zamă? În zama de tăieței. Punem.
3: Vai, mă,
2: nu mă mai bag.
3: Dar zama de tăiței, zama aia nu e supă. Supă și ciorbă, nu. Ciorbă, oh my god.
2: Stai.
3: Da, exact.
2: Stai la ciorba cu... Care e diferența? Nu-s din aceeași familie? Ciorbă, zamă, supă.
3: Nu, supa este ceva dulce, iar ciorba este ceva acrișor. Așa te gândești, eu așa le deosebesc.
2: Și zamă, nu e un fel de ciorbă.
3: Nu știu, asta nu știu, zamă nu folosesc. Mie cuvântul
1: zamă
3: nu
1: și ciorbă au un semn egal între ele.
2: Deci sunt același lucru.
3: Ah, da. Deci zama este da și
1: supa și ciorba nu au un semn de egalitate între ele.
2: Deci
1: în supa dulce punem bulion
2: nu,
1: sau
2: nu? Doamne ferește, cum să pui supa de dulce?
1: Ce?
2: Supa dulce.
3: O colorează ziralul.
2: Supa dulce e supă dulce, nu
1: în
2: ai
1: în ciorba de fasole cu... punem bulion. Mm.
2: Da.
1: Bravo.
2: N-aia, da.
1: În babguiaș punem.
2: În
3: no. Punem în babguiaș, cum să nu?
1: Cum
2: în tocăniță.
1: Pune?
2: Sau nici tocană. Tocăniță. Nu se zice. Se zice altfel.
3: Iar nu, tocană se spune,
2: mai diplomat.
3: Da.
2: No, mai...
1: No, no, se spune. Păi și dacă ți se adună din mărturile de la anunți peste 100 de litri de pălincă, ți se face dosar penal? Păi doamna Raluca, uite că ne întreabă o altă Raluca.
2: Ah.
1: Trebuie soțul să se descurce repede. Ai ajuns acasă, ai golit sticluța. Aceea mărturie e dată de la sală până acasă. Trebuie rezolvată problema. Trebuie băută. De asta ți se dă.
3: Exact. Și nu...
1: Voi vă dați seama că am doi ascultători care mi-au dat același răspuns. Amândoi băieți, de asemenea. Deci îl avem pe Flaviu.
3: Așa, care ce zicem?
1: Suc de roșii cu țuică. Au, au, au, au, au. Și același răspuns ni-l oferă și Cătălin, care spune: bună dimineața, se poate folosi sucul de roșii și după o gură de pălincă. Corect. Ați încercat vreodată?
3: Nu, nu, dar eu nu beau pălincă, nu-mi place,
1: n-am rost. Din principiu.
3: Nici măcar, nu pot.
1: Din principiu.
3: Din toate motivele, nu-mi place.
1: De ce?
3: Și
1: dacă e una bună de pere.
3: N-am băut niciodată bună, că n-am încercat, nu pot. Nu, nu-mi place gustul ăla.
1: Pe asta spun, înseamnă că din principiu, din timp ce tu nu ai încercat și direct e bună, înseamnă că e un principiu.
3: Am să zic că n-am încercat multe, mă refeream. Am încercat la un moment, da, nu mi-a plăcut, la revedere, că nu e stilul meu de...
2: Are un gust prea spiritos.
3: Nu e stilul meu de băutură.
1: De țuica de pere,
3: poate, o fi mai dulceagă și nu atât de tare, nu?
1: Și întotdeauna țuica nu trebuie băută nici măcar, atenție, că aici trebuie, sunt niște chestii cum se bea. Țuica se ține în congelator sau în frigider, pentru că țuica trebuie să o servești rece, ca gheața, nici de cum altfel.
3: Bine, deci... să-i spun la tata asta. Sigur te contrazice, că nu l-am văzut să bea niciodată așa, te-ai cum bea...
1: Țuica se bea rece.
3: Așa,
1: și...
3: odată la 2 ani când bea.
1: Bea am uitat așa, tot așa că trebuie un disclaimer.
3: Da.
1: De ce? Crezi că s-ar putea acasă să fii certată? Măi, Ioana, ai spus că eu beau țuică.
3: Nu, dar nu vreau să sune ca și cum ăsta este un obicei zilnic sau ceva de genul. Că nu-i treaba mea oricum, dar mă rog.
1: Uite, se mai bea, uite, încă o țuică specială e din gutui. Una specială mai e din caise.
3: Da, poate fi, s-ar putea, uite, aia s-ar... Deși tot țuică e, mai tot gustul ăla.
1: Cineva
3: asta, nu
1: ne zice că
3: nu-mi place, clar,
1: cea
3: nu
1: mai bună, păi uite, asta ne spunea unul dintre ascultători, că trebuie să fie din prună curată. Eu nu sunt aici de acord. Eu zic că din pere. Aia ar trebui.
2: Da, tu bei?
3: Să-l vezi numai.
1: Cum bea și tatăl Ioanei, eu dată la 2 ani.
3: Că te-a înciupit oralul.
1: Da, măi, uite, am o țuică foarte bună de pere, recunosc. Am multă țuică primită.
3: Hai de mine.
1: Da, una din care am mai gustat este din partea prietenului Petrică Mureșan. Deci Petrică Mureșan are toate soiurile, știi, dintr-o grămadă, și de prune și de aia de pere, aia e ce trebuie.
2: Dar țuica aia cât se păstrează? Sau
1: pe viață, e ca și mierea.
2: Deci nu se...
1: Nu știi că atunci când s-a găsit miere în piramide, ci că au găsit și vreo 2 litri de țuică.
3: Mm-hmm. Da.
1: Făceau faraonii din smochine.
3: Sărăcuții.
1: Mergeau la cazan, îți dai seama.
2: Mă, de la egipteni a pornit. De la egipteni a pornit.
1: Da, da, da, clar.
2: Și a ajuns până la noi.
1: Evident.
3: Cum am ajuns la țuică, că nu mai știu?
2: De la știrea.
3: Ah, da, de la știrea aia.
1: De ce? Ați luat așa pe niște...
3: Deja nu mai pot. Deja
1: sunt
3: nu mai pot.
1: Care au ajuns la țuică și nu știu cum au ajuns acolo, să știi.
3: Da, nu, că nu mai.
1: Încep săptămâna cu mare drag pe undele faimosului vostru post de radio. Îmi servesc cafeaua dimineață din celebra cană cu sigla voastră. Ne spune domnul Ștefan.
2: Sănătate.
1: Domnul Ștefan, uite, își bea cafeluța din cana Radio Someș. Păi vedeți, dacă ați dat mesajul cum trebuie, dacă ați făcut dedicația pe radiosomeș.ro, ați primit și cănița. Și asta le spunem tuturor. Dacă vreți să primiți o căniță cu Radio Someș, faceți dedicații la pachetul Silver și Gold. Vă trimitem noi cănița acasă. Bună dimineața, oameni minunați! Eu fac țuică la un cazan autorizat. Omul acela plătește accize. De ce să mai plătesc și eu? Slănină friptă cu brânză de oaie, ceapă spartă cu pumnul într-o ștergără. Nu mai mănânci niciunde așa ceva. Păi da.
3: Ce-i drept?
1: Nici asta nu. Nu vă place?
3: Ce? Îmi place, dar nu mor.
2: Cum ziceau bunicii noștri, sunteți cu buricul prin mai sau cum se...
1: Păi da, măi, nu-ți place, deci ceapă cu brânză, nu?
3: Ba da, ba, mai mănânc uneori, dar
1: și
3: nu sunt așa fan încât să mă bucur pentru chestii de genul.
1: Da, și pe parcă văd că într-o jumătate de oră scrie cineva pe grupul radioului la masă, toată lumea așa pe rupe slănina, du-te.
3: Da, slănina îmi place slănina, nu zic, da, chiar mănânc slănina, mănânc.
1: Da, și brânză, nu?
3: Și brânza îmi place, dar nu-s așa fan.
1: Toată, vai!
3: Nu mă pot bucura pentru o masă din aia neapărat, înțelegi? Decât rar, când mi-e poftă. Mă bucur pentru alt gen de mâncare eu. Că-s mâncăcioasă, dar pentru alt gen de mâncare.
1: O să vă putem spune care este.
2: Este o plăcințică...
1: Ce plăcințică
2: libaneză.
3: Adevărul că da, tot ce înseamnă aluat și pâine, vai, mă bucur, vai, mă bucur foarte tare.
2: Cu brânză de aia care se întinde și cu cărniță de aia așa plăcințică.
3: Cu cărniță, să fii cu cărniță.
2: Așa, orientală.
1: Mă omoară fetele acestea. Bun, dăm drumul unui cântec și apoi ne întoarcem cu Mihai Sărmășan și informațiile sportive. Până atunci, drumul gării din Beclean, șofată de...
2: Măritat.
3: De Ardelean, măi.
1: Hai! Hai!
4: Neața! Neața!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact la 4 minute trecute peste ora 8. Revenim, dragi prieteni, și luăm legătura cu colegul nostru Mihai Sărmășan, care ne aduce informațiile sportive de peste weekend. A fost mare sărbătoare la Bistrița. Fetele de la Gloria Bistrița au fost premiate. Tot orașul a fost în sărbătoare. Dar mai multe informații despre acest lucru ne oferă Mihai. Bună dimineața!
2: Ceva este o problemă, nu ne auzim cu domnul Mihai? Dar de ce acest lucru? Fetelor, ziceți o știre până când încerc eu să văd de ce nu ne auzim cu tovarășul Mihai.
3: Avem o știre, să știm.
2: Așa.
3: În ceea ce privește vremea, pentru că avem temperaturi record în Europa pentru luna mai. Este mai cald în Anglia decât în Seychelles.
2: Seychelles,
3: da. Nu știu unde e asta. Sunt temperaturi record în Europa pentru luna mai. Este mai cald în Anglia și în Germania. Mulți oameni se bucură de vremea însorită. Totuși, aceste temperaturi ridicate și neobișnuite timpurii din Europa le îngreunează deja unora viața. Cât timp va mai fi atât de cald? În multe locuri din Germania, strandurile și piscinele în aer liber sunt deschise încă din weekendul trecut În capitală, termometrele au indicat o valoare mai blândă de 28 de grade. Cu toate acestea, poliția din Berlin i-a îndemnat pe oamenii care participau la festivalul stradal să bea suficiente lichide.
1: Bun, dacă au băut suficiente lichide, haideți să mai încercăm încă o dată cu Mihai, cu colegul nostru. Bună dimineața, Mihai!
4: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Dedicăm rubrica sportivă din această dimineață în totalitate echipei de handbal feminin Gloria Bistrița, care a cucerit în premieră sâmbătă trofeul de campioană a României, încheind în fanfară un sezon fantastic în care a mai câștigat Cupa României și a ajuns în sferturile Ligii Campionilor. În etapa finală a Ligii Florilor, Gloria s-a impus fără probleme pe terenul ultimei clasate CSM Galați, fără niciun succes în acest sezon și de mult timp retrogradată, la 17 goluri diferență, scor 38-21, la pauză 19-11. A fost a 15-a victorie consecutivă din cele 21 în campionatul câștigat de echipa bistrițeană, cu 42 de puncte, unul mai mult decât CSM București. Au marcat Seraficianu 7 goluri, Danila Sodelgado 6, Laszlo 5, Bazaliu 5, Arcos 4, Forsberg 3, Nuser, Gutierrez, Burlacenco, Kobilinska, câte două goluri fiecare. În poartă, Renata de Aruda a avut 5 intervenții reușite din 16 șuturi expediate la poarta sa, Mădălina Boca și Daria Urec, câte o intervenție reușită. Echipa bistrițeană, antrenată de spaniolul Carlos Viver, a câștigat Liga Florilor ediția 2025-2026, obținând medaliile de aur și a realizat eventul Cupa Campionat, primele două trofee din istoria sa. Gloria va juca și în sezonul următor al Ligii Campionilor. După meci, echipei bistrițene i-au fost înmânate medaliile de campioană și trofeul. După succesul de sâmbătă, ieri, duminică, a continuat sărbătoarea echipei de handbal feminin Gloria Bistrița, câștigătoarea eventului, care a avut loc în centrul istoric al municipiului Bistrița, unde conducerea clubului a pregătit fiesta alături de miile de suporteri care au primit stegulețe și brățări. Purtând costume de prezentare, handbalistele și staful Gloriei au urcat pe scenă în uralele galeriei Peluza Albastră. Uite-le, uite-le, uite campioanele! Fiecare jucătoare a aruncat câte o minge în mijlocul fanilor. Noul președinte al Federației Române de Handbal, Bogdan Voina, le-a înmânat medaliile de campioane, apoi trofeul Ligii Florilor 2025-2026, ridicat de capitanul Lorena Ostase. Campionii, campionii! Au scandat cei prezenți în piață sub o ploaie de confeti, iar handbalistele și-au pus pălării de petrecere. Capitanul formației bistrițene, Lorena Ostase, a transmis de la microfon: acest titlu este al întregului oraș. Mă bucur că am putut să facem mândru un oraș întreg. Mulțumim Peluza Albastră, mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat zi de zi, celor care au fost acolo alături de noi. Să facem istorie cu Gloria Bistrița este un sentiment pe care nu putem să-l când îi scriem, putem doar să spunem că vă iubim. Gloria Bistriță, ai ajuns departe în Europa, ai ajuns departe în România. Antrenorul spaniol Carlos Viver a vorbit în limba română. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul vostru. Fără voi ar fi fost imposibil. Împreună am devenit campioni. Primarul municipiului Gabriel Lazari a spus printre altele: Gloria, ești fenomenală. Gloria, suntem noi toți. Vreau să transmit mulțumiri miilor de bistrițeni care la fiecare meci au fost alături de echipă, în tribune sau în fața televizoarelor. Mulțumesc peluzei albastre, care a demonstrat că orice distanță este mică atunci când e vorba de echipă. Îmi doresc aceasta să fie doar începutul unei frumoase povești, o poveste în care nu mulți credeau atunci când am promovat în prima ligă. Mulțumim fetelor, ne-ați făcut mândri de voi. La final, echipei Gloriei a mers alături de fan pentru poze, autografe și pentru a sărbători împreună un sezon magnific, titlul de campioană, Cupa României și prezența în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Seara s-a încheiat cu un concert al trupei de Boulevard. Ce a însemnat acest sezon în cifre în toate competițiile pentru Gloria Bistrița: 53 de meciuri, dintre care 43 de victorii, 186 de antrenamente cu circa 400 de ore de muncă, 250 de meciuri analizate ale adversarelor, 160 de vizionări video, 80 de ore de analiză, 1248 de goluri marcate, 33.174 de kilometri parcuși în deplasări, aproape cât să înconjori pământul sau drumul Bistrița-București, făcut de peste 75 de ori. Dați-mi voie și mie la finalul acestei rubrici să le felicităm în numele Radio Someș pe handbalistele de la Gloria Bistrița pentru această performanță reușită. Să felicităm staful tehnic, conducerea clubului bistrițean și pe toți cei care au contribuit la obținerea acestor performanțe din acest sezon. Pe parcursul sezonului competițional, acum încheiat, noi cei de aici, de la Radio Someș, am încercat să vă ținem la curent cu toate noutățile și reușitele echipei de handbal Gloria Bistrița, care este acum supercampioana României. Cu alte noutăți din lumea sportului transilvanian, vă aștept miercuri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Mulțumim, Mihai, sănătate îți dorim și ție. Băi, ce să zic, felicitări fetelor de la Gloria Bistrița, merită aprecierile noastre. Bun, dragii noștri, dăm și noi drumul muzicii. Ne întoarcem în câteva momente alături de dumneavoastră la rubrica favorită cu primarul gospodar. Până una alta, vă spunem tuturor,
5: neața!

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită

0: 398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor, colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi,

0: Supercom, pentru o Românie curată.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox auto.

0: cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, revenit alături de dumneavoastră, 8 și 23 de minuțele. Bună dimineața, Ralu.
2: Neața.
1: Ce faci, Ioana?
2: Bine, excelent.
1: Da,
2: am un chef de viață. Doamne, aș alerga
1: mai rar
2: 10 km, 10 mai rar la mine.
3: Stadionul.
2: Mai rar la mine,
3: Gloria Bistrița.
2: 10, păi 10
1: 10 întâmplări ciudate și o minune.
2: 10 e puțin, Ralu. Sunt vreo 4 km. Nu.
3: Așa de încălzire.
2: 8, pardon.
1: De cât? Ce? Ce?
2: Stadionul din Bistrița cât are?
1: 400 de metri.
2: Nu, bine, atunci 4 km. 408 chiar.
1: Ai face 10 ture de stadion?
2: Păi cum? 10? Ce belea ești! Mă omulez, ce-i cu tine?
1: Unde faci tu 10 ture de stadion?
2: Fac păi foarte simplu.
1: Nici în plimbare nu faci.
2: Du-te, fi serios.
3: Cum?
2: Cel mai multe am făcut 21 sau 22. Dar aș mai fi putut, că
1: care
2: deja
1: era
2: nu mai puteam.
1: Care era anul domnului?
2: Cum?
1: În ce anul domnului?
2: Anul trecut.
3: Recent.
1: Asemenea minciuni, iarăși.
2: Păi dacă-ți spun, hai să-ți zic o chestie. Noi în fiecare vară, cu trupa mea cu care fac sport de atâta timp, cu antrenoarea cu care facem sport,
1: emerită,
2: sărbătorim fiecare an care se adună de când suntem împreună, înțelegi? Așa,
1: da.
2: Și...
3: ca o aniversare.
2: Și da,
1: până
2: o
1: acum
2: aniversare.
1: Aveți 6 luni.
2: Nu, nu, nu, prima începe cu 10. Cred că cu 10 ture începe sau cu 12. Cred că cu 10 începem. Și după aceea în august, septembrie sau septembrie, când deja intrăm din, în sală din nou, ajungem la vreo 20-22. Depinde, na, ce-i cu tine. Da, vara fac chestia asta. Da, alerg, dar atât.
1: Să mă sun și pe mine să vin să te văd.
2: Liniștit pot să vii.
1: Deci chiar îmi doresc asta.
2: Liniștit, dacă vrei în septembrie, când e ultima tură.
1: Eu nu mi te imaginez pe tine nici alergând, Ioana dragă.
2: Dar mi te imagine. Eu vorbiți, vă rog, limba română cu mine. Dar
1: mit?
2: De ce nu-ți imaginezi? Nu înțeleg.
1: Nu știu, că mie mi se pare că alergi cumva ca o X-oșă. Așa, cu genunchii în interior, nu
2: știu. E posibil, asta e posibil.
3: X-oșă.

0: Da, nu știu, e posibil, mai ales pe final, când sunt un pic, nu pe final, la un moment dat. Deci este, se întâmplă așa la un moment dat când, nu știu, după vreo 10 ture, până acolo e mai greuț. După, nu știu, vreo 2-3 le alergi așa. Deja din, ți se duc picioarele în toate și după, dacă depășești aia, după aceea poți să alergi cât vrei aproape. Cât de mult, merge mult.
1: Forrest Gump aici.
0: Merge mult, mult, sincer, asta mi-a fost mie.
2: Putem fugi la Invictus anul viitor. La aia de 21 de kilometri.
1: Da. Doamne. În fine. Bun,
0: da,
1: haideți să trecem la primarul gospodar. Măi, dacă tot am pomenit de carei, n-ați vrea să sunăm până la carei?
0: Du-te.
1: O scădută. Băi, e bine,
0: acum
1: da, ce?
0: Scuză-mă, da. Păi, auzi, eu la carei am fost.
1: Așa.
0: N-am găsit pe doamna primar acolo.
1: Liniște.
0: N-am găsit-o, nu. Așa, ba, era liniște mormântală.
1: Doamna Monica.
0: De-a dreptul, da. Am trimis mesaj, am sunat, nimic. Deci, nu? Succes dacă crezi că...
2: Poate tu ai mai mult noroc.
0: Da, mă cu simt, siguranță.
1: Nu. Mă simt norocos.
0: Adevărul că eu am sunat pe la și eu. Doar.
1: Poftiți?
0: Eu am sunat așa dimineața, ce este adevărat după 8:30, deci poate am sunat și eu prea devreme.
1: Și eu sunt. Atunci eram acolo. 8:30. Nu? Nimic? Nada? Nada de nada? Și nu era acolo doamna primar?
0: Nu.
1: Eu de fiecare dată când am fost, mie mi s-a spus că este în ședință. Eu știu câte ședințe are femeia aceea.
0: E serios, că mi s-a spus și mi-o dată.
2: Ocupată.
1: Deci, cred că am fost de 4 ori în primăria respectivă. Așa să te gândești, de 4 ori era acolo și era în ședință.
2: Dar la ore
1: de
2: diferite?
1: Da,
2: la...
1: da, am ajuns și în prima parte a zilei și în a doua. Da, de fiecare dată.
0: Dar nu știu cum se face, mă, primare din, de municipii sau președinți de consiliu județene, care teoretic sunt mult mai ocupați și mult mai... Sunt acolo, măi, au ședințe online. Sau dacă nu, nu știu, poți să dai de ei, revin cu un telefon... M-ai înțeles?
1: Da.
2: Apoi de domnul Potochi Ciobo și dacă dai la ce răspunsuri îți dă, cred că mai bine nu dădeai.
0: N-am adevărul
2: mai bine nu dădeai.
1: Eu ți-am mai spus că domnul Potochi e foarte calm. E...
0: Eu n-am dat de dânsul pentru că ultima dată când l-am căutat chiar era plecat în, cred că în vacanță, mă rog, nu știu, concediu ceva oricum, era plecat din țară. Deci n-am dat, nu știu, personal nu-l cunosc, dar
2: s-a abia aștept. Să studieze drumurile.
1: Și domnul Chereșcheni?
0: Era în ședință, ai dreptate. Dar era în ședință, pe cuvântul meu că era în ședință.
1: Da, da, da.
0: Da, pentru că am intrat acolo și...
1: Da, da.
0: Da.
1: Zi,
0: chiar era într-o ședință că ieșiseră unii. În timp ce stăteam acolo ieșiseră unii și au mai rămas alții. Deci eu am zis, bine acum, nu a terminat, nu pot să intru. A zis, nu, că
2: a
0: zis secretara.
2: Dar cine spusese că era foarte blindat? Că e foarte blindat,
0: da,
2: de fapt,
0: foarte.
2: În primărie.
0: Da, nu poți intra decât cu... Dacă îți deschid ei, au un soi de interfon, buton, apeși, o sonerie. Sau dacă nu ești anunțat de jos de portar, deci nu,
2: cred că
0: nu,
2: nici
0: nu.
2: Donald Trump.
1: Așa e și la Livada,
2: de...
1: da? Aparent e o problemă, știi, cu acești
0: și la
1: oameni.
0: Livada, ce ciudat mi s-a părut.
1: Dar și acolo e interfon.
0: Da, știu că e, știu că
1: se tem, probabil.
0: Acolo poți să pleci repede sau să ieși că n-ai ce face
2: de ce?
0: Decât să...
2: De ce se tem de...
1: De oameni. Să nu cumva să deranjeze cineva să clatine scaunul.
0: Pe bune, așa senzație, știi, că e totuși, e o primărie, nu
1: da.
0: Știu. Ban. Mi s-a părut ciudat la Livada, sincer, este singura pe care am întâlnit-o așa, nu știu, poate urmai fi, n-am ajuns eu.
1: Ne mutăm în județul Cluj, mergem înspre Comuna Mintiu, Gherli. Ia să vedem.
3: Alo.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Radu Câmpean, sunteți în direct la Radio Sobeș, la primarul gospodar. Ne bucurăm să fim prezenți astăzi alături de dumneavoastră. Ce faceți? Ați ajuns la primărie?
3: Bună dimineața, da. Suntem în cea mai aglomerată, cred că, săptămână din an pentru noi. Suntem pe baricade, vorba aia de dimineață bună astăzi.
1: Păi cum așa? De ce e cea mai agitată din an?
3: Avem în fiecare an 2 evenimente pe care le sărbăm la Mintiu Gherli și se numeresc anul ăsta să fie ambele într-o săptămână. Avem Ziua Copilului și Împăratul Boului, sărbătoarea tradițională pe care noi o avem la Mintiu Gherli.
1: Wow, deci sunt 2 evenimente.
3: Da, unul o să fie sărbat miercuri, în 27, Ziua Copilului am fost nevoit să o decalăm un pic pentru că cădea în 1 iunie lunea și fiind rusalile atunci și având evenimentul Împăratul Boului, ne-am văzut nevoit anul ăsta să mutăm pe data de 27, deci o să sărbăm miercuri, urmând ca duminică să avem Împăratul Boului.
1: Ce frumos, foarte, foarte frumos. Da, v-ați interesat, domnule primar Radu Câmpean, de unde provine acest obicei agrar sau cum a fost el împământenit la Mintiu Gherli, cumpănatul boului?
3: Noi la Mintiu Gherli l-am importat, să zic așa, de la Pădurean, de la Țop, din satul nostru de peste deal, care astăzi e depopulat. Și atunci țopenii, mutându-se în Mintiu, au adus toată cu ei și sărbătoarea. La Mintiu se serbează de aproximativ 40 de ani, însă...
2: Wow.
3: Data de la care se serbează, nu știu, prima ediție, să zic așa, la Pădurean, n-am găsit-o. Am găsit sărbătoarea asta, am găsit-o inclusiv în Elveția sărbată. De
1: în Elveția?
3: La noi, la și la... Da.
1: Ce adică tare!
3: E atât de veche încât s-o păstra numai în anumite zone punctual. La noi, de exemplu, la Mitiu, la Bacin și la Mănăstirea, pe Valea Someșului.
1: Da, și știu că mai apare la Mica în județul Cluj.
3: Da, la Mica, la Bacin și la Mintiu.
1: Da.
3: Mănăstirea am...
1: Da, și încă ea nu mic în județul Bistrița, Năsăud, și încă ea nu mare.
3: Deci așa, fără să aibă o legătură, să zic.
1: Și la Tăure, în județul Bistrița, Năsăud.
3: La Figa, iară, din câte am înțeles, să serbească.
1: Exact, și la Figa. Sunt anumite obiceiuri agrare, iată, care au apărut așa, răzleți, și într-o zonă și în cealaltă. Și de obicei, cum se întâmplă, domnule primar Radu Câmpean? Sunt doar cei din Mintiu Gherli sau, știind că este una dintre cele mai mari sărbători, vin oameni din toate colțurile județului Cluj și Bistrița Năsăud?
3: Vin atât cei curioși care își doresc să vadă evenimentul în sine și în același timp foarte mulți care vin ca și invitați a cetățeanilor din sat, sau îți fii ai satului care se regăsesc acum la evenimentul ăsta și îți prezenți de fiecare dată.
1: Foarte interesant. Pentru că, iată, se apropie sărbătoarea pe care dumneavoastră o faceți în avans pentru Ziua Copilului. Cum este pregătită această zi? Ce surprize vor avea copiii din Mintiu Gherli?
3: Sperăm ca... La fel ca și anul trecut, să avem pe cei de la poliție, armată, jandarmerie, pompieri și așa mai departe, instituțiile statului, pentru că în primul și în primul rând începem cu Consiliul Local să îi aducem pe copii aproape de ei și să fie conștienți că pot să fie un ajutor pentru ei și pot să fie, adică să creăm o comunicare între copil și instituțiile statului, asta ne dorim în primul rând, și în al doilea rând să aibă o zi în care să se distreze la maxim toți împreună, să fie la același, știu eu, să fie pe același nivel, indiferent de statut social, culoare și așa mai departe, să avem o zi în care să fie egal la nivel de comună. Cam asta ne dorim noi și în același timp să îi apropiem de instituțiile statului, să știe că poate exista o comunicare între ei și instituții și că deschise față de ei, să crească încă de mici cu gândul ăsta. Pe lângă asta, unii dintre ei o să se mai orienteze și ca și carieră, pentru că, v-am zis, o să vină cei de la poliție, jandarmerie, pompieri, armată. Și atunci în ei o să se nască oarecum dorința asta de a face parte din instituțiile respective.
1: Frumos, frumos. Iar pentru ziua de duminică, 31 mai, ce program ați pregătit, domnule primar Radu Câmpean?
3: Avem, cred că, cel mai încărcat program din an, pentru că de dimineață o să părintele primul care dă startul, să zic așa, pentru că îi slujba de duminică, după care iese la țarină. Avem un obicei prin care părintele ortodox iese la țarină pentru sfințirea locurilor și ieșim în semnul crucii, să zic așa, la țarină. După care, începând cu ora 1:30, pornim cu boul de la Valea Fizeșului. Urmând ca de la ora 2:30-3, aproximativ, să fim prezenți pe terenul de fotbal pentru spectacolul artistic care o să aibă loc după evenimentul de împănatul boului.
1: Da, iată, într-adevăr, un program extrem de încărcat, domnule primar Radu Câmpean.
2: Domnule primar Radu Câmpean, mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb și ce investiții se mai derulează în această perioadă la nivelul comunei Mintiu Gherli.
3: Suntem pe ultima sută de metri, să zic așa, cu drumurile pe Angel Salini, pentru că anul ăsta, până în decembrie, trebuie să finalizăm investiția pe Angel Salini. E cea mai mare investiție și singura pe care astăzi o avem la nivel de comună. Și în același timp lucrăm la cât de multe studii de fezabilitate, în speranța că o să găsim finanțări în următorul exercițiu bugetar, atât al Uniunii Europene, cât și al Guvernului. Să sperăm că o să avem cât de rapid un guvern stabil și că putem să ne orientăm spre anumite acte de finanțare.
2: Cum arată bugetul, domnule primar Radu Câmpan, pentru acest an? Că a venit și destul de târziu, s-a lăsat și așteptat.
3: A venit și târziu și ca idee stăm pe același buget ca și anul trecut. Din păcate avem o creștere a taxelor și a impozitelor cu aproximativ 70%, în timp ce bugetul e același. Hai să zicem că ne descurcăm cu el. Suntem nevoiți oarecum să ne descurcăm cu el așa cum e, însă din moment ce taxele și impozitele au fost crescute, așteptările cetățenilor și a mele personale ca și primar erau ca bugetul să fie cu ceva mai mare. Însă o să ne descurcăm cu el așa cum e.
0: Domnule primar, care este cea mai urgentă problemă a comunei? Care considerați noastră că este de fapt?
3: Infrastructura, atât în ceea ce privește apă, gaz, canalizare, cât și pentru sistemul de învățământ. Suntem în imediată apropiare a municipiului Gherla și Dej și neapărat trebuie să ajungem într-un timp relativ scurt la același nivel cu municipiile din zonă.
0: Da, așa este. Suntem și cât considerați? Ce perioadă sau ce target aveți pentru peste cât timp? Sau?
3: Din păcate, în multe cazuri suntem la nivel de studiu de fezabilitate.
0: Am înțeles.
3: Asta înseamnă că urmează să căutăm finanțări. Lucrul ăsta poate dura câțiva ani, după cum bine știți. Sau avem, de exemplu, un studiu de fezabilitate pentru gaz, pentru Nima și Bunești, care l-am moștenit de la vechiul primar. Și cred că studiul ăla stă de câțiva ani, pentru că finanțarea pe gaz, de exemplu, e extrem, extrem de greu de găsit în momentul ăsta, ținând cont de război de la graniță și de, știu eu, decizia asta de a sări, de sări peste gaz și să găsim alte surse de energie. Deci sunt cazuri în care așteptările astea sunt destul de lungi. Însă sper din tot sufletul să găsim soluții cât de rapide, cel puțin pentru sistemul de învățământ, să avem un cămin pentru copii și să nu mai fim nevoiți în fiecare an părinții din Tiu și din întreaga comună să facă flotante în Gherla și Dej și tot felul de artificii genul ăsta ca să își poată duce copiii la grădință.
1: Să sperăm că se vor rezolva aceste probleme, domnule primar. Însă până atunci, iată, săptămâna aceasta Mintiu Gherli este în sărbătoare și asta e cel mai și cel mai important. Vă mulțumim pentru că ne-ați răspuns în această dimineață la primarul gospodar.
3: Mare drag, ascult Radio Someș în fiecare zi. Mă bucur pentru că sunteți alături de noi și puneți la dispoziția cetățeanului informații legate de administrația locală în fiecare zi.
1: Asta ne și dorim. Asta ne și dorim, domnule primar, să fim un liant între cetățeni și administrație și așa cum ne spune multă lume, radio primarilor, că avem ce face, dar ne bucurăm. Exact. Mulțumim, domnule primar, o zi excelentă în continuare și succes în toate.
3: Mulțumesc la fel, vă doresc și salutări tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
1: Toate cele bune.
2: Numai bine.
1: Da, alături de noi, Radu Câmpan, primarul comunei Mintiu Gherli din județul Cluj. Uite, ne zice cine cineva, îmi cer scuze că vă întreb, se spune că întotdeauna pe 31 mai, în ultima duminică din luna mai, ar trebui să se țină la Halmeu, în județul Satu Mare, Festivalul Căpșunilor. Însă pe site-ul primăriei Halmeu, ultima informație este din 2024.
0: Da, mai sunt site-uri din acestea.
1: Da, nu stați liniștit,
2: mai sunt site-uri neactualizate.
0: Vai de mine.
1: Au ațipit puțin cei din Halmeu, din județul Satu Mare, dar se vor trezi. Eu am mai vorbit despre această comunitate, una cu un potențial uriaș, dar din păcate, eu tind să cred că efectiv nu se vor anumite
0: lucruri. Mă gândeam dacă am fost acolo, că nu.
1: Ai fost.
0: Am fost. Gata, știu.
1: Bun, dragii noștri, revenim alături de dumneavoastră. Până atunci, încă o dată vă spunem...
2: Neața!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

fiu-vision.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!

0: Ballhaus, mobilier de calitate din import. Dressing, gurdulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița. Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Radio Someș.ro, cel mai aproape de sufletul tău.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi prieteni. Aici suntem prezenți în studioul Radio Someș. Ne apropiem de finalul matinalului. Sau chiar am putea să spunem că am ajuns la finalul matinalului. Dar, dragii noștri, vine emisiunea de dedicații muzicale și de fiecare dată avem o bucurie în acest sens, pentru că facem câte o surpriză ascultătorilor noștri care își dedică între ei. Așadar, vă așteptăm și astăzi cu dedicații la pe site-ul nostru, radiosomes.ro. Avem, uite, de la prima oră a dimineții.
2: Păcat
1: sunt
2: că noi
1: dedicații.
2: Nu putem să dedicăm vorbe de duh cuiva.
1: Vorbe de duh.
3: Da, și nici nu putem, în consecință, nici nu putem câștiga mine-scavatorul.
2: Nu putem.
1: Nu.
3: Că, na, aia e.
2: Poate se va face la un moment dat o tombolă a angajaților.
3: Da, bine, și cu premii mici, te rog, lasă-mă.
1: Cu siguranță. Cu siguranță.
3: Da, și ce premii ralu, serio, ceva premii mici, insignifiante. Mai bine să nu se facă. Da, serio, și eu vreau mașină. Da, și eu vreau mașină, vreau, știi, premii
1: vreau
3: considerabile.
1: Vreau mașină, da. Vreau mașină în viața mea.
3: Eu ți-am zis că ar fi plăcut, doamne, ar fi plăcut, parcă și vă pe scenă. Ai de mine.
1: Da, să știm.
3: Mai avem timp de o știre sau nu mai?
1: Bine, zi.
3: Zic, întreb dacă...
1: Hai zi, să lucrezi și tu ceva în matinalul acesta.
2: Cum a dat-o?
3: Exact, exact, măcar pe final, știi că finalul se vede, ralul, știi?
2: Pe
3: ce
2: final se încălzește motorul.
3: Emil Boc a participat la Crossul Universităților Clujene, organizat în cadrul Zilelor Clujului 2026 și a alergat 3 km prin centrul orașului. Primarul Clujului a terminat cursa în 16 minute cu un ritm mediu de 5 minute și 19 secunde pe kilometru, potrivit datelor anunțate chiar de el după acest eveniment.
1: Bun, bun.
3: Apropo,
1: bun,
3: de alergat.
2: Da, a fost aprig.
1: E aprig. Ceva. Eu nu sunt, na,
3: evident
1: eu
3: că după aceea,
2: am
3: evident că după aceea i-a îndemnat, dar nu trebuie să fii sportivă ca să poți să alergi sau să faci 15 minute pe zi sau o oră sau cât, sau de 3 ori pe săptămână.
2: Eu obosesc repede.
3: Păi asta se antrenează, ral.
1: Ea s-a născut obosită. Stai obosită s-a născut.
3: Aha, hai de bine. Și te-ai și trăiești ca să te odihnești?
2: Da, eu niciodată n-am fost pasionată de sport, recunosc. Tot timpul căutam și la școală scuze.
3: Nici eu nu-s pasionată deloc, nu-mi place
2: durere,
3: deloc.
2: Durere, două,
3: da,
2: trei, să-ți dea scutire, să stai,
3: no, bine,
2: pe bancă,
3: altceva,
2: să vezi cum sar alții capra aia de la ora de sport. Nu se
1: vezi
2: numea
1: cum sar caprele.
3: Acolo, da, merge la persoanele mai înalte. Când ești mai minionă, e greu.
2: Când ești
3: minionă,
2: cum? Că nu ți se deschid bine.
3: Păi nu se deschid
2: mușchii de la picioare ca să sar peste. Știi, să ajungi sus. Poți să-mi oprești explicația acum?
1: Nu, mai spune, că îmi place când explici. Ce te ții așa de microfonul acela?
3: Să nu cadă.
1: Da, unde e scusă, mă? Ce aveți, fetelor?
3: E lung, ce vrei.
1: Sunteți
3: și tu?
1: Sunteți bine?
3: Da, am vrea să fim și mai bine. Poți să faci ceva pentru asta?
1: Nu cred.
2: Și știi că te mai punea la un moment dat să sari într-o groapă cu nisip? N-am înțeles de ce și ți se băga
1: la groapa
2: ăla.
1: Cu nisip, nu. Sar la groapa cu
3: aia
1: nisip.
3: Aia era oribilă chestia aia.
2: Da, și
3: aia.
2: Ți se băga nisipul.
3: Da.
1: Unde?
2: În lenjeria intimă.
3: Vai de mie!
1: Dar de cum săreai?
3: Măi, mie mi se băga în încălțări.
1: Așa și mie.
3: N-o scurt, rănuca. Mai că aș face o groapă de nisip sau cum ai zis? Să te pun să sari un pic, să văd.
1: Trebuie, eu zic că ar fi bine pe Raluca să iei cu tine la sală cu fetele alea ale tale.
3: Dar la sală sunt fetele normale, nu e, sunt fete care fac.
1: Așa, Ralu nu e sau cum?
3: Păi ba da, dar sau de ce? Că tot îmi zicea că trebuie să iau pe Ralu să ieșim, să ies cu,
1: da,
3: ea acolo.
1: Da, și am văzut că te-ai ținut
3: riscant
1: de cuvânt total.
3: Păi n-am mai ieșit unde pot să duc pe Ralu. Oi, oi.
1: Păi de bine, dar în rest ce se întâmplă de nu poți să duci?
3: Păi, ești periculoșenii.
1: Cum? Ce se...
3: Păi poate ies și eu cu cineva și...
1: Tu ce
3: cu...
1: părere ai? Ce crezi că se întâmplă de nu poți și tu să mergi?
2: Ceva de oameni mari.
1: Ce?
2: Păi, no, lucruri de oameni mari.
1: Cum ar fi?
2: Păi,
1: Întoarce-te cu spatele la ea, ce tot știu. Te uiți la ea?
2: XX L. XXL.
1: Se întâmplă așa ceva, Ioana? Grupurile în care
3: ești.
1: Dacă
3: sunt Ioana Cifor, nu sunt actriță.
1: Ranu. Uite, vezi, asta e părerea Ranucăi. Deci vrei grupurile tale.
2: Se întâmplă chestii de...
1: Păi da, asta ai spus, da, și eu îi transmiteam ei, că poate n-a fost atentă. Se întâmplă asta, Ioana?
3: Nu, evident.
1: Și atunci ce se întâmplă de nu poți să o iei? Că uite, vezi, a atras o concluzie. Că asta se întâmplă de el nu poate veni.
3: Nu, lasă că de acum o să vină. Dacă și-o cerut-o. Lasă că vezi, Ranu.
1: Asta e că-ți dau eu.
3: Da, acum, exact. Vorba lui Petrică. Vai.
1: Zici că... Și pe tine crezi că nu vrea să te duc acolo? Nu vrea să te expună?
2: Păi, eu cred că sunt mai mult de S.
1: De ce ești ADS mai micuț? Atunci ce crezi? Că are un grup de girafe?
3: Ai, ai, ai.
2: SM mai mult, depinde. Ah, okay.
3: Nu, să știi că prietenii mele sunt
1: și
3: cam...
1: Și pe Ioana cum o vezi?
3: Toate.
2: Nu, și pe ea de SM.
1: Și păi totuși, ea de ce se duce și tu, nu, dacă sunteți de aceeași mărime?
2: Nu corespund tot timpul.
1: Mărimile? Sunt mai mari sau mai mici?
2: Nu, nu știu.
3: Sunt mai mari mai bine, că se poartă. Dacă sunt mai mici e grav.
1: De ce, te strâng?
3: Da, ești ca un cârnăcior.
1: Dragii noștri.
3: Da, frumos, frumos am zis-o și pe asta.
1: Elegant matinal.
3: Da, pentru luni dimineață trebuia să încheiem cumva că...
1: Domnișoara Ralu, ai promis că suni un primar din Bistrița să-l întrebi de un pod luat de apă.
2: Păi da. Abia a început ziua.
3: Exact, și suntem în matinal.
2: Când să-l sun? Îl păi sun astăzi, dar...
1: Dar pe cine?
2: Pe domnul primar din Josenii Bârgăului. A intrat un ascultător la 13-14 și a sesizat
1: bine, noapte bună, pe stai, că nu e din mandatul dânsului podul respectiv luat de apă și da. Eu știu situația podului. Podul respectiv trebuia să fie, este podul ce face legătura dintre Josenii Bârgăului și Valea Poienii, comuna Livezile.
2: Da.
1: Podul respectiv a fost luat de apă, cred că prin 2021, dacă nu mă înșel. Era trecut pe lista sinteză a situațiilor de urgență a Guvernului României și nu s-a mai întâmplat nimic, deci...
2: Deci nu intră în...
1: Nu prea, că primăria nu știu dacă are banii necesari să rezolve acel pod și mai mult decât atât, cumva nici nu e în interesul primăriei Josenii Bârgăului că face legătura cu un sat din comuna Livezile și atunci, știi, oamenii da. Aceia nu sunt total izolați pentru că pod merge prin Livezile, numai că... Le era mult mai direct să vină da. Prin Josenii păi da. Bârgăului.
3: Și când se strică ceva, e bine să se repare. Cam de asta da, ideea, știi? De asta...
1: Corect, numai trebuie să vezi puțin prioritățile, știi? Da. Vreau eu să iau apărarea primarului din Josen, dar te uiți un pic la priorități. Bun, dragii noștri, vă dorim o zi excelentă. Eu... sau Gabi, sau cine va fi, revine alături de dumneavoastră pe la dedicații muzicale. Până una alta, încă o dată, ca de final de matinal, vă spunem...
3: Neața! Neața!

0: viață.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.
2: Călător prin Ardeal. Vă invităm să porniți

emisiunea de dedicații muzicale. Dedicații muzicale cu premii colosale, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Dragii noștri, avem dedicații în dimineața aceasta, în această zi de luni. Și începem direct emisiunea, știți foarte bine, dedicațiile se fac exclusiv pe radiosomes.ro. Aici, în secțiunea dedicații, puteți să vă transmiteți gândurile pentru toți cei dragi ai dumneavoastră. Și pentru că avem multe în ziua aceasta, și începem. Vilma Veg, pentru mama, pentru Vilma, cea mai bună și înțelegătoare mamă, te iubesc și te prețuiesc. Iată ce frumos! Este un pachet silver, deci va primi și o cană cadou din partea noastră. Doamna Vilma, vă salutăm și noi cu mare, mare drag. Iată, din partea fiicii sau a fiului, nici nu știm, este această dedicație. O să și ascultăm cântecul cu Drăgan Muntean. Un alt dar muzical din partea doamnei Delia Andreea Filimon. O dedicație pentru toți ascultătorii de Radio Someș. Iată, doamna Delia le dedică tuturor un cântec. Domnul Marius Turău, din partea lui Marius, pentru toți prietenii și colegii, o dedicație, tot un pachet silver, o melodie cu Oana Bosga și Tinerețe, Stai cu mine. O să dăm și acest cântec cu mare, mare drag din partea dumneavoastră. Dar începem cu Drăgan Muntean, pentru că aceasta a fost prima dedicație venită, după care ne întoarcem alături de dumneavoastră. Să știți că vine și cântecul cu Tinerețe din partea domnului Marius pentru toți prietenii, dar acum pentru doamna Vilma, pentru mama Vilma, cea mai bună și înțelegătoare mamă, te iubesc și te prețuiesc. Ce frumos! Revenim!

0: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-a livrat!
0: Și Gletu Knauf!
1: Da!
0: Și Tinciu Cemix!
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat!
1: Da!
0: Și șapa Palmit!
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter.
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment pe coplanet, am auzit că e bun.
1: Am sunat deja la Influent. Cine e?
3: De la Influent cu materialele.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
6: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.

0: proiectelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
2: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Sfântă Mărie Mare.
1: Revenit, am revenit la emisiunea de dedicații muzicale. Dragi prieteni, nu uitați, excavatorul Macau își va găsi pe data de 15 august proprietarul și este dintre cei care dau dedicații pe radiosomes.ro. Puteți să faceți o surpriză celor dragi dumneavoastră și iată să vină o bucurie. Pentru că, iată, astăzi este o zi interesantă, este ziua doinelor. Am avut prima dedicație pentru doamna

Vilma cu o doină alături de regretatul artist Drăgan Muntean. Iată de data aceasta din partea domnului Ștefan Ioan Tripon pentru Rodica Marcela. La mulți ani, cu sănătate maximă și oameni dragi alături. La mulți ani îi spunem și noi doamnei Rodica multă, multă sănătate, fericire alături de cei dragi. Și domnul Ștefan i-a pregătit o doină cu Ioan Bocșa și Ana, Zorile se varsă. Uite, dacă domnul Marius pregătise pentru toți prietenii melodia Oanei Bosga, Pintea cu Tinerețe, acest domn a pregătit o doină frumoasă pentru doamna Rodica Marcela, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani îi spunem și ei. La mulți ani tuturor aniversațiilor zilei de astăzi. Dăm drumul și ascultăm această frumoasă doină. O zi excelentă tuturor!

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bună domnule dimineața! Primar Radu Câmpean, sunteți în direct la Radio Someș, la Primarul Gospodar. Ne bucurăm să fim prezenți astăzi alături de dumneavoastră. Ce faceți? Ați ajuns la primărie?
3: Bună dimineața, da, suntem în cea mai aglomerată, cred că, săptămână din an pentru noi. Suntem pe baricade, vorba aia de dimineață bună astăzi.
2: Păi cum așa? De ce e cea mai agitată din an?
3: Avem în fiecare an două evenimente pe care le sărbăm la Mintiu Gherli și se numeresc anul ăsta să fie ambele într-o săptămână. Avem Ziua Copilului și Împăratul Boului, sărbătoarea tradițională pe care noi o avem la Mintiu Gherli.
2: Wow, deci sunt două evenimente.
3: Da, unul o să fie sărbat miercuri, în 27, Ziua Copilului am fost nevoit să o decalăm un pic pentru că cădea în 1 iunie lunea și fiind rusalile atunci și având evenimentul Împăratul Boului, ne-am văzut nevoița noastră să mutăm pe data de 27, deci o să sărbăm miercuri, urmând ca duminică să avem Împănatul Boului.
2: Ce frumos, foarte, foarte frumos. Da, v-ați interesat, domnule primar Radu Câmpean, de unde provine acest obicei agrar sau cum a fost el împământenit la Mintiu Gherli cu Împănatul Boului?
3: Noi la Mintiu Gherli l-am importat, să zic așa, de la Pădurean, de la Țop, din satul nostru de pe Stedeal, care astăzi e depopulat. Și atunci țopenii, mutându-se în Mintiu, au adus toată cu ei și sărbătoarea. La Mintiu se serbează de aproximativ 40 de ani, însă
4: wow.
3: Data de la care se serbează, nu știu, prima ediție, să zic așa, la Pădureani, n-am găsit-o. Am găsit sărbătoarea asta, am găsit-o inclusiv în Elveția sărbată. De să se
2: în Elveția?
3: La și la... Da.
2: Ce aici tare!
3: E veche încât s-o păstra numai în anumite zone punctual. La noi, de exemplu, la Mintiu, la Bacin și la Mănăstirea pe Valea Someșului.
2: Da, și știu că mai apare la Mica în județul Cluj.
3: Da, la Mica, la Batin și la Mintiui.
2: Da.
3: Mănăstirea am...
2: Și încă ea nu Mica în județul Bistrița, Năsău, și încă ea nu Mare.
3: Deci așa, fără să aibă o legătură, să zic.
2: Și la Tăure, în județul Bistrița, Năsău.
3: La Figa, iară, din câte am înțeles, să serbească.
2: Exact, și la Figa. Sunt anumite obiceiuri agrare, iată, care au apărut așa răzleți și într-o zonă și în cealaltă. Și de obicei, cum se întâmplă, domnule primar Radu Câmpean? Sunt doar cei din Mintiu Gherli sau știind că este una dintre cele mai mari sărbători, vin oameni din toate colțurile județului Cluj și Bistrița Năsău?
3: Vin atât cei curioși care își doresc să vadă evenimentul în sine și în același timp foarte mulți care vin ca și invitați a cetățeanilor din sat, auzi fii ai satului care se regăsesc acum la evenimentul ăsta și sunt prezenți de fiecare dată.
2: Foarte interesant. Pentru că, iată, se apropie sărbătoarea pe care dumneavoastră o faceți în avans pentru Ziua Copilului. Cum este pregătită această zi? Ce surprize vor avea copiii din Mintiu Gherli?
3: Sperăm ca la fel ca și anul trecut, să avem pe cei de la poliție, armată, jandarmerie, pompieri și așa mai departe, instituțiile statului, pentru că în primul și în primul rând încercăm cu Consiliul Local să îi aducem pe copii aproape de ei și să fie conștienți că pot să fie un ajutor pentru ei și pot să fie, adică să creăm o comunicare între copil și instituțiile statului, asta ne dorim în primul rând și în al doilea rând să aibă o zi în care să se distreze la maxim toți împreună, să fie la același, știu eu, să fie pe același nivel, indiferent de statut social, culoare și așa mai departe, să avem o zi în care să fie egal la nivel de comună. Cam asta ne dorim noi și în același timp să îi apropiem de instituțiile statului, să știe că poate exista o comunicare între ei și instituții și că se deschise față de ei, să crească încă de mici cu gândul ăsta. Pe lângă asta, unii dintre ei o să se mai orienteze și ca și carieră, pentru că, v-am zis, o să vină cei de la poliție, jandarmerie, pompieri, armată. Și atunci în ei o să se nască oarecum dorința asta de a face parte din instituțiile respective.
2: Frumos, frumos. Iar pentru ziua de duminică, 31 mai, ce program ați pregătit, domnule primar Radu Câmpean?
3: Avem, cred că, cel mai încărcat program din an, pentru că de dimineață o să părintele primul care dă startul, să zic așa, pentru că îi slujba de duminică, după care iese la țarină. Avem un obicei prin care părintele ortodox iese la țarină pentru sfințirea locurilor și ieșim în semnul, ieșim în semnul crucii, să zic așa, la țarină. După care, începând cu ora 1:30, pornim cu boul de la Valea Fizeșului. Urmând ca de la ora 2:30-3, aproximativ, să fim prezenți pe terenul de fotbal pentru spectacolul artistic care o să aibă loc după evenimentul de împănatul boului.
2: Da, iată, într-adevăr, un program extrem de încărcat, domnule primar Radu Câmpean.
4: Domnule primar Radu Câmpean, mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb și ce investiții se mai derulează în această perioadă la nivelul comunei Mintiu-Gherli.
3: Suntem pe ultima sută de metri, să zic așa, cu drumurile pe Angel Salini, pentru că anul ăsta, până în decembrie, trebuie să finalizăm investiția pe Angel Salini. E cea mai mare investiție și singura pe care astăzi o avem la nivel de comună. Și în același timp lucrăm la cât de multe studii de fezabilitate în speranța că o să găsim finanțări în următorul exercițiu bugetar, atât al Uniunii Europene cât și al Guvernului. Să sperăm că o să avem cât de rapid un guvern stabil și că putem să ne orientăm spre anumite alte de finanțare.
4: Cum arată bugetul, domnule primar Radu Câmpean, pentru acest an? Că a venit și destul de târziu, s-a lăsat și așteptat.
3: A venit și târziu și ca idee, stăm pe același buget ca și anul trecut. Din păcate, avem o creștere a taxelor și a impozitelor cu aproximativ 70%, în timp ce bugetul e același. Hai să zicem că o să ne descurcăm cu el. Suntem nevoiți oarecum să ne descurcăm cu el așa cum e, însă, din moment ce taxele și impozitele au fost crescute, așteptările cetățenilor și a mele personale ca și primar erau ca bugetul să fie cu ceva mai mare. Însă o să ne descurcăm cu el așa cum e.
5: Domnule primar, care este cea mai urgentă problemă a comunei? Care considerați dumneavoastră că este, de fapt?
3: Infrastructura, atât în ceea ce privește apă, gaz, canalizare, cât și pentru sistemul de învățământ. Suntem în imediată apropiare a municipiului Gherla și Dej și neapărat trebuie să ajungem într-un timp relativ scurt la același nivel cu municipiile din zonă.
5: Da, așa este. Suntem și cât considerați... Ce perioadă sau ce target aveți pentru peste cât timp sau...
3: Din păcate, în multe cazuri suntem la nivel de studiu de fezabilitate.
5: Am înțeles.
3: Asta înseamnă că urmează să căutăm finanțări. Lucrul ăsta poate dura câțiva ani, după cum bine știți. Sau avem, de exemplu, un studiu de fezabilitate pentru gaz, pentru Nima și Bunești, care l-am moștenit de la vechiul primar. Și cred că studiul ăla stă de câțiva ani, pentru că finanțarea pe gaz, de exemplu, e extrem, extrem de greu de găsit în momentul ăsta, ținând cont de războiul de la graniță și de, știu eu, decizia asta de a sări peste gaz și să găsim alte surse de energie. Deci sunt cazuri în care așteptările astea sunt destul de lungi. Însă sper din tot sufletul să găsim soluții cât de rapide, cel puțin pentru sistemul de învățământ, să avem un cămin pentru copii și să nu mai fim nevoiți în fiecare an părinții din Mintiu și din întreaga comună să facă flotante în Gherla și Dej și tot felul de artificii de genul ăsta ca să își poată duce copiii la grădință.
2: Să sperăm că se vor rezolva aceste probleme, domnule primar. Însă, până atunci, iată, săptămâna aceasta, Mintiu-Gherli este în sărbătoare și asta e cel mai și cel mai important. Vă mulțumim pentru că ne-ați răspuns în această dimineață la primarul gospodar.
3: Mare drag, ascult Radio Someș în fiecare zi. Mă bucur pentru că sunteți alături de noi și puneți la dispoziția cetățeanului informații legate de administrația locală în fiecare zi.
2: Asta ne și dorim. Asta ne și dorim, domnule primar, să fim un liant între cetățeni și administrație și așa cum ne spune multă lume, radio primarilor, că avem ce face, dar ne bucurăm. Exact. Mulțumim, domnule primar, o zi excelentă în continuare și succes
3: mulțumesc
2: în toate.
3: Mulțumesc la fel, vă doresc și salutări tuturor ascultătorilor noastre.
2: Toate cele bune.
4: Numai bine.
2: Da, alături de noi, Radu Câmpean, primarul comunei Mintiu-Gherli din județul Cluj. Uite, ne zice cineva, îmi cer scuze că vă întreb, se spune că întotdeauna pe 31 mai, în ultima duminică din luna mai, ar trebui să se țină la Halmeu, în județul Satu Mare, Festivalul Căpșunilor. Însă pe site-ul primăriei Halmeu, ultima informație este din 2024.
5: Da, mai sunt site-uri din acestea.
2: Stați liniștiți,
4: mai sunt site-uri neactualizate.
5: Vai de mine!
2: Au ațipit puțin cei din Halmeu, din județul Satu Mare, dar se vor trezi. Eu am mai vorbit despre această comunitate, una cu un potențial uriaș, dar din păcate, eu tind să cred că efectiv nu se vor anumite
5: lucruri. Mă gândeam dacă am fost acolo, că nu.
2: Ai fost.
5: Am fost. Gata, știu.
2: Bun, dragii noștri, revenim alături de dumneavoastră. Până atunci, încă o dată vă spunem...
1: Neața!
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Rubrică susținută de Bib Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
6: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
7: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
8: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine!
9: Ambient. Casa casei tale. Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Noi promoții la utilaje Macao, mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

finalul emisiunii noastre de dedicații muzicale, dragilor. Vă mulțumim tuturor pentru dedicațiile pe care le-ați transmis astăzi, încă o dată la mulți ani tuturor celor care își aniversează ziua de naștere. Multă, multă sănătate vă dorim, fericire maximă și toate cele bune să fie alături de dumneavoastră, să vi se îndeplinească. Vreau, dragilor, la final să vă spun că temperaturile se vor afla în creștere pe parcursul acestei săptămâni, doar răzleți mai pot apărea precipitații, în schimb temperaturile pot urca pe parcursul acestei săptămâni până la valoarea de 29 de grade Celsius. În sfârșit, vine vara, vă spuneam, avem parte și de evenimente frumoase. Iată, împănatul boului și la Mintiu Gherli, și la Figa, și la Căianu Mic, și la Căianu Mare, și în comuna mică a județului Cluj. Mai avem sărbătoare și la Mărișel în județul Cluj, mai avem și la Căianu în județul Cluj, mai avem și la Satul Mare sărbătoare. Deci multe, multe sărbători, vin și rusalile, așadar ne mai liniștim și noi cu toții. Să aveți parte de un început de săptămână cât mai liniștit tuturor și iată, încheiem încă cu o informație pentru dumneavoastră, dragilor. Pe parcursul acestei săptămâni, emisiuni frumoase, primarul comunei Suciu de Sus va fi vineri în cadrul emisiunii noastre în direct cu dumneavoastră. Iar emisiunea de astăzi o încheiem cu un dar muzical din partea domnului Marius Gurău pentru doamna Luminița, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani, draga mea, și multă, multă sănătate. La mulți ani îi spunem și noi, și multă sănătate!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Turistul care ajunge pentru prima dată în Maramureș este surprins de modul de viață al localnicilor, atât de simplu și într-o comuniune armonioasă cu natura. Odată ce treci pe suporțile înalte sculptate în lemn, descoperi meleagurile de bază pe care le credeai dispărute în negura vremurilor. Așa ajungi la Sighetul Marmației, sufletul Maramureșului istoric, un loc superb încărcat de legende. Sighetul Marmației este un municipiu în județul Maramureș, format din localitățile componente Iapa, Lazul Baciului, Sighetul Marmației, Reședința, Șugău, Valea Cufundoasă și Valea Hotarului. Este al doilea centru urban ca mărime și ca importanță al județului, după Reședința Baia Mare. Pe dealul cetății Solovan, care veghează asupra orașului, există până în zilele noastre o cetate din perioada tracodacică. Pe întreg teritoriul orașului au fost descoperite de-a lungul timpului vestigii arheologice din Paleolitic, Neolitic, epoca bronzului și epoca fierului, precum și o așezare din secolul XII. Localitatea a fost reședință voievodală în timpul lui Drag și Balc, comitat al Maramureșului, reședința județului Maramureș, capitală de raion. Atestat de la 1326, în 1352 primește privilegii cu caracter orășenesc. În 1472, regele Matei Corvin întărește privilegiile orașului. În secolul XVIII, tătarii jefuiesc bogățiile sighetenilor ascunse în biserica reformată, iar în 1730 apar primii piariști, care vor pune bazele construirii școlii bisericii romano-catolice, care era frecventată și de elevi români. În 1900, Ioan Mihali de Apșa tipărește la Sighet volumul Istoria Comitatului Maramureș, pentru care, și în general pentru munca sa, va primi premiul Academiei Române. Oficialitățile și populația orașului au dat o atenție deosebită învățământului și culturii, orașul fiind un focar de iradiere pentru întreg Maramureșul și zonele învecinate. La începutul secolului 20, la Sighet apar numeroase asociații cu caracter economic și religios. Punerea în funcțiune a căii ferate ce lega Sighetul de Polonia și Bucovina face din Sighet un important centru comercial. Apar tipografii, se editează ziare și reviste, se tipăresc lucrări în principalele limbi ale populației zonei. În 1928 se naște Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace. În 1944, evreii din zonă sunt internați în ghetouri și apoi duși în lagăre. În 1950, la închisoarea din Sighet, sunt întemnițați tinerii opozanți liceeni, miniștri, șefi de guvern, liderii partidelor istorice, generali, academicieni și oameni de cultură, episcopii bisericii greco-catolice, opozanți ai instalării comunismului în România. Important centru economic, educațional și cultural, Sighetul Marmației, această perla Maramureșului, este astăzi un loc ideal pentru investiții. Primăria și Consiliul Local, prin ample eforturi, prin proiecte europene și naționale, au reușit pe deplin să asigure un cadru socioeconomic la înalte standarde locuitorilor, schimbând realmente fața orașului. Călătorul prin Ardeal trebuie să zăbovească mai mult aici, în frumoase și elegante unități de cazare, pentru că are ce vizita în legendara zonă. Vizitând Muzeul Satului Maramureșan, aveți ocazia să admirați veritabile monumente de artă și arhitectură țărănească. Organizat în aer liber, acesta se prezintă ca un adevărat sat maramureșan cu ulițe, poteci și case. Toate drumurile duc către centrul așezării, unde se află biserica, cea mai veche construcție conservată în muzeu, datată din secolul al XVI-lea. De asemenea, la Muzeul de Istorie și Arheologie sunt expuse mărturii ale evenimentelor petrecute din Paleolitic până în prezent, arme, unelte, colecții din epoca bronzului, documente ale breslelor, cărți, obiecte folosite în agricultură, porturi populare, ceramică și piese de mobilier. Un obiectiv turistic important în Sighet este penitenciarul din oraș, devenit în 1992 memorialul victimelor comunismului și al rezistenței, considerat unul dintre principalele locuri de comemorare a istoriei comunismului. Aici au fost întemnițați opozanții sistemului, studenți, miniștri, oameni de cultură, fețe bisericești, închisoarea fiind un loc foarte sigur la doar 2 km de frontiera Uniunii Sovietice. Biserica reformată din Sighetul Marmației este un monument istoric. Ea a fost construită începând cu secolul XII. Turnul bisericii, cea mai veche construcție din Sighet, mai păstrează și astăzi 15 metri din vechea structură. Muzeul etnografic al Maramureșului, situat în centrul orașului, unde sunt expuse icoane pe sticlă și lemn, piese din portul popular, măști și costumații purtate cu ocazia datinilor din preajma sărbătorilor. Mai puteți vizita Muzeul Culturii Evreiești, Casa Muzeu Dr. Ioan Mihali de Apșa, Centrul Istoric al Orașului, Ansamblul Urban Cămara Sării, Biserica Adormirea Maicii Domnului, Hotel Coroana, Casa Brenner, Mănăstirea Piariștilor, Biserica Sfântul Carol Borromeo, Palatul Culturii, Peștera din dealul Solovan sau Ignișul, sit de importanță comunitară inclus în rețeaua europeană. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Ascultă, înțelege, respectă. Radio Someș.

Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.

Noble House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.luminusvision.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Băiuș sau Zalău.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce tocmai în comuna Călăraș și județul Cluj, alături de domnul primar Ioan Racolța. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua! Bine că ne reauzim!
1: Este o bucurie să poposim la nivelul comunității dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră, domnule primar Ioan Racolța, prin a vă întreba cum arată bugetul pentru anul 2026 pentru comuna Călăraș. Este unul mai prielnic ca cel de anul trecut, mai permisiv, poate?
2: Da, acum bugetul nu este exact așa cum ne-am fi dorit noi să fie, pentru că, vă dați seama, întotdeauna noi dorim să fie bugetul cât mai mare. Dar comparativ cu anul trecut, cu 2025, este un buget un pic mai bogat, mai mare ca și sume, și am reușit anul, avem un buget de aproximativ 9 milioane de lei în acest moment, undeva pentru 1.800.000 de euro, atât pentru funcționare cât și pentru dezvoltare, și am reușit să prindem pentru dezvoltare undeva la 52-53% din acest buget. Diferența este pentru funcționare și partea bună e că am scăzut sumele pentru funcționare comparativ cu anul trecut cu vreo 160.000 de lei. Deci avem mai mulți bani pentru dezvoltare anul acesta ca și anul trecut și ne descurcăm. Încercăm să ne descurcăm.
1: Domnule primar Ioan Racolța, vreau să vă întreb ce investiții aveți în derulare în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră, la nivelul comunei Călăraș, județul Cluj.
2: Investiții mari avem asfaltele din satul Bogata. Am început anul trecut cu strada Tineretului, am terminat-o. Continuăm anul acesta cu strada Căminului și o să încercăm să dăm drumul la lucrare și pe strada Primăverii, dacă toate astea trei, adică astea trei străzi din Bogata reușim să le asfaltăm, atunci și satul Bogata va fi acoperit cu asfalt, toate străzile vor fi modernizate în proporție de 100%. În rest avem buget pentru dezvoltarea serviciilor sociale, e un proiect cu fonduri europene, am angajat un asistent medical comunitar, urmează să angajăm acum un îngrijitor la domiciliu. Tot pe fonduri europene am depus la AFIR un proiect pentru modernizarea parcului din Călăraș, chiar săptămâna trecută am fost la Satu Mare pentru conformitate, proiectul este aprobat, urmează să semnăm contractul, o să mai depunem câteva proiecte tot pe fonduri europene, un proiect pentru regenerare urbană în satul Bogata, în zona blocurilor de locuit, și vom continua cu lucrări de mai mică anvergură, dar totuși vom face câteva lucrări și pe străzile din Călăraș. În Călăraș, dar încercăm să finalizăm lucrările pentru proiectul tehnic la trotuarele de pe strada Câmpie, este strada principală din satul Călăraș Gară. Și cam astea sunt proiectele mari. Bineînțeles că pe lângă asta mai avem și altele mai mici, cu lucrări de modernizare pentru școli, locuri de joacă la școală, pentru că dorim să facem un after school la școala din Bogata și atunci avem nevoie de un loc de joacă separat față de cel al care este în comunitate. Sunt lucruri pe care trebuie făcute periodic.
1: Domnule primar Ioan Racolța, vreau să vă întreb care credeți că sunt cele mai mari nevoi pe care le are comunitatea din Călăraș în aceste momente?
2: În aceste momente noi ne luptăm cu introducerea canalizării în satul Călăraș. E un proiect mare de vreo 7,4 milioane de euro depus la Compania Națională de Investiții. Este aprobată cererea. Problema este lipsa fondurilor pentru Compania Națională de Investiții. Cel puțin în acest an am fost notificați că suntem păstrați pe lista sinteză, dar nu o să înceapă lucrurile din lipsa fondurilor, având în vedere că iau peste 1200 de proiecte în derulare deja începute și vor să le termine. Cam asta ar fi deocamdată cea mai mare problemă și urmează după aceea să Asfaltăm și restul străzilor din Călăraș care nu sunt asfaltate. Mă refer la centrul de comună pentru că celelalte două sate ar fi cam finalizate din punctul ăsta de vedere. Deci, în momentul de față, cam asta ar fi cea mai acută problemă a comunității noastre, canalizarea în Călăraș, în satul Călăraș.
1: Domnule primar Ioan Racolța, vreau să vă întreb și legat de turism, dacă aveți ceva investiții orientate și spre această zonă, sunteți și în apropierea județului Alba, în apropierea municipiului Turda, aveți ceva idei poate în acest sens?
2: Deci noi ca și entitate publică, ca și autoritate publică locală, nu avem în momentul de față proiecte pentru dezvoltarea turismului. Dar sunt câteva investiții private în zonă, în sensul că se dezvoltă pensiuni, capacități de cazare și așa mai departe pentru cazarea turiștilor. Comuna Călăraș nu e o comună turistică, nu prea avem obiective de vizitat în comună. Sunt obiective de vizitat în zonă, și o parte din turiști preferă să vină să se cazeze la pensiunile din Călăraș și vizitează zonele limitrofe comunei Călăraș. Nu știu, e mormântul lui Mihai Viteazu, Cheile Turzii, Salina Turda, obiectivele turistice din județul Alba, pentru că noi suntem chiar la graniță cu județul Alba. Dar, din păcate, noi nu avem puncte turistice de interes în comuna Călăraș.
1: Domnule primar Ioan Racolța, mergând mai departe cu discuția, urmează să sărbătorim Rusalile, urmează să sărbătorim și data de 1 iunie. Se apropie și sezonul cald și se anunță multe evenimente la orizont. Vreau să vă întreb dacă pe agenda Comunei Călăraș se regăsesc evenimente pentru perioada următoare.
2: Da, chiar acum în duminică, în prima zi de Rusalii, organizăm un eveniment pentru Ziua Copilului în satul Bogata. Deja e și făcut anunțul. E un eveniment nu de mare amploare, e un eveniment special pentru copii, cu, nu știu, topogane, înghețată, vată pe băț, muzică pentru copii, concursuri pentru copii și așa mai departe. Deci e un eveniment dedicat strict copiilor. Îl vom organiza duminică 31 mai, întrucât ne-am gândit noi că în data de 1 poate că ne-ar fura din participanți evenimentele care se vor face în zonă, gen Turda, Câmpia Turzii, pentru că acolo vor fi evenimente dedicate copilor mult mai mari și mai fastoase decât la Călăraș. Dar noi o să facem în 31 și vom organiza spre sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, încă nu am stabilit data, tot un eveniment gen fiii satului, ceva de genul, ca și anul trecut.
1: Foarte frumos și de-abia
2: Cam
1: așteptăm să
2: asta.
1: revenim în Comuna Călăraș, domnule primar Ioan Racolța, și vreau de final să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu comunitatea dumneavoastră.
2: Eu le mulțumesc celor din comunitatea noastră pentru faptul că înțeleg greutățile prin care trecem în acest moment. Îi rog să aibă răbdare, un pic de răbdare, că se vor întâmpla lucruri în continuare, lucruri bune în Comuna Călăraș și de fiecare dată când au probleme, Primăria Comunei Călăraș, Consiliul Local Călăraș, le stăm la dispoziție cu cea mai mare plăcere pentru rezolvarea problemelor atât ale comunității, cât și a problemelor punctuale ale fiecărui cetățean din Comuna Călăraș.
1: Vă
2: Cam asta ar
1: mulțumim.
2: fi.
1: Vă
2: Mulțumesc și
1: mulțumim
2: eu.
1: tare mult, domnule primar Ioan Racolța, că ați fost alături de noi. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
2: Mulțumesc, cu multă plăcere oricând. Vă doresc o zi bună.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: Bună.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Racolța, primarul Comunei Călăraș, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
4: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
5: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
5: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Vicepremierul României Tanțoș Barna anunță scenariile pentru noul executiv și exclude categoric un guvern susținut de AUR. Municipiul Zalău redeschide unul dintre cele mai importante repere culturale. Galeria Ioan Sima revine în circuitul cultural după un amplu proces de reabilitare. Primăria Baia Mare pregătește cel mai mare eveniment al tinerilor. Parada absolvenților 2026 unește toate promoțiile într-o singură sărbătoare. Acum știrile pe larg! Vicepremierul României Tanțoș Barna a declarat duminică 24 mai că există mai multe variante pentru formarea viitorului guvern, însă a subliniat că UDMR exclude orice colaborare cu AUR sau cu o majoritate dependentă de partide precum SOS România, Pace ori Pot. Întrebat cine ar trebui să primească prima șansă de a forma noul executiv, Tanțoș Barna a afirmat că una dintre opțiuni este PSD, pe motiv că este partidul cu cea mai mare reprezentare parlamentară. O altă variantă, a spus vicepremierul, este formarea unei majorități în jurul lui Ilie Bolojan și a blocului politic care îl susține. Vicepremierul a menționat și posibilitatea unui guvern tehnocrat, precizând că o astfel de formulă ar avea nevoie de susținerea partidelor din Parlament pentru a putea funcționa. Tanțoș Barna a declarat că UDMR nu dorește nici să blocheze formarea unei majorități, nici să ofere susținere automată altor formule politice, afirmând că, citez, dacă există o majoritate care se formează, să guverneze acea majoritate. Referitor la scenariul unui guvern PSD-UDMR, vicepremierul a spus cu asemenea formulă nu ar beneficia de sprijinul PNL și USR, invocând pozițiile publice exprimate de liderii celor două partide. Cu detalii vine vicepremierul României, Tanțoș Barna.
3: Partidul cel mai mare este PSD-ul, este una dintre variante. Blocul celălalt format în jurul sau pentru susținerea domnului Bolojan este cealaltă opțiune. Eu cred că astăzi altă opțiune nu există, dacă nu mergem pe varianta tehnocratului. Dacă este un tehnocrat, tehnocratul sau non-politicul, cât de non-politic este, o să vedem, sau dacă o să ajungem acolo, trebuie să meargă la partide și să încearcă să susține, să primească o susținere pentru un cabinet de administrare. Noi am spus că nu mergem în niciun caz cu un guvern din care face parte AUR sau care este susținut de AUR și este foarte puțin probabil să mergem într-un guvern unde majoritatea se creează prin Pace, SOS sau Pot.
2: Redeschiderea Galeriei de Artă Ioan Sima din municipiul Zalău a fost marcată joi 21 mai, prin inaugurarea oficială a noii expoziții de bază, eveniment considerat unul dintre cele mai importante momente culturale ale anului în județul Sălaj. Manifestarea a deschis programul dedicat Nopții Europene a Muzeelor 2026 și a avut o dublă semnificație aniversară. 75 de ani de la înființarea Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău și 45 de ani de la inaugurarea galeriei care poartă numele artistului Ioan Sima. Noua expoziție propune un concept modern și interactiv, rezultat al unui amplu proiect de reabilitare și reorganizare a spațiului expozițional. Lucrările au fost finanțate în cea mai mare parte din bugetul Consiliului Județean Sălaj și au vizat atât restaurarea clădirii istorice, cât și modernizarea modului de prezentare a patrimoniului artistic. Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinuiancu Sălăjanu, a declarat că proiectul a transformat galeria dintr-un simplu spațiu de expunere într-un centru cultural modern, capabil să atragă public de toate vârstele și să ridice profilul cultural al județului. Clădirea în care funcționează galeria are o istorie de aproape un secol. Construită în anul 1926, ca reședință privată, aceasta a găzduit ulterior o bancă și mai multe instituții locale. În anul 1980, maestrul Ioan Sima a ales personal acest imobil pentru a deveni spațiul dedicat operei sale. Prin redeschiderea galeriei, autoritățile și reprezentanții muzeului își propun să readucă în circuitul cultural un reper important al municipiului Zalău și să ofere publicului un spațiu expozițional adaptat standardelor muzeale moderne. Municipiul Baia Mare se pregătește pentru una dintre cele mai importante manifestări dedicate tinerilor din oraș, Parada Absolvenților 2026, eveniment programat pentru data de 3 iunie de la ora 17, care marchează finalul anilor de studiu pentru sute de elevi și studenți. Pentru ediția din acest an, Primăria Baia Mare anunță o premieră. Evenimentul va reuni într-un singur moment festiv absolvenți de gimnaziu, liceu, învățământ post-liceal și universitar, transformând parada într-o celebrare comună a generației 2026. Ideea ideea centrală este de a crea un moment simbolic al trecerii spre o nouă etapă a vieții pentru toți tinerii absolvenți din municipiu. Traseul paradei va începe din centrul vechi al municipiului Baia Mare și va continua pe un itinerar simbolic prin oraș, trecând peste podul viilor înainte de a ajunge la destinația finală, Câmpul Tineretului. Aici va fi organizat un spectacol în aer liber, conceput special pentru publicul tânăr, cu muzică live și momente artistice dedicate absolvenților. Capul de afiș al serii va fi artistul Rareș, unul dintre cei mai apreciați reprezentanți ai noii generații muzicale, ales chiar de absolvenți în urma unui sondaj. Pe scenă vor urca și artiști locali, precum SKNK și Gavrila & Click, alături de DJ Ansari, care vor completa programul artistic cu un mix de genuri muzicale menite să mențină atmosfera de festival pe tot parcursul serii. Organizatorii au anunțat și momente speciale dedicate performanței școlare, prin premieri a șefilor de promoție, ca recunoașterea rezultatelor obținute în anii de studiu. Evenimentul este gândit nu doar ca o petrecere de final de ciclu educațional, ci și ca o celebrare publică a excelenței și a noii generații de absolvenți din Baia Mare. Pentru lunii 25 mai 2026, în nord-vestul României, vremea se anunță în general specifică finalului de primăvară, cu un regim termic apropiat de normalul perioadei și cu atmosferă destul de schimbătoare. Temperaturile maxime vor fi în linii mari între 20 și 25 de grade Celsius. În depresiunile intramontane și în zonele mai înalte, valorile pot fi ceva mai coborâte, în timp ce în zonele joase și de câmpie se pot atinge ușor cele mai ridicate valori ale intervalului. Minimele nocturne și din orele dimineții vor coborî spre 10-14 grade Celsius, ceea ce va menține o senzație de răcoare la începutul zilei. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu alternanță între perioade de înseninare și intervale cu norări temporare. În a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică ar putea deveni mai accentuată, mai ales în zonele de deal și munte. Sunt posibile averse locale de ploaie, unele însoțite izolate de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În ansamblu, ziua de luni 25 mai se conturează ca una de primăvară târzie, cu temperaturi plăcute la orele amiezii, dar cu o evoluție atmosferică schimbătoare, în care perioadele însorite pot alterna rapid cu episoade de instabilitate trecătoare. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călătorului prin Ardeal îi șade bine cu Radio Someș.

0: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33x33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
3: La Pentelescu.ro.
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-a livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Baumit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
9: De la Influent cu materialele...
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
10: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
11: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
10: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro.

intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim în comuna Tureni, județul Cluj, alături de doamna primar Daniela Mănăilă. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și vă mulțumesc că v-ați gândit la noi în această zi frumoasă, când în Tureni sunt rusalile. Noi avem foarte mult, suntem aproape 50% în satul Tureni Maghiar și ei sărbătoresc rusalile și sărbătoare. Și la primărie se vede că e sărbătoare, pentru că noi ne respectăm aici unii pe alții și oamenii români știu că e sărbătoare și nu prea vin la primărie, și ungurii ne respectă când avem noi sărbători religioase. Sărbători fericite tuturor celor care astăzi sărbătoresc cea de-a doua zi de Rusalii.
1: Foarte frumos acest respect în comunitate, doamna primar Daniela Mănăilă, și știu că și dumneavoastră totodată pregătiți un eveniment frumos pentru copilașii comunei Tureni, pentru cei mai tineri cetățeni ai comunității. Ce pregătiți așadar pentru cei mici?
2: Nu vom putea sărbători în acest an, din păcate, chiar ziua copilului 1 iunie, pentru că cade, se suprapune cu sărbătoarea religioasă, respectiv rusalile la ortodox. Dar nu vom lăsa această zi să nu fie marcată. Joi sau vineri, acum imediat o să stabilim cu doamna director împreună, în funcție de cei pe care eu îi vom invita să ne ajute să organizăm această sărbătoare. Vom face ceva concursuri, jocuri distractive, vom aduce niște topogani, niște trambuline și ceva animatori. Și o să le cumpărăm și ceva dulciuri la copii și joi sau vineri, cel mai probabil vineri, o să aniversăm ziua din 1 iunie.
1: Foarte frumos, doamna primar Daniela Mănăilă, și mergând mai departe cu discuția, se vorbește foarte mult despre investiții, despre proiecte, despre bugete, lucruri foarte importante pentru comunități, dar de asemenea poate că lăsăm câteodată deoparte și alte probleme la fel de importante, cum sunt cele sociale. Și vreau să vorbim despre un anume caz care se desfășoară pe raza comunității dumneavoastră, doamna primar Daniela Mănăilă.
2: Să știți că, într-adevăr, avem probleme financiare, dar eu zic că, de multe ori, problemele financiare în fața anumitor probleme sociale sunt mult, mult mai importante față de problemele financiare. Cum, sigur că ne plângem când avem bani, nu avem bugete așa cum ne-am dorit, dar de supraviețuit și chiar de a face anumite investiții mai sunt încă bănuți. Dar sunt anumite probleme sociale în comunitate unde câteodată simți că-ți fuge terenul de sub picioare. Noi avem acum un caz aici în comunitate unde o fată, o tânără de 31 de ani, este imobilizată la pat din cauza greutății. Sigur că greutatea de multe ori vine nu la pachet cu mâncarea, că toată lumea tinde să spune păi să nu mai mănânce, dar nu este adevărat. Eu sunt convinsă că în cazul de față această greutate a fetei, a tinerei respective, vine din anumite probleme medicale. Până acum, tânăra se gospodărea împreună cu mama, care avea și ea un grad de handicap, avea un Parkinson și avea o pensie de urmaș și acea pensie pentru grad de handicap. Mama tinerei a decedat. Tânăra este internată în spital cam de mult și nu găsim o soluție undeva unde să o instituționalizăm, și ideea e undeva să o instituționalizăm astfel încât ea să fie tratată, adică să slăbească, astfel încât la 31 de ani să poată fi funcțională și să se autogospodărească. Și nu mă ascund să spun că de vreo două săptămâni am sunat în trei județe la toate centrele medicale pe care le-am știut și n-am găsit loc sau o instituție care să se ocupe cu asemenea probleme medicale. Am vorbit chiar cu vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, care mi-a întins o mână de ajutor, și împreună cu doamnele de la DSAPC Cluj Încercăm cazuri sub monitorizarea și dumnealor. Au venit, au constatat și încercăm undeva și tot sprijinul ne stau în aceste femei de la DSAPC Cluj, care să găsim undeva o instituție unde să putem duce această tânără, să poată fi tratată, astfel încât în cel mai scurt timp ea să se poată descurca singură. Și sunt N probleme medicale și sociale. De exemplu, avem o fetiță care nu au murit ambii părinți. Și tot așa, cumva am avut acolo înțelegere la familia extinsă, respectiv la un frate, chiar nu a fost frate bun, că era numai frate de tată. Încercăm să facem acum o sentință judecătorească, astfel încât această fetiță să poată să aibă un tutor, respectiv pe fratele ei vitreg. Dar demersurile sunt lungi, greoaie, nimeni nu grijește pe fetiță dacă nu are un venit. Dar Consiliul Local al Comunei Turani a înțeles cazul și până vom face o pensie ajutătoare de stat, în fiecare lună Consiliul Local a dat un HL prin care îi dăm o sumă de 1.500 de lei, astfel încât această fetiță să poată fi integrată în societate, în familie și să nu fie dusă la o instituție, la un centru de cămin, în cămin de copii. Sunt foarte multe cazuri medicale, sunt bătrâni care n-au aparținători sau chiar dacă au, nu se îngrijesc de ei și de multe ori știm că nu are pe nimeni, iar în momentul în care decedează vin pe aici moșenitorii, nepoții și constatăm că de fapt bătrânul respectiv avea de fapt pe cineva. Sunt foarte, foarte multe sociale care, din păcate, în societate nu se vorbește prea mult despre ele. Dar există și noi trebuie să ne aplecăm, atât noi ca și instituție publică, și vă mulțumesc și vouă ca și mass media că vă aplecați la aceste subiecte și ne dați ocazia să le putem face cunoscute, astfel încât să rezolvăm aceste cazuri. Și împreună toți vom putea rezolva cazurile, mai ales sociale.
1: Iată așadar, doamna primar Daniela Mănăilă, că o comunitate este compusă și din astfel de probleme. Vreau să vă întreb cât de important este să se vorbească și de aceste aspecte, pentru că de multe ori astfel de situații complicate intervin și noi vă felicităm pentru că sunteți o doamnă primar care intervine prompt și își susține cetățenii, mai ales în astfel de situații.
2: Vă mai dau un exemplu care chiar vineri și mâine sunt doi copii foarte talentați în comună, care au reparat o bicicletă cu motor, dar de prin anii 1960. Deci, efectiv, copiii ăștia au reparat-o. Și am zis, nu, dar cum ați reparat piese? Au zis că ei au confecționat piese. Și din august anul trecut, până acum azi două săptămâni, au tot reparat la mașină și au la bicicleta aia cu motor și au reușit să o pornească. Copiii de bucurie nu și-au dat seama și au pornit-o pe o stradă lăturarnică aici din Tureni și au zis că mai mult nu mergea, deci mergea, dădeau din pedale, ea mergeau. Au venit un echipaj de poliție, i-au găsit că n-au permis și că conduc, vezi, doamne, nu știu ce motocicletă cu fără permis și minor. Au dus copiii la poliție, deci copiii au abandonat motocicleta pe marginea drumului, i-au dus pe copii la poliție și de la poliție au sunat părinții să meargă la copii. Și acum au dosar penal, toate autoritățile statului să, vezi, doamne, sesizează, DSAPC-ul, chiar și avocatul poporului. Și acum noi ce să facem ca societate? Să incriminăm doi copii care de fapt erau niște copii foarte buni la învățătură, doi copii talentați și astea sunt probleme în societate. Noi ar trebui să mai mult să-i consiliem pe acești copii, să le explicăm că și să punem în evidență partea bună a inovării copiilor și să le explicăm că la 15-16 ani, sau unul avea 14 și unul 15 ani, să le explicăm că au greșit, dar nu să le dăm de la 14 ani în cap. Și acum, mâine o să vină, a fost primul copil cu mama, mâine la ora 9 vine celălalt copil cu mama și bineînțeles că eu o să fiu, chiar dacă statul și legea îi incriminează, o să fac demersul astfel încât instituțiile statului să dea o pedeapsă cât de cât minimă și copiii ăștia trebuie să conștientizeze că n-au făcut bine, nu să le facem dosar penal de la 14 ani. Doi copii foarte deștepți, foarte buni la învățătură. Deci astea sunt probleme în societate și sunt multe ani probleme.
1: Doamna primar Daniela Mănăilă, cât de importantă este colaborarea aceasta interinstituțională? Iată așadar și cu DGASPC, Consiliul Județean Cluj.
2: Pe toate problemele, chiar dacă sunt, au și alte instituții sau servicii competență, până la urmă factorul important este administrația publică locală. Sigur că noi fără ei, ei sunt specialiști, noi avem specialiști până la un nivel și până la un loc. După, dacă cazurile sunt mai grave sau mai complicate, sigur că noi apelăm la aceste servicii speciale sau servicii care au specialiști pe probleme ca să ne îndrume. Sunt foarte binevenite și mă cred că și ei au foarte mult de lucru de câteodată nu mai fac față și ei. Noi, fiind o comunitate de comună de gradul 3, avem un singur asistent social, sigur că nu poate să acopere toată plaja de probleme care apare într-o comunitate și atunci apelăm la specialiști să ne îndrume.
1: Doamna primar Daniela Mănăilă, de final vreau să vă rog să transmiteți un gând și cu ascultătorii noștri și bineînțeles cu comunitatea dumneavoastră din Tureni, pentru că tot Ardealul ne ascultă în aceste momente și cred că în această intervenție s-au discutat lucruri foarte importante și foarte serioase în același timp.
2: Ce să vă spun? Sănătate. În primul rând la toată lumea să avem sănătate, că dacă este sănătate, probleme sociale cel puțin se înjumătățesc. Le transmit încă o dată sărbători fericite celor care astăzi sărbătoresc a doua zi de Rusalii, iar pentru cei care vor sărbători săptămâna viitoare să se pregătească și sufletește pentru întâmpinarea acestei sărbători, nu numai material, că de multe ori lucrurile materiale nu sunt suficient pentru confortul nostru și trebuie să ne mai pregătim și spiritual și să facem fapte bune.
1: Mulțumim tare mult, doamna primar Daniela Mănăilă, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim, vă felicităm încă o dată pentru tot ce faceți pentru comunitatea din Tureni și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
2: Mulțumesc mult, Doamne ajută tuturor!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de astăzi. Alături de noi a fost doamna primar Daniela Mănăilă, primarul comunei Tureni, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-2315.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, se întâmplă să ne oprim astăzi pentru a aduce veste și poveste despre oieritul din Ardeal. Încă din vremuri preistorice, din perioada dacilor liberi, oaia a fost un animal folositor locuitorilor din acest spațiu intracarpatic pentru lapte, brânză, carne, pentru cele folosite la îmbrăcăminte și cojoace. Și a fost un animal folosit chiar în ritualurile divine, pentru că era baza traiului în zonele montane și submontane ale ținutului și de atunci așa a rămas până astăzi. Sunt vestite zone ca mărginimea Sibiului, țara Oltului, țara Hațegului, munții Apuseni, munții Maramureșului istoric, munții Călimani sau ai Bârgăului pentru pajiștile mănoase care au hrănit turme nenumărate și au adus bunăstare locuitorilor, pajiști care primăvara se umplu de verdele crud al ierbii și de flori mici de munte, iar vara se întind ca niște covoare nesfârșite sub cerul senin. Păstoritul este legat de viața liberă în munte, de bunăstarea satelor, dar totodată de păstorit se leagă o întreagă înțelepciune populară și nu este de neglijat legătura pe care o are omul cu Dumnezeu în prezența măreției muntelui, a cumințeniei turmei, a câinilor credincioși și a tuturor binefacerilor oieritului când dimineața se ridică ceața dintre braz și se aud doar tălângile și vântul în munte. Peste an, oieritul are un calendar precis legat de anotimpuri și de sărbători. Primăvara, la începutul anului păstoritului, în martie și aprilie, încep fătările și debutează perioada mieilor, când se cer supravegheate oile gestante, îngrijiți miei și apoi trebuie selectată turma. Iar în jur, pe coastele munților, zăpezile se topesc încet, lăsând loc izvoarelor repezi care coboară spre sate. Pe la sfârșitul lui aprilie, cam de Sfântul Gheorghe, începe pășunatul și se deschide muntele, iar drumurile urcă tot mai sus, printre păduri de fagi și molizi, în lumina proaspătă a primăverii. În această vreme se aleg ciobanii care vor avea grijă de turme, se formează stânile și are loc măsurișul laptelui, care este un adevărat ritual pentru fiecare sat, pentru că se face într-o zi de sărbătoare, la el participă toți cei care au o turmă, și de multe ori se lasă cu petrecere, cu cântec, joc și voie bună, cu muntele evident ca martor și aerul lui curat îmbătat de mirosul de iarbă reavănă. La măsurișul oilor se stabilesc regulile și înțelegerile referitoare la păstorit, la lapte și la cota de brânză a fiecăruia. Din mai până în august, oile urcă pe pășunile alpine, acolo unde cerul pare mai aproape, iar noaptea stelele strălucesc deasupra stânii ca într-o poveste. Aici, cei din stână au multe responsabilități, ca mulsul zilnic, prepararea brânzei, paza turmei sau tunderea oilor, care începe de prin iunie, când soarele încălzește bine poienile și vântul aduce miros de rășină. Sigur că viața la stână este una bună, dar este și grea. Pentru că ciobanul nu trăiește doar cu liniștea muntelui, ci și cu asprimea lui. Sunt zile când cerul se închide dintr-o dată și furtunile se prăvălesc peste creste cu tunete și ploi repezi, iar omul rămâne singur cu turma lui în mijlocul urgiei dezlănțuite. Sunt nopți când lupii dau târcoale, când ursul coboară din pădure și câinii latră amarnic apărând stâna. Ciobanul trebuie să fie mereu treaz, mereu atent, pentru că o oaie rătăcită într-o prăpastie sau pierdută într-o ceață deasă poate însemna pagubă, iar căutarea ei pe munte este grea. Și povara singurătății se cere amintită în cazul ciobanului, pentru că el trăiește mare parte din an departe de sat și de oameni, și uneori zile întregi numai fluierul și cântecul îi țin de urât. Dorul de casă, de copii, de femeie, trece în cântecul lui, care devine ca o rugăciune de alinare și are în el durerea mărturisită numai muntelui, care ascultă, și brazilor care rămân tăcuți în vreme ce talângile răspund ca un ecou. Ciobanul cel îmbrăcat cu haine muiate în zăr, care le fac impermeabile și bune de stat în orice ploaie și furtună, are la stână de toate, și carș, și urdă, și jântiță, și lapte acru, și telemea, și la stână, dacă se face o mămăligă bună sau un balmoș, viața e bună. Dar chiar și în cele mai bune zile, omul știe că frumusețea aceasta vine cu prețul ei, că viața de cioban nu e doar cântec și poveste, ci trudă, frig, ploaie, drumuri lungi și răbdarea multor necazuri. În toamnă, cam prin septembrie, începe răvășitul oilor, adică are loc coborârea turmelor de la munte și pădurile se îmbracă în arămiu și galben, iar diminețile devin reci și limpezi. Turmele se întorc alene pe poteci, cu talângele răsunând în văi, și sunt împărțite între proprietari care își primesc cotele stabilite la măsurișul oilor, și astfel se încheie sezonul păstoritului dintr-un an cu o sărbătoare. Răvășitul oilor presupune bucuria împărțirii roadelor, dansuri, muzică, mâncare bună și aleasă și tot felul de târguri între proprietari, în timp ce muntele rămâne în urmă pregătindu-se de iarnă, iar vântul începe să sufle tot mai aspru pe culmi. Mai apoi, cam prin octombrie, păstorii pornesc turmele spre iernat, iar în noiembrie-februarie, în saivane, în zone mai joase, aproape de sat, are loc iernatul și adăpostirea oilor pentru sezonul rece. Animal blând și nevinovat, oaia a fost dintotdeauna și a rămas un însoțitor al vieții în Ardeal. Și Iisus însuși este reprezentat adesea sub imaginea mielului, pur și inocent, de primăvară, astfel încât oieritul are o profundă dimensiune creștină și de aceea, la cele mai importante evenimente ale anului pastoral, la măsurișul oilor, la răvășitul oilor, la instalarea stânii, este prezent și preotul, care face slujbe de binecuvântare și rugăciuni pentru prosperitate. Chiar și comparația preotului creștin cu păstorul turmelor este una care ne sugerează legătura acestei ocupații străvechi cu felul în care înțelepciunea țăranului român îl primește pe Dumnezeu în viața lui. Dar pentru că am adus vorba despre stână, să pomenim și care este organizarea acestui loc. Mai întâi de toate, trebuie spus că șeful stânii este baciul, cel care organizează toată activitatea păstorilor și a stânei. Ciobanii păzesc oile, le poartă pe munți și mai apoi lucrează brânza. Strungarul este cel care dă oile în strungă și se ocupă cu mulsul oilor. Și mai apoi este acolo la stână unul care se ocupă de îngrijirea câinilor de pază, pentru că multe pericole se arată din partea lupilor și urșilor pe munte. Pe lângă coliba baciului, o stână mai are locul de muls amenajat, adică strunga oilor, șopronul pentru brânză, saivanul oilor și vatra stânii, unde arde mereu focul și este loc de întâlnire al tuturor celor de la stână pentru a povesti, pentru a lua cele mai bune decizii, în vreme ce afară, în întunericul serii, se aud câinii și foșnetul pădurii. Așadar, dacă baciul este vrednic și de ispravă, munca este bine împărțită în stână, fiecare cioban știe ce are de făcut și viața se scurge zi după zi cu bine, împărțită între frumusețea muntelui și greutatea unei meserii vechi care cere putere, credință și răbdare. Ciobanul, singur sub cerul larg, cu turma lui și cu câinii credincioși, rămâne un simbol al statorniciei românești, al omului care nu se teme de furtună, de noapte, de lup, pentru că poartă în el o credință veche cât munții și o liniște numai a lui. Când tălângile se aud coborând toamna în vale, parcă nu coboară doar oile, ci coboară o întreagă poveste a Ardealului, o lume întreagă de tradiție și de suflet, care trebuie păstrată, spusă mai departe și cinstită, pentru că în ea se află rădăcinile noastre, legătura noastră cu pământul, cu muntele și cu Dumnezeu. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, cu respect pentru ascultători.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: IQ-Vision.ro.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul. E musai să te căsătorești? Măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

0: Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița Năsău, domnul Cristian Cârlig. Bine v-am regăsit, domnule vicepreședinte, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, bună ziua, sunt bucuros să fiu din nou alături de ascultătorii dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, domnule vicepreședinte, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba cum arată bugetul pentru Consiliul Județean Bistrița Năsăud și cum vor fi împărțiți acești bănuți.
2: Da, mulțumesc de întrebare. Legat de acest aspect, știți prea bine că bugetul în acest an a fost aprobat cu un pic de întârziere față de alt an, de fapt vreo 3-4 luni întârziere, din motive care nu au ținut de noi. Nivelul bugetului la Consiliul Județean Bistrița Năsăud este la nivelul bugetului de anul trecut, iar în ceea ce privește defalcarea acestuia, 38% este alocat pentru infrastructura rutieră județeană, unde ne propunem continuarea și finalizarea lucrărilor de modernizare aflate într-un stadiu avansat. Ca 50% vizează sectorul sanitar prin finalizarea proiectului de dotare a ambulatorului integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița Năsăud și avem în vedere și valorificarea patrimoniului cultural printr-un proiect amplu de reabilitare a Castelului Telechi de la Comulot.
1: Domnule vicepreședinte Cristian Cârlig, ați vorbit recent despre investiții mari în drumurile județene, să le luăm etapizat. Așadar, care sunt șantierele care interesează direct pe oameni în această perioadă?
2: În această perioadă avem în lucru reabilitarea și modernizarea drumului județean 154, limită de județ Mureș, Sărata, DN17, care are o lungime de aproximativ 34,72 de kilometri, include modernizarea infrastructurii rutiere, realizarea sistemelor de scurgere apelor, trotuarelor și elemente de siguranță. De asemenea, avem în lucru și reabilitarea drumului județean 151, care Sigmir, limită de județ Mureș, care este împărțit în trei loturi. Pentru lotul 2 suntem într-o stare mai avansată, vorbim de la limită comuna Lechința până la Șintereag. Pe acest sector de drum vor începe lucrările în circa 2 luni de zile. În ceea ce privește celelalte două tronsoane, lotul 1 și lotul 3, sperăm ca într-un termen cel mai scurt de 2-3 săptămâni să semnăm contractele și pentru acele două sectoare de drum, întrucât așteptăm o soluție în acest sens cu privire la ofertantul declarat câștigător din partea CNSC-ului. Am mai depus în acest an fișe de proiect și la ADR Nord-Vest și ne-au fost aprobate cererile de finanțare pentru elaborarea documentației tehnico-economice pentru circa 57 de kilometri de drum județean și prin această cerere de finanțare care ne-a fost aprobată și cele două lucrări care vor fi finalizate în proporție de 95-96% drumurile județene vor fi reabilitate.
1: Domnule vicepreședinte Cristian Cârlig, de asemenea vreau să vorbim despre Spitalul Județean de Urgență Bistrița Năsăud, care a fost și primul corp nou de spital județean construit în România după 1989. Vreau să vă întreb în ceea ce privește investițiile în acest sector. Spitalul Județean a primit investiții importante. Ce urmează concret pentru pacienți în 2026?
2: Așa cum știți, la finalul anului 2025 a fost inaugurat corpul nou al spitalului, care face parte din componența numărul 1 a proiectului, fiind un proiect mult mai mare. În ceea ce privește componentele 2 și 3, reabilitarea spitalului vechi și componenta de digitalizare, acestea vor fi finalizate în termenul prevăzut de Programul Național de Reziliență și Redresare până la data de 31 august 2026. În acest an, de asemenea, în ceea ce privește partea de sănătate, avem în achiziție modernizarea secției de psihiatrie de pe Someșului, și în vara acestui an va fi finalizat și centrul de radioterapie de pe strada Alba Iulia, care cred eu că este o investiție majoră, în sensul că, din păcate, foarte multe persoane, vorbim acolo de foarte multe persoane vor beneficia de acel centru de radioterapie și nu vor mai trebui să se deplaseze la Târgu Mureș sau la Cluj.
1: Domnule vicepreședinte Cristian Cârlig, ați menționat și proiectul noului stadion. În ce stadiu este și când ar putea începe efectiv lucrările?
2: La acest moment este, în ceea ce privește situația stadionului de la Unirea, este în contestație, a fost contestată procedura de licitație, acea procedură se demarează prin CNI. Vom vedea când vom avea un câștigător și dacă anul acesta vor începe lucrările acolo. Dar ceea ce vreau să vă spun este că la finalul anului 2025 ni s-a cerut să asigurăm o cofinanțare pentru acel stadion de 25%. Noi am făcut toate demersurile la nivelul lui Consiliului Județean pentru a asigura acea cofinanțare, astfel încât să putem să ducem la bun sfârșit realizarea acelei investiții. Repet încă o dată, sperăm ca în toamna acestui an să se demareze, având în vedere contestația care există la acest moment cu privire la declararea ofertantului câștigător. În ceea ce privește zona de cultură, așa cum am spus, avem proiectul amplu de reabilitare a Castelului Telechi din Comlod, un obiectiv de importanță istorică cu potențial turistic și cultural pentru județ. Acesta va fi finalizat în cursul anului viitor și, de asemenea, am depus un proiect și ne-a fost aprobată o cerere de finanțare pentru eliberarea documentației tehnico-economice în ceea ce privește reabilitarea și punerea în valoare a obiectivului ansamblului Bisericii Evanghelice Jelna și a obiectivului Casa Săsească de la Livezile.
1: Domnule vicepreședinte Cristian Cârlig, vreau să vă întreb dacă vor exista prioritizări în ceea ce privește proiectele enunțate de dumneavoastră.
2: Da, sigur că există. Mai avem trei proiecte care se derulează pe PNRR, care sunt de importanță zero, fiindcă acestea sunt cu termen de finalizare. Am avut inițial în renovare energetică 7 instituții, vorbim de școli speciale, 5 au fost finalizate, 5 proiecte au fost finalizate, mai rămân să fie finalizate până la data de 31 iulie 2026, Școala Profesională Sfânta Maria din Bistrița și imobilul din Becrean, din strada Petru Maior. Aceste două proiecte, precum și celelalte două componente ale spitalului care au rămas să fie finalizate, sunt prioritate zero a Consiliului Județean, având în vedere termenul care trebuie să-l respectăm prin PNRR.
1: Domnule vicepreședinte Cristian Cârlig, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj cu bistrițenii care ne ascultă chiar în aceste momente și sunt alături de noi.
2: Eu vreau pe această cale să salut încă o dată toți ascultătorii dumneavoastră, având în vedere faptul că urmează o sărbătoare mare, să urez tuturor sărbători fericite și Hristos a înălțat.
1: Adevărat s-a înălțat. Vă mulțumim tare mult, domnule vicepreședinte Cristian Cârlig, ați fost alături de noi pentru toate informațiile furnizate. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și să auzim numai de bine și pe viitor, să ne auzim doar cu vești bune. Doamne ajută!
2: Să rămână, vă stau oricând la dispoziție și vă mulțumesc foarte frumos pentru invitația de astăzi.
1: Cu mare, mare drag, numai bine vă dorim, Doamne ajută!
2: Să rămâne.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița Năsău, domnul Cristian Cârlig. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă

0: Radio Someș, oriunde și online.
1: Aici Radio Someș, ora exactă. A fost ora 13.
0: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Vicepremierul României Tanțoș Barna anunță scenariile pentru noul executiv și exclude categoric un guvern susținut de AUR. Municipiul Zalău redeschide unul dintre cele mai importante repere culturale. Galeria Ioan Sima revine în circuitul cultural după un amplu proces de reabilitare. Primăria Baia Mare pregătește cel mai mare eveniment al tinerilor. Parada absolvenților 2026 unește toate promoțiile într-o singură sărbătoare. Acum știrile pe larg. Vicepremierul României Tanțoș Barna a declarat duminică 24 mai că există mai multe variante pentru formarea viitorului guvern, însă a subliniat că UDMR exclude orice colaborare cu AUR sau cu o majoritate dependentă de partide precum SOS România, Pace ori Pot. Întrebat cine ar trebui să primească prima șansă de a forma noul executiv, Tanțoș Barna a afirmat că una dintre opțiuni este PSD, pe motiv că este partidul cu cea mai mare reprezentare parlamentară. O altă variantă, a spus vicepremierul, este formarea unei majorități în jurul lui Ilie Bolojan și a blocului politic care îl susține. Vicepremierul a menționat și posibilitatea unui guvern tehnocrat, precizând că o astfel de formulă ar avea nevoie de susținerea partidelor din Parlament pentru a putea funcționa. Tanțoș Barna a declarat că UDMR nu dorește nici să blocheze formarea unei majorități, nici să ofere susținere automată altor formule politice, afirmând că, citez, dacă există o majoritate care se formează, să guverneze acea majoritate. Referitor la scenariul unui guvern PSD-UDMR, vicepremierul a spus cu asemenea formulă nu ar beneficia de sprijinul PNL și USR, invocând pozițiile publice exprimate de liderii celor două partide. Cu detalii vine vicepremierul României, Tanțoș Barna.
3: Partidul cel mai mare este PSD-ul, este una dintre variante. Blocul celălalt format în jurul sau pentru susținerea domnului Bolojan este cealaltă opțiune. Eu cred că astăzi altă opțiune nu există, dacă nu mergem pe varianta tehnocratului. Dacă este un tehnocrat, tehnocratul sau non-politicul, cât de non-politic este, o să vedem sau dacă o să ajungem acolo, trebuie să meargă la partide și să încearcă să susține, să primească o susținere pentru un cabinet de administrare. Noi am spus că nu mergem în niciun caz cu un guvern din care face parte AUR sau care este susținut de AUR și este foarte puțin probabil să mergem într-un guvern unde majoritatea se creează prin Pace, SOS sau Pot.
2: Redeschiderea Galeriei de Artă Ioan Sima din municipiul Zalău a fost marcată joi 21 mai, prin inaugurarea oficială a noii expoziții de bază, eveniment considerat unul dintre cele mai importante momente culturale ale anului în județul Sălaj. Manifestarea a deschis programul dedicat Nopții Europene a Muzeelor 2026 și a avut o dublă semnificație aniversară. 75 de ani de la înființarea Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău și 45 de ani de la inaugurarea galeriei care poartă numele artistului Ioan Sima. Noua expoziție propune un concept modern și interactiv, rezultat al unui amplu proiect de reabilitare și reorganizare a spațiului expozițional. Lucrările au fost finanțate în cea mai mare parte din bugetul Consiliului Județean Sălaj și au vizat atât restaurarea clădirii istorice, cât și modernizarea modului de prezentare a patrimoniului artistic. Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinuiancu Sălăjanu, a declarat că proiectul a transformat galeria dintr-un simplu spațiu de expunere într-un centru cultural modern, capabil să atragă public de toate vârstele și să ridice profilul cultural al județului. Clădirea în care funcționează galeria are o istorie de aproape un secol. Construită în anul 1926, ca reședință privată, aceasta a găzduit ulterior o bancă și mai multe instituții locale. În anul 1980, maestrul Ioan Sima a ales personal acest imobil pentru a deveni spațiul dedicat operei sale. Prin redeschiderea galeriei, autoritățile și reprezentanții muzeului își propun să readucă în circuitul cultural un reper important al municipiului Zalău și să ofere publicului un spațiu expozițional adaptat standardelor muzeale moderne. Municipiul Baia Mare se pregătește pentru una dintre cele mai importante manifestări dedicate tinerilor din oraș, Parada Absolvenților 2026, eveniment programat pentru data de 3 iunie de la ora 17, care marchează finalul anilor de studiu pentru sute de elevi și studenți. Pentru ediția din acest an, Primăria Baia Mare anunță o premieră. Evenimentul va reuni într-un singur moment festiv absolvenți de gimnaziu, liceu, învățământ post-liceal și universitar, transformând parada într-o celebrare comună a generației 2026. ideea centrală este de a crea un moment simbolic al trecerii spre o nouă etapă a vieții pentru toți tinerii absolvenți din municipiu. Traseul paradei va începe din centrul vechi al municipiului Baia Mare și va continua pe un itinerar simbolic prin oraș, trecând peste podul viilor înainte de a ajunge la destinația finală, Câmpul Tineretului. Aici va fi organizat un spectacol în aer liber, conceput special pentru publicul tânăr, cu muzică live și momente artistice dedicate absolvenților. Capul de afiș al serii va fi artistul Rareș, unul dintre cei mai apreciați reprezentanți ai noii generații muzicale, ales chiar de absolvenți în urma unui sondaj. Pe scenă vor urca și artiști locali, precum SKNK și Gavrila & Click, alături de DJ Ansari, care vor completa programul artistic cu un mix de genuri muzicale menite să mențină atmosfera de festival pe tot parcursul serii. Organizatorii au anunțat și momente speciale dedicate performanței școlare, prin premierii a șefilor de promoție, ca recunoașterea rezultatelor obținute în anii de studiu. Evenimentul este gândit nu doar ca o petrecere de final de ciclu educațional, ci și ca o celebrare publică a excelenței și a noii generații de absolvenți din Baia Mare. Pentru lunii 25 mai 2026, în nord-vestul României, vremea se anunță în general specifică finalului de primăvară, cu un regim termic apropiat de normalul perioadei și cu o atmosferă destul de schimbătoare. Temperaturile maxime vor fi în linii mari între 20 și 25 de grade Celsius. În depresiunile intramontane și în zonele mai înalte, valorile pot fi ceva mai coborâte, în timp ce în zonele joase și de câmpie se pot atinge ușor cele mai ridicate valori ale intervalului. Minimele nocturne și din orele dimineții vor coborî spre 10-14 grade Celsius, ceea ce va menține o senzație de răcoare la începutul zilei. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu alternanță între perioade de înseninare și intervale cu norări temporare. În a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică ar putea deveni mai accentuată, mai ales în zonele de deal și munte. Sunt posibile averse locale de ploaie, unele însoțite izolat de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În ansamblu, ziua de luni 25 mai se conturează ca una de primăvară târzie, cu temperaturi plăcute la orele amiezii, dar cu o evoluție atmosferică schimbătoare, în care perioadele însorite pot alterna rapid cu episoade de instabilitate trecătoare. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Bubble House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea din orașul Ardut, județul Satu Mare. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bine, mă bucur să vă aud cu bucurie.
1: Ne auzim ca de fiecare dată cu multă bucurie, cu multă veselie, dar și cu evenimente foarte frumoase care se regăsesc pe agenda perioadei următoare și vreau să încep cu primul și cel mai apropiat. Vorbim de Cetatea Copiilor, Ziua Copiilor în Cetatea Ardut, care va avea loc vineri 29 mai. Așadar, doamna director Simina Pop, vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți mai multe despre această zi de poveste pentru prinți și prințese.
2: Mulțumesc tare mult! Da, într-adevăr, următorul nostru eveniment pentru care ne pregătim și noi intens este Ziua Copilului, pe care de această dată o vom sărbători vineri, în 29 mai, asta pentru că în 1 iunie deja este o sărbătoare destul de mare și toată lumea, inclusiv copiii, sunt prinși în activități în familie, sunt alături de familie. Așadar, da, în 29 mai, vineri, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Ardud și cu grădinițele arondate, adică toate vom cuprinde toți copilașii din Unitatea Administrativ Teritorială din Ardud, plănuim să organizăm Cetatea Copiilor, un eveniment care anul acesta a primit așa un nume mai interesant și un concept mai atrăgător, o zi în care copiii se pot simți prinți și prințese în cetatea Ardud. Sigur, vom avea tot felul de activități dedicate copiilor, topogane gonflabile, pictură pe față, ateliere de lectură, de pictură, de lucru manual, o multitudine de activități și multe surprize pe care așteaptă pe copii în cetatea Ardud.
1: Doamna director Simina Pop, vreau să mergem mai departe cu evenimentele frumoase care o să aibă loc la nivelul orașului Ardut, pentru că în perioada 5-6 iunie va avea loc Târgul European al Castelelor la Hunedoara și veți participa cu Cetatea Ardut. Vreau să vă întreb ce ne va aștepta așadar la acest eveniment frumos.
2: Da, așa este. În perioada 5-6 iunie la Castelul Corvinilor din Hunedoara se desfășoară anual Târgul European al Castelelor. Pentru noi este a patra participare, este un târg dedicat exclusiv tot castelelor și cetăților. Și în acest an vom participa, ne bucurăm că vom avea stand și mulțumim pentru invitații organizatorilor. Este un eveniment vizibil nu doar la nivel național, cât și la nivel internațional, care se bucură de o participare interesantă și este un prilej deosebit pentru noi să ne facem cunoscută oferta turistică și să atragem spre orașul nostru tot mai mulți turiști care își doresc să descopere cetatea Ardud, să descopere tot ceea ce Ardudul are să ofere. Este un eveniment organizat de Castelul Corvinilor și susținut de către Primăria Municipiului Hunedoara. Deci, evenimentul este unul amplu. Din nou mulțumim organizatorilor pentru invitație și că ne oferă oportunitatea gratuit, trebuie să menționez, să ne promovăm cetatea Ardud și să ne promovăm aturile pe care le avem ca și oraș.
1: Doamna director Simina Pop, orașul Ardut mai are un eveniment frumos pregătit pentru luna iunie, și anume Lavanda Land, care se va desfășura în perioada 13-14 iunie. Ce putem să vedem la acest eveniment așadar și ce ați pregătit?
2: Da, Lavanda Land este unul dintre evenimentele noastre de suflet, la care ținem foarte mult, pe care l-am inițiat acum 3 ani. Și este organizat în lanul de lavandă. Cred că acolo vine elementul inedit, în primul rând locația. Nu poți să organizezi Lavanda Land fără să ajungi în lanul de lavandă. Vom avea photo corner, vom avea produse locale și vom avea muzică, un concert folk, așa cum am obișnuit cum am obișnuit publicul nostru, cei care sunt deja fani ai acestui tip de eveniment. Anul acesta vom avea alături pe Claudia Șerdan și pe Jimmy Laco, care în lanul de lavandă, timp de 2 ore, ne vor interpreta cântece folk și nu numai. Este într-adevăr o atmosferă mai deosebită. Vom avea de la ora 10 până la ora 22 sau mai târziu, în cele 2 zile, va fi deschis practic lanul de lavandă. Vorbim de lavanda Diana, pe care o găsim în Ardud Vii. Veți găsi pe internet, pe pagina noastră oficială, toate informațiile pentru a ajunge acolo unde trebuie să ajungeți. Sigur, pe lângă faptul că atmosfera va fi așa, hai să zicem, terapeutică, pentru că știm cu toții de proprietățile terapeutice ale lavandei, vom avea practic ocazia să ne relaxăm așa complet și să ne bucurăm de tot ceea ce ne oferă mai frumos natura. Exact cum vă spuneam, producătorii locali de la Ardut vor fi prezenți, precum și alte surprize și alte lucruri pe care împreună cu familia Freind de la Lavanda Diana le-am pregătit. Așadar, vor fi 2 zile în care ne vom bucura de natură, ne vom bucura de spectacolul pe care aceasta îl oferă, dar ne vom bucura și de muzică bună, de mâncare bună și de tot ceea ce înseamnă comunitate și comuniune.
1: Doamna director Semina Pop, faceți o treabă foarte frumoasă acolo la Casa de Cultură Dr. Augustin Mircea din Ardut și vreau să vă întreb tocmai în această notă, cum vedeți rolul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea în viața culturală a orașului și în apropierea copiilor de arte, lectură, dar și de tradiții?
2: Casa de Cultură, care are în administrare și Cetatea Ardut și Biblioteca Orășenească Ardut, este singura instituție de cultură de pe raza orașului, așadar rolul în domeniul cultural este unul primordial, pentru că Casa de Cultură coagulează în jurul său tot ceea ce înseamnă eveniment cultural, tot ceea ce înseamnă talent, tradiție și așa mai departe. Ne bucurăm că avem oportunitatea să venim înspre public cu evenimente cu care aceștia sunt obișnuiți și ne bucurăm că anul acesta putem să le organizăm. Chiar dacă situația la nivel național este una mai dificilă, să zicem așa, la nivel local ne-am propus ca evenimentele așteptate și cu tradiție pentru noi să reușim să le ținem la amploare decentă, da? Deci să acestea să se întâmple și să aducă publicul spre Ardut. Asta pentru că fără cultură nu știm cine suntem, fără cultură nu avem direcții, nu avem identitate și sigur este necesar nu doar la nivel local, la nivelul orașului nostru, ci și la nivel național și, de ce nu, internațional, să susținem și să promovăm evenimente care aduc plus valoare comunităților noastre și oamenii, copiii, tinerii, adulții care își aduc aportul și aceștia la rândul lor trebuie să fie promovați. Iar cei care, să zicem, nu au talente, dar cu toate acestea au un suflet și au gândul înclinat spre cultura de calitate, să aibă acasă la ei posibilitatea să se bucure de evenimente de calitate.
1: Doamna director Simina Pop, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri.
2: Vreau să invit pe toți cei care caută ineditul, care caută povești autentice, istorie reală, care caută hrană pentru suflet, într-adevăr, să invit la Ardud, să ne urmărească și să fie alături de noi și în acest an, la fel cum au făcut-o și în anii precedenți, și să adauge Ardudul pe lista lor de locuri pe care să le viziteze. dacă deja nu au fost la noi, sau locuri unde să revină, pentru că sperăm că au plecat cu impresii pozitive. Așadar, haideți la Ardud, aveți ce să vedeți și aveți cum să vă petreceți timpul liber.
1: Doamna director Simina Popă, mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mereu ne aduceți în atenție cele mai frumoase evenimente care au loc la nivelul orașului Ardud. Mult succes vă dorim în continuare și la cât mai multe evenimente de poveste.
2: Mulțumim, mulțumim tare mult.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea din orașul Ardud, județul Satu Mare. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
7: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
8: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
9: Știu!
8: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
9: Mi le-au livrat!
8: Și gletul Knauf!
9: Da!
8: Și tinciu Cemix!
9: Da!
8: Și lavabila Absolut Mat!
9: Da!
8: Și șapa Baumit!
9: Șapa ta, da!
8: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
9: Bă, copchile, tu iară furi de la...
8: Curent?
9: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
10: Secretul oricărui meșter?
8: Influent!
10: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
9: Influent!
8: Chip chop!
10: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
8: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
9: Am sunat deja la Influent! Cine?
11: E la Influent cu materialele.
12: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
13: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
14: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
15: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
16: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
17: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
18: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
15: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

0: Municipiul Cluj-Napoca reprezintă sufletul viu al Ardealului și este un centru urban de referință pentru România, fiind al doilea oraș din țară ca mărime după capitală. Aici, tradițiile și inovația coexistă într-o dinamică spectaculoasă și călătorul prin Ardeal este fascinat de alternanța lor în arhitectură, cultură, educație și în viața socială. Clujul mi-a înnobilat tinerețea în anii liceului și ai studiilor superioare la Universitatea Babeș-Bolyai, ai Școlii Sportive Viitorul și Clubului Sportiv Universitatea Cluj. Și a mai fi recunoscător dragului oraș ca atâția alți oameni ai acestei țări pentru formarea în viață și darurile primite. Arealul în care se află actualul oraș în nordul depresiunii Transilvaniei, între munții Apuseni și Câmpia Transilvaniei, pe râul Someșul Mic la confluența cu râul Nadăș, flancat la sud de dealul Feleac, iar la nord de dealul Lomb, a fost din vremuri străvechi prielnic locuirii și cele mai vechi urme ale acesteia datează din Neolitic. Comunitățile umane de aici s-au dezvoltat continuu și în epoca bronzului și a fierului. Din perioada dacilor și a celților a fost descoperită o așezare datată pe la 250-100 înaintea erei noastre, în zona Someșeni. Istoricul Ptolemeu pomenește castrul Napoca imediat după încheierea războaielor daco-romane din anii 105-106, în vremea împăratului Traian, și mai apoi așezarea crește ajungând spre sfârșitul secolului II, capitală a provinciei Dacia Porolisensis, ridicată la rangul de colonia cu titlul de Colonia Aurelia Napoca, orașul având un înalt statut urban în Imperiul Roman. Hunii, gepizii și avarii au trecut pe aici după retragerea romană, iar în epoca medievală Clujul este atestat documentar pentru prima dată din anul 1213, sub denumirea Castrum Clus. Atât cetatea veche, cât și mănășturul au fost distruse în timpul marii invazii mongole din anul 1241. Între anii 1242-1275 au ajuns la Cluj mai multe serii de coloniști germani din Renania și Flandra, care au reclădit cetatea și au început construcția unei biserici în stil romanic, astăzi cunoscută ca Biserica Franciscană. O istorie milenară nu poate fi lesne rezumată aici, dar monumentele de arhitectură ale Clujului și muzeele vorbesc despre ea călătorului prin Ardeal și, vizitându-le, vă veți încărca de toată povestea orașului vechi. Numeroase expoziții pot fi văzute la Muzeul Național de Artă, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Muzeul Farmaciei, Muzeul Apei, Muzeul de Mineralogie, Muzeele Universității Babeș-Bolyai și Muzeul Mitropoliei Clujului. Vestit drept cetatea învățământului românesc, municipiul Cluj este un mare centru universitar, unde se practică un învățământ superior de calitate, recunoscut ca atare european și mondial. Universitatea Babeș-Bolyai este cea mai mare universitate din Cluj și din România. Numele instituției provine de la două personalități marcante ale Transilvaniei, cercetătorul român Victor Babeș și matematicianul maghiar János Bolyai. Universitatea Tehnică este a doua cea mai mare universitate din oraș, având un număr de 12 facultăți. Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, cotată ca fiind a patra cea mai bună universitate din România, este și cea mai cosmopolită datorită diversității provenienței studenților, având cel mai mare număr de studenți străini din România. Mai este apoi în Cluj Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, specializată pe tehnologie agricole și medicină veterinară. Universitatea de Artă și Design, fondată în anul 1926 sub numele de Școala de Arte Frumoase. Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima. La instituțiile academice publice se adaugă și trei private, Universitatea Sapientia, Universitatea Bogdan Vodă și Institutul Teologic Protestant. Numeroase centre de cercetare țin de fiecare universitate și institutele de cercetare din subordinea Academiei Române duc la Cluj-Napoca mai departe studiile superioare spre o muncă științifică în folosul viitorului. Peste 40 de licee, 13 școli post-liceale și 5 școli profesionale completează tabloul învățământului clujan, care este bine organizat și performant de la nivelul grădiniței până la cel academic, grație investițiilor și grijii primăriei și a Consiliului Municipal, care au făcut din dezvoltarea învățământului o prioritate strategică. Personalități ale științei, învățământului și artei de talie națională și universală s-au născut și au creat în acest mare centru cultural și modelul lor este viu în fața contemporanilor care îi cinstesc prin numele acordat unor mari biblioteci, de pildă, care slujesc educația, ca Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga sau Biblioteca Județeană Octavian Goga. Tânăra generație studioasă dinamizează viața socială și culturală a municipiului și cei peste 100.000 de studenți dau un aer tineresc și entuziast. Viața spirituală a locuitorilor marelui oraș stă sub semnul credinței creștine, care a fost din cele mai vechi timpuri stâlpul de lumină al comunității și a asigurat pacea și armonia multiculturală a locuitorilor de diferite etnii și confesiuni. Pentru populația majoritar românească, credința ortodoxă este cea care veghează asupra sufletelor credincioșilor și în Cluj-Napoca se află sediul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului și al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, diriguită de înalt preasfinția sa Andrei Andrecuț, care a fost ales arhiepiscop și mitropolit al Clujului în anul 2011. De activitatea acestor sfinte instituții religioase se leagă în timp numele unor mari personalități culturale și religioase, ca înalt preasfințiile lor Nicolae Ivan, Nicolae Colan, Teofil Herinianu, Bartolomeu Anania, Justin Hodea, Petroniu Florea. Bisericile Clujului, în frunte cu Catedrala Mitropoliei, adăpostesc bijuteria ale artei religioase și clipele de rugăciune și meditație de sub altarele lor întremează sufletele. Multicultural și multiconfesional, municipiul Cluj-Napoca este vestit în Europa ca fiind singurul care adăpostește, pe mai puțin de un kilometru, 7 confesiuni creștine. Unitarismul, născut chiar aici, romano-catolicismul, greco-catolicismul, biserica reformată, neoprotestantă, reformată și biserica ortodoxă. Dezvoltarea turismului este o altă prioritate a administrației municipiului Cluj-Napoca și grija acordată patrimoniului arhitectonic și istoric, precum și mulțimea de manifestări culturale, sportive și de tineret organizate, sunt o garanție că numărul turiștilor va fi în creștere an după an. Noi vă recomandăm să vizitați în Cluj Palatul Primăriei, Palatul Banfi, care adăpostește din 1951 Muzeul de Artă, Palatul Prefecturii, construit la începutul secolului 20 după planurile arhitectului Iosef Huber, Palatul Redei, Biserica Sfântul Mihail din Piața Unirii, unde se află și celebra statuie a lui Matei Corvin, Turnul Croitorilor sau Catedrala Metropolitană Ortodoxă din fața clădirii Teatrului Național, Turnul Pompierilor, supranumit și Turnul Celor Trei Vârste, monument de arhitectură din secolul XVI, a fost recent reabilitat de către primărie și se înalță deasupra orașului vechi, prilejuind o fascinantă panoramă asupra lui, iar în jurul lui s-a revitalizat spațiul public pe coordonate turistice. Statuile și monumentele Clujului mărturisesc asupra istoriei orașului și dau solemnitate străzilor și parcurilor. Solemn și demn, dar deopotrivă pitoresc și boem, municipiul Cluj-Napoca este vestit european pentru calitatea cafelei, diversitatea și mulțimea cafenelelor și reviste ca Vogue au inclus orașul în circuitul european al savorii și calității cafelei. Despre respectul pentru natura al clujenilor, vom spune doar că el se ilustrează în marea grădină botanică, în parcuri și în spații verzi, care lasă oricărui om șansa să se relaxeze și să se regăsească. Pentru călătorul prin Ardeal, construcțiile Clujului, bisericile, sediile administrative și casele vechi sunt o adevărată lecție de arhitectură, ilustrând stilul gotic, renascentist, romanic și neogotic, stilul clasicist și neoclasicist, stilul baroc, rococo și neobaroc, până la stilurile contemporan postmoderne ale impunătoarelor clădiri nou construite în municipiu. Bogăția umană a municipiului Cluj este cea mai semnificativă comoară a orașului, pentru că mulțimea de etnii care conviețuiește aici, din cele mai vechi timpuri până în prezent, a creat o multiculturalitate încântătoare, în al cărei mozaic se regăsesc toate bogățiile culturale europene și nu numai. Istorie și patrimoniu arhitectonic, viață universitară și programe culturale de elită, manifestări sportive de referință, activitate spirituală luminoasă, administrație modernă și performantă. Așadar, o minunată dinamică și alternanță a tradițiilor cu inovația, a vechiului cu noul, a perenității cu modernitatea. Multă omenie și bunăvoință ardelenească vă așteaptă în municipiul Cluj-Napoca, pe care, cu cât îl veți cunoaște mai bine, cu atât îl veți iubi mai mult. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satul Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
2: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce astăzi în județul Bistrița-Năsăud, mai exact în comuna Căianu Mic, alături de domnul primar Paul Știr. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și bună ziua tuturor ascultătorilor Radio Someș.
1: Domnule primar Paul Știr, urmează un weekend de poveste pentru comunitatea dumneavoastră, pentru că urmează să aibă loc zilele comunei Căianu Mic în perioada 31 mai, 1 iunie așadar, ediția cu numărul 19. Și vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți despre ce ne-ați pregătit în aceste două zile de sărbătoare.
2: Da, avem o săptămână încărcată, suntem prinși cu ultimele pregătiri pentru zilele comune. Așa cum se știe, în mod tradițional, în comuna Căianu Mic, în fiecare an se țin zilele comunei de Rusalii. În prima și a doua zi de Rusalii vom avea zilele comunei Căianu Mic. Anul acesta pică prima zi în 31 mai și a doua zi în data de 1 iunie. Bineînțeles, am pregătit un program destul de complex, așa cum am făcut-o în fiecare an. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Căianu Mic, în colaborare cu Liceul Tehnologic Ion Căian Românu de la noi din comună. În prima zi avem pregătite cu începere de la ora 12, activități, să le numesc așa, recreative și sportive, care vor avea loc în localitatea Dobrii, competiții sportive, Cupa Văii Țibleșului la fotbal și cross, și în premier avem un concurs de olărit și concurs de pictură, pentru că noi, în parteneriat cu o asociație din Bistrița, pe un proiect pe care îl avem în implementare, facem ocazional activități de olărit și pictură cu copiii de la noi din comună, ca să învățăm să se îndelemnicească și cu alte preocupări, care de altfel eu zic că sunt frumoase. Aceste activități vor avea loc în localitatea Dobric, apoi de la ora 18 în parcul central din Căianu Mic vom avea un spectacol pentru copii și picturi pe față, susținut de trupa Golden Party. Organizăm acest spectacol pentru copii, chiar dacă îl organizăm duminică în 31 mai, oarecum este dedicat copiilor, pentru că luni este 1 iunie și ca să nu ne suprapunem de 1 iunie cu alte activități, organizăm acest spectacol duminică. Va fi un spectacol frumos, de animație, distractiv, recreativ, pentru toți copilașii din comuna noastră care doresc să participe. Îi invităm cu mare drag și, bineînțeles, toți copiii care vor participa vor beneficia și de picturi pe față gratuite. Apoi, de la ora 20, pe scenă amenajată în parcul nostru, va începe concertul de muzică, unde avem câțiva artiști cunoscuți, Laura de la Orăștie, Nicu Cioancă de la noi de la Bistrița, Marian Pavel din Maramureș. Bineînțeles, vor susține un program fiecare de muzică de petrecere cu orchestrele lor și în încheierea concertului îl avem pe Dorean Popa, care va fi pentru prima dată în localitatea noastră. Evenimentul, cum nu se putea să fie altfel, este prezentat de prietenul nostru, Petrică Someșanu, căruia vreau să-i mulțumesc pentru că ne ajută cu organizarea și este alături de noi în fiecare an. Apoi, a doua zi, la fel vom avea multe activități. Luni, ziua va debuta cu slujbele religioase care vor fi pe la biserici, apoi de la ora 12 vom avea în desfășurare vechiul obicei agrar în Struțatul Boului, în localitățile Căianu Mic și Căianu Mare, pentru că se ține în ambele localități un obicei care datează de sute de ani în aceste localități. De la ora 16 vom avea premierea familiilor care împlinesc anul acesta 50 de ani de căsătorie, o tradiție pe care o păstrăm în fiecare an, felicităm și premiem cuplurile care au 50 de ani de căsătorie. Apoi de la ora 17 va începe spectacolul folcloric în parcul central, acolo unde am amenajat scena. Vom avea artiști locali, Lenuța și Teodora Purja, Viorica Ciui, grupul folcloric La Fântâna Satului din Șeu Mângheruș, cunoscutul Ioan Dordoi, grup de dansatori dor românesc de la Bistrița. Vom avea ansamblul nostru, ansamblul folcloric Roa Țibleșului Căianu Mic. Îl avem de asemenea alături de noi și pe coregraful nostru Adrian Pașcu, alături de care facem o treabă extraordinară. Avem și câțiva tineri artiști locali de la noi din comună, care vor fi în cadrul programului: Dolha Marius Gabriel, Retegan Izabela Maria, Boca Maria Sofia, Mureșana Alina Maria, Țărmure Cristina Maria, Vidican Andra Ioana, Vidican Giulia Diana și Pop Ana Roxana. Și programul folcloric va fi încheiat de îndrăgitul artist Deții Iuga din Maramureș. Am încercat să pregătim un program să fie oarecum și în ton cu vremurile, să ținem și la economie cât de cât, dar să fie și un program mulțumitor și pe placul comunității noastre, pentru că am spus-o și o spun de fiecare dată: în comuna noastră oamenii sunt muncitori, sunt gospodari, sunt harnici, aleargă mult și eu cred că acești oameni minunați merită ca măcar o dată pe an să beneficieze de 2 zile de sărbătoare în comuna noastră.
1: Domnule primar Paul Știr, înstruțatul boului este una dintre cele mai vechi tradiții păstrate în zonă. Ce reprezintă acest obicei pentru locuitorii din Căianu Mic și cât de important este de asemenea să fie transmis mai departe noilor generații?
2: Înstruțatul boului este un obicei care datează de sute de ani. Oamenii țin foarte mult la acest eveniment, chiar dacă noi ca primărie nu ne-am implicat să organizăm acest eveniment. Vreau să vă spun că s-ar organiza din inerție. Oamenii și în Căianu Mic și în Căianu Mare se organizează. Fetele se adună la intrare în sat cu tineri îmbrăcați în costum popular, alai de oameni după ce ies de la biserică, se duc la fel în partea de început a satului, să zic așa, și de acolo pornește tot alaiul până la primul gospodar al satului. Așa era tradiția. Acum, de câțiva ani, alaiul se oprește la sediul primăriei. Aici, împreună cu părintele paroh, îi primesc pe oameni, primim cununa, mulțumim bunului Dumnezeu pentru anul pe care l-am încheiat anterior. Îl rugăm ca anul acesta să fie alături de noi, să ne dea un an bun, un an prosper și un an îmbelșugat, pentru că până la urmă acest eveniment despre asta vorbește, despre belșug, despre prosperitate și despre binecuvântarea roadelor. De asemenea, și în localitatea Căianu Mare se întâmplă la fel. Eu, ca primar, merg și acolo, sunt alături de oameni, ne întâlnim la căminul cultural, se pune cununa pe acoperișul căminului cultural și la fel cu preotul de acolo mulțumim și îl rugăm pe bunul Dumnezeu să ne poartă de grijă în tot parcursul anului. Este un eveniment care adună comunitatea, un eveniment care unește comunitatea, un eveniment care oarecum este așteptat de oamenii locului, pentru că este foarte popular și foarte cunoscut și, așa cum am spus, nu este de ieri, de la altă ieri, este de sute de ani.
1: Domnule primar Paul Știr, pentru final, ce mesaj le transmiteți locuitorilor comunei Căianu Mic și tuturor celor care vor participa așadar la Zilele Comunei, ediția cu numărul 19?
2: Îi aștept pe toți cetățenii comunei Căianu Mic să se bucure de 2 zile frumoase, de 2 zile de sărbătoare. Mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a ajutat cu toate cele necesare până în momentul de față. Îl rugăm și în continuare să fie cu noi, să avem parte de 2 zile de vreme bună. Nu invităm doar cetățenii comunei Căianu Mic, invităm pe toți locuitorii Văii Țibleșului, pe cei mai de aproape sau mai de departe și nu numai, pe toți cei care vor să fie alături de noi. Îi așteptăm cu drag, îi primim cu multă bucurie și cu siguranță vor fi momente frumoase pe care le vom petrece împreună. Le doresc tuturor numai bine, multă sănătate și bunul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult, domnule primar Paul Știr. Un eveniment cât mai frumos vă dorim alături de comunitatea dumneavoastră și să auzim numai de bine din partea
2: Vă
1: comunităților noastre pe
2: mulțumesc și eu.
1: viitor.
2: Vă mulțumesc și eu. Numai bine, Doamne ajută.
1: Numai bine, Doamne ajută. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Paul Știr, primarul comunei Căianu Mic, județul Bistrița Năsăud. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.romulus-vision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Vicepremierul României Tanțoș Barna anunță scenariile pentru noul executiv și exclude categoric un guvern susținut de AUR. Municipiul Zalău redeschide unul dintre cele mai importante repere culturale. Galeria Ioan Sima revine în circuitul cultural după un amplu proces de reabilitare. Primăria Baia Mare pregătește cel mai mare eveniment al tinerilor. Parada absolvenților 2026 unește toate promoțiile într-o singură sărbătoare. Acum știrile pe larg. Vicepremierul României Tanțoș Barna a declarat duminică 24 mai că există mai multe variante pentru formarea viitorului guvern, însă a subliniat că UDMR exclude orice colaborare cu AUR sau cu o majoritate dependentă de partide precum SOS România, Pace ori Pot. Întrebat cine ar trebui să primească prima șansă de a forma noul executiv, Tanțoș Barna a afirmat că una dintre opțiuni este PSD, pe motiv că este partidul cu cea mai mare reprezentare parlamentară. O altă variantă, a spus vicepremierul, este formarea unei majorități în jurul lui Ilie Bolojan și a blocului politic care îl susține. Vicepremierul a menționat și posibilitatea unui guvern tehnocrat, precizând că o astfel de formulă ar avea nevoie de susținerea partidelor din Parlament pentru a putea funcționa. Tanțoș Barna a declarat că UDMR nu dorește nici să blocheze formarea unei majorități, nici să ofere susținere automată altor formule politice, afirmând că, citez, dacă există o majoritate care se formează, să guverneze acea majoritate. Referitor la scenariul unui guvern PSD-UDMR, vicepremierul a spus cu asemenea formulă nu ar beneficia de sprijinul PNL și USR, invocând pozițiile publice exprimate de liderii celor două partide. Cu detalii vine vicepremierul României, Tanțoș Barna.
2: Partidul cel mai mare este PSD-ul, este una dintre variante. Blocul celălalt format în jurul sau pentru susținerea domnului Bolojan este cealaltă opțiune. Eu cred că astăzi altă opțiune nu există, dacă nu mergem pe varianta tehnocratului. Dacă este un tehnocrat, tehnocratul sau non-politicul, cât de non-politic este, o să vedem sau dacă o să ajungem acolo, trebuie să meargă la partide și să încearcă să primească o susținere pentru un cabinet de administrare. Noi am spus că nu mergem în niciun caz cu un guvern din care face parte AUR sau care este susținut de AUR și este foarte puțin probabil să mergem într-un guvern unde majoritatea se creează prin Pace, SOS sau Pot.
1: Redeschiderea Galeriei de Artă Ioan Sima din municipiul Zalău a fost marcată joi 21 mai, prin inaugurarea oficială a noii expoziții de bază, eveniment considerat unul dintre cele mai importante momente culturale ale anului în județul Sălaj. Manifestarea a deschis programul dedicat Nopții Europene a Muzeelor 2026 și a avut o dublă semnificație aniversară, 75 de ani de la înființarea Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău și 45 de ani de la inaugurarea galeriei care poartă numele artistului Ioan Sima. Noua expoziție propune un concept modern și interactiv, rezultat al unui amplu proiect de reabilitare și reorganizare a spațiului expozițional. Lucrările au fost finanțate în cea mai mare parte din bugetul Consiliului Județean Sălaj și au vizat atât restaurarea clădirii istorice, cât și modernizarea modului de prezentare a patrimoniului artistic. Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinuiancu Sălăjanu, a declarat că proiectul a transformat galeria dintr-un simplu spațiu de expunere într-un centru cultural modern, capabil să atragă public de toate vârstele și să ridice profilul cultural al județului. Clădirea în care funcționează galeria are o istorie de aproape un secol. Construită în anul 1926, ca reședință privată, aceasta a găzduit ulterior o bancă și mai multe instituții locale. În anul 1980, maestrul Ioan Sima a ales personal acest imobil pentru a deveni spațiul dedicat operei sale. Prin redeschiderea galeriei, autoritățile și reprezentanții muzeului își propun să readucă în circuitul cultural un reper important al municipiului Zalău și să ofere publicului un spațiu expozițional adaptat standardelor muzeale moderne. Municipiul Baia Mare se pregătește pentru una dintre cele mai importante manifestări dedicate tinerilor din oraș, Parada Absolvenților 2026, eveniment programat pentru data de 3 iunie de la ora 17, care marchează finalul anilor de studiu pentru sute de elevi și studenți. Pentru ediția din acest an, Primăria Baia Mare anunță o premieră. Evenimentul va reuni într-un singur moment festiv absolvenți de gimnaziu, liceu, învățământ post-liceal și universitar, transformând parada într-o celebrare comună a generației 2026. Ideea centrală este de a crea un moment simbolic al trecerii spre o nouă etapă a vieții pentru toți. tineri absolvenți din municipiu. Traseul paradei va începe din centrul vechi al municipiului Baia Mare și va continua pe un itinerar simbolic prin oraș, trecând peste Podul Viilor înainte de a ajunge la destinația finală, Câmpul Tineretului. Aici va fi organizat un spectacol în aer liber, conceput special pentru publicul tânăr, cu muzică live și momente artistice dedicate absolvenților. Capul de afiș al serii va fi artistul Rareș, unul dintre cei mai apreciați reprezentanți ai noii generații muzicale, ales chiar de absolvenți în urma unui sondaj. Pe scenă vor urca și artiști locali, precum SKNK și Gavrila and Click, alături de DJ Ansari, care vor completa programul artistic cu un mix de genuri muzicale menite să mențină atmosfera de festival pe tot parcursul serii. Organizatorii au anunțat și momente speciale dedicate performanței școlare, prin premierea șefilor de promoție, ca recunoașterea rezultatelor obținute în anii de studiu. Evenimentul este gândit nu doar ca o petrecere de final de ciclu educațional, ci și ca o celebrare publică a excelenței și a noii generații de absolvenți din Baia Mare. Pentru lunii 25 mai 2026, în nord-vestul României, vremea se anunță în general specifică finalului de primăvară, cu un regim termic apropiat de normalul perioadei și cu o atmosferă destul de schimbătoare. Temperaturile maxime vor fi în linii mari între 20 și 25 de grade Celsius. În depresiunile intramontane și în zonele mai înalte, valorile pot fi ceva mai coborâte, în timp ce în zonele joase și de câmpie se pot atinge ușor cele mai ridicate valori ale intervalului. Minimele nocturne și din orele dimineții vor coborî spre 10-14 grade Celsius, ceea ce va menține o senzație de răcoare la începutul zilei. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu alternanță între perioade de înseninare și intervale cu norări temporare. În a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică ar putea deveni mai accentuată, mai ales în zonele de deal și munte. Sunt posibile averse locale de ploaie, unele însoțite izolate de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În ansamblu, ziua de luni 25 mai se conturează ca una de primăvară târzie, cu temperaturi plăcute la orele amiezii, dar cu o evoluție atmosferică schimbătoare, în care perioadele însorite pot alterna rapid cu episoade de instabilitate trecătoare. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

bachetam e rău, că și eu-s copilul tău, că și eu-s copilul tău. Nu mă bache, Doamne tare, nu mă bache, Doamne tare, că și eu-s iadumii tale, că și eu-s iadumii tale. Hai, lai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

Da, pălincuța, încă-i bună, pălincuța, încă-i bună, e băut sara pe lună cu mândra care-i nebună. Pălincuța, încă-i bună, pălincuța, încă-i bună.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. O cupolă de poezie, iubire, credință și tradiție este întinsă deasupra cuprinsului comunei Ciucea din județul Cluj. Versurile iubitoare de neam și istorie românească ale lui Octavian Goga se înalță întări și astăzi, dând nădejde și statornicie oamenilor pământului. Comuna Ciucea include satul Ciucea, care ședință de comună, satul Vânători și cătunul Valea Lată, și are hotarele așezate pe drumul de la Cluj la Oradea, fiind străbătută de Valea Crișului Repede. În Ciucea se află Muzeul Memorial Octavian Goga, care păstrează memoria marelui poet care a ocupat și portofoliul de prim-ministru al României în anii 1937-1938, într-un guvern din care, mi-aduc eu bine aminte, mai făcea parte de pildă Nicolae Iorga sau Lucian Blaga. Mărețe vremuri culturale! Cinstirea poetului se face prin complexul muzeal Goga, din care fac parte bisericuța de lemn construită în 1575, având hramul Nașterea Maicii Domnului adus în incinta mănăstirii de maici, mauzoleul iubirii, ridicat de soția poetului, Veturia Goga, unde se află înmormântați cei doi, muzeul de artă etnografică, unde se află piese reprezentative pentru cultura populară a Ardealului și conacul Goga, cu biblioteca poetului, salonul de muzică, salonul de primire, salonul galben sau fântâna romană, obiective turistice care vă stau la dispoziție în fiecare zi pentru a vă umple sufletul de măreția trecutului, farmecul poeziei, înălțimea credinței în Dumnezeu și puterea iubirii dintre oameni. În cadrul complexului se află și casa memorială a poetului maghiar Adi Endre, aici fiind expuse diverse documente legate de activitatea acestuia, împreună cu obiecte etnografice din cultura populară română și maghiară. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului a fost înființată în anul 1939 la dorința testamentară a poetului Octavian Goga. Închisă în anul 1945, mănăstirea Ciucea a fost readusă la viață în 1994 prin râvna și credința curată a măicuțelor trăitoare aici, care și-au dedicat viața serviciului divin. Biserica de lemn din incintă este monument istoric și a fost adusă din comuna Gălpaia, din județul Sălaj. În cadrul așezământului monahal funcționează un atelier de veșminte preoțești. Credința în Dumnezeu arde și aici cu flăcări înalte, așa cum s-a întâmplat în comuna Ciucea de-a lungul întregii sale istorii, după cum ne-a asigurat și părintele paroh, pe care l-a rugat să ne vorbească despre evoluția spirituală și starea actuală a vieții sufletești din comună.
3: Binecuvântări și salutări de la Ciucea, mănăstirea de maici, nașterea Maicii Domnului, un loc liniștit și revigorant pentru suflet, Maica Stareță Inocenția vă va fi un bun sfătuitor și călăuzitor. Dacă veți poposi un pic, vă veți face o părere și despre comunitatea ortodoxă parohială de aici, aproximativ 800 de suflete. O biserică parohială cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, o biserică în cătunul Calea Lată cu hramul Sfântul Nicolae, aflată la aproximativ 6 km de Ciucea. Putem afla aici și o Ciucea confesională, biserică reformată, una baptistă, a Martirului Jehova, una penticostală. Vom da și peste Ciuceni liberi cugetători. Ciucea, deci o localitate în România europeană, o localitate poate paradoxală, însă nu unică, a care locuitor sper ca preot, mă numesc Gheorghe Brișan, preot paroh creștin ortodox, se străduiesc să se mântuiască. Doamne ajută ciuceni, români și dragi ascultători!
2: Cadrul natural al comunei Ciucea este unul cu multe oportunități de drumeție și agrement pentru vizitatori, pentru că hotarele comunei se întind la intersecția munților Meseșului, Plopișului și Vlădesei, fiind parcursă de valea râului Crișul Repede. Din centru de comună se poate ajunge ușor la barajul Drăgan pentru pescuit la păstră sau pe Valea Stanciului pentru a admira cascada Valul Miresei sau la Pietrele Albe din Răchițele. Valea Poicului este un loc în care peisajele mirifice dau călătorului bucuria de a se simți în unul dintre cele mai frumoase locuri ale Ardealului. În satul Vânător din comuna Ciucea se află urmele turnurilor de supraveghere ale limesului Imperiului Roman, care dovedesc vechimea locuirii aici încă din epoca dacică și apoi romană. Valorificând bogata tradiție culturală și oportunitățile naturale, Primăria Ciucea și Consiliul Local au dezvoltat o strategie de turism care pune în valoare potențialul zonei și dă identitate și atractivitate comunei pentru turiștii din țară și străinătate. Administrația locală se îngrijește constant și de bunăstarea locuitorilor și investițiile în infrastructura rutieră, apă și canalizare, sănătate, educație, sport au crescut an de an calitatea locuirii în comună, astfel încât locuitorii sunt dornici de oaspeți, pe care îi întâmpină mereu cu drag, bunăvoință și bucate alese în pensiunile și cabanele din comună. Nu putem încheia relatarea despre comuna Ciucea din județul Cluj fără a da glas versurilor lui Octavian Goga, care neam din sufletul neamului său, asemenea lui George Coșbuc, îi cântă frumusețea și suferința în versuri de neuitat. La noi sunt codri verzi de brad și câmpuri de mătase, la noi atâția fluturi sunt și atâta jale în case. Privighetori din alte țări vin doina să ne asculte, la noi sunt cântece și flori și lacrimi multe, multe. Pe boltă sus e mai aprins la noi bătrânul soare, de când pe plaiurile noastre nu pentru noi răsare. La noi deja le povestesc a codrilor de sișuri și jale duce murășul și duc tustrele crișuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultați Radio Someș, numărul 1 în audiență.

0: ce fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-a livrat!
0: Și gletul Knauf!
1: Da!
0: Și tinciu Cemix!
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat!
1: Da!
0: Și șapa Balmit!
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter.
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun.
1: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
3: E la Influent cu materialele.
4: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist. E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta. În Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
4: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: prălume, pace că ce sunt prălume, lume, lume, draga mea.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Fărcașa, județul Maramureș, alături de domnul primar Ioan Stegeraș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua!
2: Este o mare bucurie să poposim în comuna Fărcașa, domnule primar Ioan Stegeraș, și vă propun în cele ce urmează să ne punem puțin la zi cu ce se petrece nou la nivelul comunității dumneavoastră. Așadar, cum arată bugetul pentru acest an și ce investiții vor fi vizate?
3: Am aprobat bugetul comunei Fărcașa, s-a aprobat în unanimitate de voturi. Consilierii au înțeles că este un pas important în dezvoltarea comunității noastre, să avem un buget cât mai repede și ca prioritate avem investițiile. Noi am demarat o creșă cu 40 de locuri prin Compania Națională de Investiții. Avem un proiect cu extindere rețelei de apă canalizare de 22 de milioane, care este peste 60% realizat. Avem proiecte, facem un azil pentru bătrâni, avem iar un proiect pentru o școală profesională, iluminat public, sunt proiecte, avem un parc fotovoltaic de 400 de kW, deci

0: Și pentru anul acesta avem o gamă largă de proiecte care o să aducă o calitate a vieții mai bună în comuna Fărcașa și Fărcașa va fi un centru atractiv. Sigur, pe lângă aceste lucruri, Cireașa de Pătort o să înceapă licitația la parcul industrial care îl avem în colaborare cu Consiliul Județean și lucrul acesta ne îmbucură ca dezvoltarea comunei Fărcașa să fie bazată pe performanță, pe o dezvoltare sănătoasă, nu se poate face fără să ai o economie bine pusă la punct și atunci oamenii au locuri de muncă, au tot ceea ce le trebuie în comună, nu sunt nevoiți să meargă. Acum finalizăm luna viitoare centru medical care este foarte bine, va fi foarte bine dotat, un centru de permanență și medici specialiști, cardiologi, ginecologi, diabetologi, care vor veni în ajutorul cetățenilor și nu vor mai trebui să plece să-și facă analize și consultații la Baia Mare.
1: Domnule primar Ioan Stegeran, dacă vorbim despre dezvoltare și economie, mai avem o veste bună pentru comunitatea din Fărcașa, pentru că sute de locuri de muncă vor fi create așadar în comună prin extinderea unei fabrici de componente electronice a gigantului american Eaton, destinată domeniului energetic. Ce impact are acest lucru asupra comunității din Fărcașa?
0: Sigur, îi o bucurie, lucrul acesta ne bucură când auzim că multe firme se închid, își reduc capacitățile și la noi se dezvoltă. Este o binecuvântare de la Dumnezeu lucrul acesta, datorită că aici la Fărcașa oamenii sunt harnici, oamenii sunt receptivi, sunt disponibili să lucreze și să facă lucruri de calitate. Lucrul acesta pe investitor îi bucură și sigur continuă să se dezvolte aici la Fărcașa. Sigur, noi încercăm să atragem și alte firme în zonă și avem proiecte, acum lucrăm la un proiect prin ADR unde vrem să construim 6 blocuri ca să fie pentru parcul industrial unde să le asigurăm și locuință la oameni și așa să fie o dezvoltare sănătoasă și un punct atractiv la Fărcașa.
1: Domnule primar Ioan Stegeran, sunteți o comunitate poziționată în Țara Codrului, una dintre cele mai frumoase zone din județul Maramureș și vreau să vă întreb cum stați cu turismul?
0: Acum cu turismul, noi avem turism economic, să zic așa, dar aici s-au dezvoltat, avem 2 pensiuni și noi mai avem private proiecte, mai sunt, dezvoltă treaba asta, restaurante, locuri de cazare. Cu timpul, noi credem că și acest lucru se va dezvolta într-un mod armonios cu economia, atunci va fi și cazarea, dar acum oamenii sunt un pic mai precauți cu disponibilizări care se aud, cu diminuări de salarii, oamenii strâng banii și așadar eu sper că teama asta dispare și creând noi locuri de muncă și noi angajatori, oamenii vor avea mai multă încredere și în consum. Sigur, încă un proiect care îl avem, acum se va construi un penny și încă câteva locații, magazine care să vină la poartă, să zic așa, cu toate produsele, să ofere produse, o gamă largă de produse pentru cetățeni, ca să nu mai fie nevoie să meargă la oraș după cumpărăturile zilnice.
1: Domnule primar Ioan Stegeran, ne apropiem de un weekend foarte important pentru că avem o multitudine de evenimente. Avem Rusalile, avem și data de 1 iunie, ziua copilului. Vreau să vă întreb ce pregătiți pentru cei mai mici cetățeni ai comunei Fărcașa și nu numai.
0: Noi pregătim o sărbătoare de 1 iunie pentru copii, standuri cu tot felul, jocuri sportive, handbal, fotbal la sala de sport de la sârbi, karate, toate lucrurile acestea într-o armonie, cu muzică plăcută, cu cadouri, cu mâncare, cu toți ca copiii să simtă că e o zi a copilului și să se bucure împreună cu profesorii de la școală, toți să vadă că apreciem ziua copilului și o sărbătorim așa cum se cuvine.
1: Domnule primar Ioan Stegeran, de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri Radio Someș, dar mai ales cu comunitatea dumneavoastră din comuna Fărcașa, județul Maramureș.
0: Eu le urez sărbători fericite și aștept pe toți de 1 iunie la sala sporturilor din Sârbi, unde o să avem o socializare și să ne bucurăm că avem atâția copii frumoși în comuna Fărcașa. La școala din Fărcașa sunt peste 660 de elevi și asta este bucurie, că avem un viitor care ne dă speranță că noi vom exista de aici mulți ani înainte. Vă mulțumesc tuturor și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Stegeran, că ați fost alături de noi. Numai bine, vă dorim mult succes în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
0: Mulțumesc, Româna!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Stegeran, primarul comunei Fărcașa, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Vicepremierul României Tanțoș Barna anunță scenariile pentru noul executiv și exclude categoric un guvern susținut de AUR. Municipiul Zalău redeschide unul dintre cele mai importante repere culturale. Galeria Ioan Sima revine în circuitul cultural după un amplu proces de reabilitare. Primăria Baia Mare pregătește cel mai mare eveniment al tinerilor. Parada absolvenților 2026 unește toate promoțiile într-o singură sărbătoare. Acum știrile pe larg! Vicepremierul României Tanțoș Barna a declarat duminică 24 mai că există mai multe variante pentru formarea viitorului guvern, însă a subliniat că UDMR exclude orice colaborare cu AUR sau cu o majoritate dependentă de partide precum SOS România, Pace ori Pot. Întrebat cine ar trebui să primească prima șansă de a forma noul executiv, Tanțoș Barna a afirmat că una dintre opțiuni este PSD, pe motiv că este partidul cu cea mai mare reprezentare parlamentară. O altă variantă, a spus vicepremierul, este formarea unei majorități în jurul lui Ilie Bolojan și a blocului politic care îl susține. Vicepremierul a menționat și posibilitatea unui guvern tehnocrat, precizând că o astfel de formulă ar avea nevoie de susținerea partidelor din Parlament pentru a putea funcționa. Tanțoș Barna a declarat că UDMR nu dorește nici să blocheze formarea unei majorități, nici să ofere susținere automată altor formule politice, afirmând că, citez, dacă există o majoritate care se formează, să guverneze acea majoritate. Referitor la scenariul unui guvern PSD-UDMR, vicepremierul a spus cu asemenea formulă nu ar beneficia de sprijinul PNL și USR, invocând pozițiile publice exprimate de liderii celor două partide. Cu detalii vine vicepremierul României, Tanțoș Barna.
3: Partidul cel mai mare este PSD-ul, este una dintre variante. Blocul celălalt format în jurul sau pentru susținerea domnului Bolojan este cealaltă opțiune. Eu cred că astăzi altă opțiune nu există, dacă nu mergem pe varianta tehnocratului. Dacă este un tehnocrat, tehnocratul sau non-politicul, cât de non-politic este, o să vedem, sau dacă o să ajungem acolo, trebuie să meargă la partide și să încearcă să primească o susținere pentru un cabinet de administrare. Noi am spus că nu mergem în niciun caz cu un guvern din care face parte AUR sau care este susținut de AUR și este foarte puțin probabil să mergem într-un guvern unde majoritatea se creează prin Pace, SOS sau Pot.
2: Redeschiderea Galeriei de Artă Ioan Sima din municipiul Zalău a fost marcată joi 21 mai, prin inaugurarea oficială a noii expoziții de bază, eveniment considerat unul dintre cele mai importante momente culturale ale anului în județul Sălaj. Manifestarea a deschis programul dedicat Nopții Europene a Muzeelor 2026 și a avut o dublă semnificație aniversară. 75 de ani de la înființarea Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău și 45 de ani de la inaugurarea galeriei care poartă numele artistului Ioan Sima. Noua expoziție propune un concept modern și interactiv, rezultat al unui amplu proiect de reabilitare și reorganizare a spațiului expozițional. Lucrările au fost finanțate în cea mai mare parte din bugetul Consiliului Județean Sălaj și au vizat atât restaurarea clădirii istorice, cât și modernizarea modului de prezentare a patrimoniului artistic. Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinuiancu Sălăjanu, a declarat că proiectul a transformat galeria dintr-un simplu spațiu de expunere într-un centru cultural modern, capabil să atragă public de toate vârstele și să ridice profilul cultural al județului. Clădirea în care funcționează galeria are o istorie de aproape un secol. Construită în anul 1926, ca reședință privată, aceasta a găzduit ulterior o bancă și mai multe instituții locale. În anul 1980, maestrul Ioan Sima a ales personal acest imobil pentru a deveni spațiul dedicat operei sale. Prin redeschiderea galeriei, autoritățile și reprezentanții muzeului își propun să readucă în circuitul cultural un reper important al municipiului Zalău și să ofere publicului un spațiu expozițional adaptat standardelor muzeale moderne. Municipiul Baia Mare se pregătește pentru una dintre cele mai importante manifestări dedicate tinerilor din oraș, Parada Absolvenților 2026, eveniment programat pentru data de 3 iunie de la ora 17, care marchează finalul anilor de studiu pentru sute de elevi și studenți. Pentru ediția din acest an, Primăria Baia Mare anunță o premieră. Evenimentul va reuni într-un singur moment festiv absolvenți de gimnaziu, liceu, învățământ post-liceal și universitar, transformând parada într-o celebrare comună a generației 2026. Ideea centrală este de a crea un moment simbolic al trecerii spre o nouă etapă a vieții pentru toți tinerii absolvenți din municipiu. Traseul paradei va începe din centrul vechi al municipiului Baia Mare și va continua pe un itinerar simbolic prin oraș, trecând peste Podul Viilor înainte de a ajunge la destinația finală, Câmpul Tineretului. Aici va fi organizat un spectacol în aer liber, conceput special pentru publicul tânăr, cu muzică live și momente artistice dedicate absolvenților. Capul de afiș al serii va fi artistul Rareș, unul dintre cei mai apreciați reprezentanți ai noii generații muzicale, ales chiar de absolvenți în urma unui sondaj. Pe scenă vor urca și artiști locali, precum SKNK și Gavrila & Click, alături de DJ Ansari, care vor completa programul artistic cu un mix de genuri muzicale menite să mențină atmosfera de festival pe tot parcursul serii. Organizatorii au anunțat și momente speciale dedicate performanței școlare, prin premieri a șefilor de promoție, ca recunoașterea rezultatelor obținute în anii de studiu. Evenimentul este gândit nu doar ca o petrecere de final de ciclu educațional, ci și ca o celebrare publică a excelenței și a noii generații de absolvenți din Baia Mare. Pentru lunii 25 mai 2026, în nord-vestul României, vremea se anunță în general specifică finalului de primăvară, cu un regim termic apropiat de normalul perioadei și cu o atmosferă destul de schimbătoare. Temperaturile maxime vor fi în linii mari între 20 și 25 de grade Celsius. În depresiunile intramontane și în zonele mai înalte, valorile pot fi ceva mai coborâte, în timp ce în zonele joase și de câmpie se pot atinge ușor cele mai ridicate valori ale intervalului. Minimele nocturne și din orele dimineții vor coborî spre 10-14 grade Celsius, ceea ce va menține o senzație de răcoare la începutul zilei. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu alternanță între perioade de înseninare și intervale cu norări temporare. În a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică ar putea deveni mai accentuată, mai ales în zonele de deal și munte. Sunt posibile averse locale de ploaie, unele însoțite izolat de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În ansamblu, ziua de luni 25 mai se conturează ca una de primăvară târzie, cu temperaturi plăcute la orele amiezii, dar cu o evoluție atmosferică schimbătoare, în care perioadele însorite pot alterna rapid cu episoade de instabilitate trecătoare. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Foaie de parcurs pentru minte, inimă și tradiții.

0: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
5: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.

Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presă.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea din orașul Ardut, județul Satu Mare. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bine, mă bucur să vă aud cu bucurie.
1: Ne auzim ca de fiecare dată cu multă bucurie, cu multă veselie, dar și cu evenimente foarte frumoase care se regăsesc pe agenda perioadei următoare și vreau să încep cu primul și cel mai apropiat. Vorbim de Cetatea Copiilor, Ziua Copiilor în Cetatea Ardut, care va avea loc vineri 29 mai. Așadar, doamna director Simina Pop, vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți mai multe despre această zi de poveste pentru prinți și prințese.
2: Mulțumesc tare mult! Da, într-adevăr, următorul nostru eveniment pentru care ne pregătim și noi intens este Ziua Copilului, pe care de această dată o vom sărbători vineri în 29 mai, asta pentru că în 1 iunie deja este o sărbătoare destul de mare și toată lumea, inclusiv copiii, sunt prinși în activități în familie, sunt alături de familie. Așadar, da, în 29 mai, vineri, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Ardud și cu grădinițele arondate, adică toate vom cuprinde toți copilașii din Unitatea Administrativ-Teritorială din Ardud, plănuim să organizăm Cetatea Copiilor, un eveniment care anul acesta a primit așa un nume mai interesant și un concept mai atrăgător, o zi în care copiii se pot simți prinți și prințese în cetatea Ardud. Sigur, vom avea tot felul de activități dedicate copiilor, topogane gonflabile, pictură pe față, ateliere de lectură, pictură, de lucru manual, o multitudine de activități și multe surprize pe care așteaptă pe copii în cetatea Ardud.
1: Doamna director Simina Pop, vreau să mergem mai departe cu evenimentele frumoase care o să aibă loc la nivelul orașului Ardut, pentru că în perioada 5-6 iunie va avea loc Târgul European al Castelelor la Hunedoara și veți participa cu Cetatea Ardut. Vreau să vă întreb ce ne va aștepta așadar la acest eveniment frumos.
2: Da, așa este. În perioada 5-6 iunie la Castelul Corvinilor din Hunedoara se desfășoară anual Târgul European al Castelelor. Pentru noi este a patra participare, este un târg dedicat exclusiv tot castelelor și cetăților. Și în acest an vom participa, ne bucurăm că vom avea stand și mulțumim pentru invitație organizatorilor. Este un eveniment vizibil nu doar la nivel național, cât și la nivel internațional, care se bucură de o participare interesantă și este un prilej deosebit pentru noi să ne facem cunoscută oferta turistică și să atragem spre orașul nostru tot mai mulți turiști care își doresc să descopere cetatea Ardud, să descopere tot ceea ce Ardudul are să ofere. Este un eveniment organizat de Castelul Corvinilor și susținut de către Primăria Municipiului Hunedoara. Deci, evenimentul este unul amplu. Din nou mulțumim organizatorilor pentru invitație și că ne oferă oportunitatea gratuit, trebuie să menționez, să ne promovăm cetatea Ardud și să ne promovăm aturile pe care le avem ca și oraș.
1: Doamna director Simina Pop, orașul Ardut mai are un eveniment frumos pregătit pentru luna iunie, și anume Lavanda Land, care se va desfășura în perioada 13-14 iunie. Ce putem să vedem la acest eveniment așadar și ce ați pregătit?
2: Da, Lavanda Land este unul dintre evenimentele noastre de suflet, la care ținem foarte mult, pe care l-am inițiat acum 3 ani. Și este organizat în lanul de lavandă. Cred că acolo vine elementul inedit, în primul rând locația. Nu poți să organizezi Lavanda Land fără să ajungi în lanul de lavandă. Vom avea photo corner, vom avea produse locale și vom avea muzică, un concert folk, așa cum am obișnuit cum am obișnuit publicul nostru, cei care sunt deja fanii ai acestui tip de eveniment. Anul acesta vom avea alături pe Claudia Șerdan și pe Jimmy Laco, care în Lanul de Lavandă, timp de 2 ore, ne vor interpreta cântece folk și nu numai. Este într-adevăr o atmosferă mai deosebită. Vom avea de la ora 10 până la ora 22 sau mai târziu, în cele 2 zile, va fi deschis practic Lanul de Lavandă. Vorbim de Lavanda Diana, pe care o găsim în Ardud Vie. Veți găsi pe internet, pe pagina noastră oficială, toate informațiile pentru a ajunge acolo unde trebuie să ajungeți. Sigur, pe lângă faptul că atmosfera va fi așa, hai să zicem, terapeutică, pentru că știm cu toții de proprietățile terapeutice ale lavandei, vom avea practic ocazia să ne relaxăm așa complet, și să ne bucurăm de tot ceea ce ne oferă mai frumos natura. Exact cum vă spuneam, producătorii locali de la Ardut vor fi prezenți, precum și alte surprize și alte lucruri pe care împreună cu familia Freind de la Lavanda Diana le-am pregătit. Așadar, vor fi 2 zile în care ne vom bucura de natură, ne vom bucura de spectacolul pe care aceasta îl oferă, dar ne vom bucura și de muzică bună, de mâncare bună și de tot ceea ce înseamnă comunitate și comuniune.
1: Doamna director Semina Pop, faceți o treabă foarte frumoasă acolo la Casa de Cultură Dr. Augustin Mircea din Ardut și vreau să vă întreb tocmai în această notă, cum vedeți rolul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea în viața culturală a orașului și în apropierea copiilor de arte, lectură, dar și de tradiții?
2: Casa de Cultură, care are în administrare și Cetatea Ardut și Biblioteca Orășenească Ardut, este singura instituție de cultură de pe raza orașului, așadar rolul în domeniul cultural este unul primordial, pentru că Casa de Cultură coagulează în jurul său tot ceea ce înseamnă eveniment cultural, tot ceea ce înseamnă talent, tradiție și așa mai departe. Ne bucurăm că avem oportunitatea să venim înspre public cu evenimente cu care aceștia sunt obișnuiți și ne bucurăm că anul acesta putem să le organizăm. Chiar dacă situația la nivel național este una mai dificilă, să zicem așa, la nivel local ne-am propus ca evenimentele așteptate și cu tradiție pentru noi să reușim să le ținem la amploare decentă, da? Deci să acestea să se întâmple și să aducă publicul spre Ardud. Asta pentru că fără cultură nu știm cine suntem, fără cultură nu avem direcții, nu avem identitate și sigur este necesar nu doar la nivel local, la nivelul orașului nostru, ci și la nivel național și de ce nu internațional, să susținem și să promovăm evenimente care aduc plus valoare comunităților noastre și oamenii, copiii, tinerii, adulții care își aduc aportul și aceștia la rândul lor trebuie să fie promovați. Iar cei care, să zicem, nu au talente, dar cu toate acestea au un suflet și au gândul înclinat spre cultura de calitate, să aibă acasă la ei posibilitatea să se bucure de evenimente de calitate.
1: Doamna director Simina Pop, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri.
2: Vreau să invit pe toți cei care caută ineditul, care caută povești autentice, istorie reală, care caută hrană pentru suflet, într-adevăr, să invit la Ardud, să ne urmărească și să fie alături de noi și în acest an, la fel cum au făcut-o și în anii precedenți. Și să adauge Ardudul pe lista lor de locuri pe care să le viziteze. dacă deja nu au fost la noi, sau locuri unde să revină, pentru că sperăm că au plecat cu impresii pozitive. Așadar, haideți la Ardud, aveți ce să vedeți și aveți cum să vă petreceți timpul liber.
1: Doamna director Simina Popă, mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mereu ne aduceți în atenție cele mai frumoase evenimente care au loc la nivelul orașului Ardud. Mult succes vă dorim în continuare și la cât mai multe evenimente de poveste.
2: Mulțumim, mulțumim tare mult!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea din orașul Ardud, județul Satu Mare. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House. Noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
4: Ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263-343-957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purtat câte-i țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Bunicii noștri de pe Someș nu aveau concedii din agricultură și nu făceau vacanțe la mare sau la munte, dar odată pe an de Sfântă Mărie plecau și ei din sat la Mănăstirea Nicula, sat din comuna Fizeșu Gherli din județul Cluj. Era singura călătorie de peste an și buna mină Ilenii o făcea de fiecare dată, fiind așteptată cu emoție de către noi, copiii familiei, pentru că de acolo, de la mănăstire, ne aducea cruciulițe de argint, mătănii, câte o brățară sau o iconiță, care pentru noi erau adevărate comori, care ne-au vrăjit copilăria. Întregul sat Nicula, despre care istoricii afirmă că exista încă din jurul anului 1200, dar a fost pomenit doar un secol mai târziu în documente cu numele său, se află amplasat pe râul Someș, în căușul Palmei lui Dumnezeu, la numai 3 km de Gherla, într-o zonă înconjurată de dealuri împădurite. Mănăstirea Nicula, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, este, între păduri, o insulă de spiritualitate și un punct de reper și referință de secole pentru credincioșii ortodoxi din Ardeal și România, pentru că este unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din întreg spațiul românesc. Începuturile unei așezări monahale aici se leagă de viețuirea unui pusnic, pe la 1326, pe nume Nicolae, care a dat numele său atât mănăstirii cât și satului în care se găsește. Icoana Maicii Domnului de la Nicula, în jurul căreia s-a și dezvoltat pelerinajul și mulțimea rugăciunilor pelerinilor, a fost zugrăvită în anul 1681 de către preotul zugrav Luca din localitatea Iclod. Potrivit unui proces verbal din vreme, icoana Maicii Domnului cu pruncul, aflată astăzi la Nicula, a lăcrimat în mod continuu între 15 februarie și 12 martie 1699. Multe alte detalii plăcute și cu har făcute ne-a dat despre viața sufletească a locuitării comunei Fizeșu Gherli, preotul paroh.
3: Sunt preotul dacean Silviu Pop, paroh al parohiei ortodoxe române cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel din localitatea Fizeșu Gherli, comuna Fizeșu Gherli, județul Cluj. În urmă cu mai bine de 11 ani mi-a fost încredințată cinstea și onoarea de a păstori credincioșii acestei parohii, oameni buni, cu suflet cald, destoinici, harnici și cu dragoste față de Dumnezeu și de aproapele. Pentru creștinii acestor locuri, Dumnezeu nu este o idee, ci o realitate vie, nu este dincolo, ci este pretutinde. Fapt pentru care, după ce viacuri de-a rândul l-au preamărit în micuța biserică de lemn situată în cimitirul satului, la începutul secolului trecut, creștinii acestor locuri încep edificarea unui nou locaș de închinare, care pentru multă vreme a fost cea mai impunătoare biserică de pe Valea Fizeșului. Biserica actuală a satului a fost construită din piatră și cărămidă între anii 1910-1914, pe o colină aproape de centrul satului, în imediată apropiere a bisericii reformate, într-o grădină donată de vrednici credincioși ai parohiei. Nu se știe dacă imediat după edificarea ei a fost sfințită, însă în urma unor lucrări capitale la interiorul său, în toamna anului 1968, biserica parohială a fost târnosită de vrednicul de pomenire episcop Teofil Herinianu, pe atunci episcop al Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului, paroh fiind viitorul protopop de Turda, preotul Alexandru Spinciu. Mai apoi, pe vremea păstoririi părintelui Ilisie Mocean, în anul 1977, în urma reparațiilor capitale efectuate la exteriorul bisericii, a fost săvârșită o slujbă de binecuvântare a acestor lucrări de un sobor de preoți, avându-l în frunte pe vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Părintele Onisie Morar. Un eveniment măreț petrecut în biserica parohiei noastre a fost liturghia arhierească săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei în primăvara anului 2016, ocazie cu care au fost binecuvântate lucrările efectuate la noua casă parohială. Iar anul acesta, la sărbătoarea izvorului tămăduirii, în data de 29 aprilie, preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească în biserica parohiei noastre, după care a sfințit capela mortuară, cât și monumentul ridicat în cinstea eroilor locali, căzuți pe câmpurile de luptă a celor două războaie mondiale, cât și a celor morți la Moisei sau în timpul prigoanei comuniste. Biserica satului a fost și va rămâne pentru creștinii acestor meleaguri un factor coagulant.
2: Comuna Fizeșu-Gherli din județul Cluj are în structura administrativă, pe lângă satul de reședință și satul Nicula, despre care am făcut vorbire, și comunitățile din Bonț și Săcălaia, având mai bine de 2500 de suflete. Satele aparținătoare se înșiră cu vetrele lor de-a lungul afluenților râului Fizeș, respectiv Valea Hosului, Valea Satului și Valea Tăului. Localitatea Fizeșu-Gherli este așezată pe Valea Fizeșului, afluent de dreapta al Someșului Mic, urcând culmea dealului românesc spre nord. Istoria comunei Fizeșu-Gherli este milenară și continuitatea daco-romană este un fir roșu al istoriei vechi, dovedită de urme arheologice nenumărate descoperite la Bonț, Nicula și Secălaia, localități unde se află multe situri arheologice protejate de lege ca monumente datorită vechimii și comorilor trecutului adăpostite. Resursele naturale de sare, apele bogate și pământurile fertile au încurajat pe aceste meleaguri dintotdeauna agricultura și creșterea vitelor, ocupații practicate din vremea daco-romanilor până în zilele noastre. Pomenite în documente abia în secolul XIII, satele comunei Fizeșu-Gherli și-au continuat parcursul istoric cu evenimentele Ardealului în toată perioada medievală și modernă. Și comuna și-a adus prin eroi jertfa de sânge în cele două războaie mondiale care au dus la împlinirea idealurilor naționale și formarea statului român modern. Spre cinstirea înaintașilor, în comună se află Monumentul Eroilor. O primărie modernă, care este și sediul Consiliului Local, ne întâmpină la Fizeșu-Gherli în județul Cluj, pregătită să răspundă prin servicii de calitate cererilor cetățenești. De aici iradiază în întreaga comună programe, proiecte și acțiuni care duc la creșterea calității locuirii an de an. Și investițiile făcute în educație, cultură, sănătate și turism au dus la modernizarea în ritm accentuat a comunei. O invitație pentru agrement și turism este făcută și la Lacul Știucilor din Săcălaia, unde este o rezervație naturală cu unicitate în Ardeal, unde se pot admira multe frumuseți naturale și se poate pescui valorosul și dificilul răpitor. Cu o istorie milenară și monumente istorice și de credință ortodoxă unice în Ardeal, comuna Fizeșu-Gherli vă așteaptă cu servicii moderne în turism, cu cabane și pensiuni atrăgătoare, să o descoperiți și să o cunoașteți mai bine, pentru că, e sigur, a o cunoaște înseamnă a o iubi. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Ascultă Radio Someș, o mângâiere pentru sufletul tău.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf?
4: Da!
3: Și tinciu Cemix?
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat?
4: Da!
3: Și șapa Baumit?
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: De la Influent cu materialele.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

AVA Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
4: Edil!

credința și cei șapte ani de acasă. Cu dragii mi-au adus și straiței mi-au pus credința și cei șapte ani de acasă. Măicuța și

ridicat credința și cei 7 ani de acasă. Dar când mi-a fost mai greu, de jos m-a ridicat credința și cei 7 ani de acasă. Măicuța și

credință ți-ai luat, credința și ce șapteam de acasă. Să nu uiți niciodată că straiță ți-ai luat, credința și ce șapteam de acasă. Măicuța și ta

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce tocmai în comuna Călăraș, județul Cluj, alături de domnul primar Ioan Racolța. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua! Bine că ne reauzim!
3: Este o bucurie să poposim la nivelul comunității dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră, domnule primar Ioan Racolța, prin a vă întreba cum arată bugetul pentru anul 2026 pentru comuna Călăraș. Este unul mai prielnic ca cel de anul trecut, mai permisiv, poate?
4: Da, acum bugetul nu este exact așa cum ne-am fi dorit noi să fie, pentru că, vă dați seama, întotdeauna noi dorim să fie bugetul cât mai mare. Dar comparativ cu anul trecut, cu 2025, este un buget un pic mai bogat, mai mare ca și sume, și am reușit anul, avem un buget de aproximativ 9 milioane de lei în acest moment, undeva pentru 1.800.000 de euro, atât pentru funcționare cât și pentru dezvoltare, și am reușit să prindem pentru dezvoltare undeva la 52-53% din acest buget. Diferența este pentru funcționare.

0: și partea bună e că am scăzut sumele pentru funcționare comparativ cu anul trecut, cu vreo 160.000 de lei. Deci avem mai mulți bani pentru dezvoltare anul acesta ca și anul trecut și ne descurcăm. Încercăm să ne descurcăm.
1: Domnule primar Ioan Racolța, vreau să vă întreb ce investiții aveți în derulare în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră, la nivelul comunei Călăraș, județul Cluj.
0: Investiții mari avem asfaltele din satul Bogata. Am început anul trecut cu strada Tineretului, am terminat-o. Continuăm anul acesta cu strada Căminului și o să încercăm să dăm drumul la lucrare și pe strada Primăverii. Dacă toate astea trei, adică astea trei străzi din Bogata reușim să le asfaltăm, atunci și satul Bogata va fi acoperit cu asfalt, toate străzile vor fi modernizate în proporție de 100%. În rest avem buget pentru dezvoltarea serviciilor sociale. E un proiect cu fonduri europene. Am angajat un asistent medical comunitar. Urmează să angajăm acum un îngrijitor la domiciliu. Tot pe fonduri europene am depus la AFIR un proiect pentru modernizarea parcului din Călăraș. Chiar săptămâna trecută am fost la Satu Mare pentru conformitate. Proiectul este aprobat, urmează să semnăm contractul. O să mai depunem câteva proiecte tot pe fonduri europene, un proiect pentru regenerare urbană în satul Bogata, în zona blocurilor de locuit. Și vom continua cu lucrări de mai mică anvergură, dar totuși vom face câteva lucrări și pe străzile din Călăraș. În Călăraș, dar încercăm să finalizăm lucrările pentru proiectul tehnic la trotuarele de pe strada Câmpie, este strada principală din satul Călărașgară. Și cam astea sunt proiectele mari. Bineînțeles că pe lângă astea mai avem și altele mai mici, cu lucrări de modernizare pentru școli, locuri de joacă la școală, pentru că dorim să facem un after school la școala din Bogata și atunci avem nevoie de un loc de joacă separat față de cel al care este în comunitate. Sunt lucruri pe care trebuie făcute periodic.
1: Domnule primar Ioan Racolța, vreau să vă întreb care credeți că sunt cele mai mari nevoi pe care le are comunitatea din Călăraș în aceste momente?
0: În aceste momente noi ne luptăm cu introducerea canalizării în satul Călăraș. E un proiect mare de vreo 7,4 milioane de euro depus la Compania Națională de Investiții. Este aprobată cererea. Problema este lipsa fondurilor pentru Compania Națională de Investiții. Cel puțin în acest an am fost notificați că suntem păstrați pe lista sinteză, dar nu o să înceapă lucrurile din lipsa fondurilor, având în vedere că ei au peste 1200 de proiecte în derulare deja începute și vor să le termine. Cam asta ar fi deocamdată cea mai mare problemă și urmează după aceea să asfaltăm și restul străzilor din Călăraș care nu sunt asfaltate. Mă refer la centrul de comună pentru că celelalte două sate ar fi cam finalizate din punctul ăsta de vedere. Deci în momentul de față cam asta ar fi cea mai acută problemă a comunității noastre, canalizarea în Călăraș, în satul Călăraș.
1: Domnule primar Ioan Racolța, vreau să vă întreb și legat de turism, dacă aveți ceva investiții orientate și spre această zonă, sunteți și în apropierea județului Alba, în apropierea municipiului Turda, aveți ceva idei poate în acest sens?
0: Deci noi ca și entitate publică, ca și autoritate publică locală, nu avem în momentul de față proiecte pentru dezvoltarea turismului. Dar sunt câteva investiții private în zonă, în sensul că se dezvoltă pensiuni, capacități de cazare și așa mai departe pentru cazarea turiștilor. Comuna Călăraș nu e o comună turistică, nu prea avem obiective de vizitat în comună. Sunt obiective de vizitat în zonă, și o parte din turiști preferă să vină să se cazeze la pensiunile din Călăraș și vizitează zonele limitrofe comune Călăraș, nu știu, e mormântul lui Mihai Viteazu, Cheile Turzii, Salina Turda, obiectivele turistice din județul Alba, pentru că noi suntem chiar la graniță cu județul Alba. Dar, din păcate, noi nu avem puncte turistice de interes în comuna Călăraș.
1: Domnule primar Ioan Racolța, mergând mai departe cu discuția, urmează să sărbătorim Rusalile, urmează să sărbătorim și data de 1 iunie, se apropie și sezonul cald și se anunță multe evenimente la orizont. Vreau să vă întreb dacă pe agenda Comunei Călăraș se regăsesc evenimente pentru perioada următoare.
0: Da, chiar acum, în duminică, în prima zi de Rusalii, organizăm un eveniment pentru Ziua Copilului în satul Bogata. Deja e și făcut anunțul. E un eveniment nu de mare amploare, e un eveniment special pentru copii, cu, nu știu, topogane, înghețată, vată pe băț, muzică pentru copii, concursuri pentru copii și așa mai departe. Deci e un eveniment dedicat strict copiilor. Îl vom organiza duminică 31 mai, întrucât ne-am gândit noi că în data de 1 poate că ne-ar fura din participanți evenimentele care se vor face în zonă, gen Turda, Câmpia Turzii, pentru că acolo vor fi evenimente dedicate copilor mult mai mari și mai fastoase decât la Călăraș. Dar noi o să facem în 31 și vom organiza spre sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, încă nu am stabilit data, tot un eveniment gen fiii satului, ceva de genul, ca și anul trecut.
1: Foarte frumos și de-abia așteptăm să revenim în Comuna Călăraș, domnule primar Ioan Racolța, și vreau de final să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu comunitatea dumneavoastră.
0: Eu le mulțumesc celor din comunitatea noastră pentru faptul că înțeleg greutățile prin care trecem în acest moment. Îi rog să aibă răbdare, un pic de răbdare, că se vor întâmpla lucruri în continuare, lucruri bune în Comuna Călăraș, și de fiecare dată când au probleme, Primăria Comunei Călăraș, Consiliul Local Călăraș, le stăm la dispoziție cu cea mai mare plăcere pentru rezolvarea problemelor atât ale comunității, cât și a problemelor punctuale ale fiecărui cetățean din Comuna Călăraș.
1: Vă mulțumim! Vă mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Racolța, că ați fost alături de noi. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
0: Mulțumesc, cu multă plăcere oricând. Vă doresc o zi bună.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
0: Bună.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Racolța, primarul Comunei Călăraș, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Vicepremierul României Tanțoș Barna anunță scenariile pentru noul executiv și exclude categoric un guvern susținut de AUR. Municipiul Zalău redeschide unul dintre cele mai importante repere culturale. Galeria Ioan Sima revine în circuitul cultural după un amplu proces de reabilitare. Primăria Baia Mare pregătește cel mai mare eveniment al tinerilor. Parada absolvenților 2026 unește toate promoțiile într-o singură sărbătoare. Acum știrile pe larg. Vicepremierul României Tanțoș Barna a declarat duminică 24 mai că există mai multe variante pentru formarea viitorului guvern, însă a subliniat că UDMR exclude orice colaborare cu AUR sau cu o majoritate dependentă de partide precum SOS România, Pace ori Pot. Întrebat cine ar trebui să primească prima șansă de a forma noul executiv, Tanțoș Barna a afirmat că una dintre opțiuni este PSD, pe motiv că este partidul cu cea mai mare reprezentare parlamentară. O altă variantă, a spus vicepremierul, este formarea unei majorități în jurul lui Ilie Bolojan și a blocului politic care îl susține. Vicepremierul a menționat și posibilitatea unui guvern tehnocrat, precizând că o astfel de formulă ar avea nevoie de susținerea partidelor din Parlament pentru a putea funcționa. Tanțoș Barna a declarat că UDMR nu dorește nici să blocheze formarea unei majorități, nici să ofere susținere automată altor formule politice, afirmând că, citez, dacă există o majoritate care se formează, să guverneze acea majoritate. Referitor la scenariul unui guvern PSD-UDMR, vicepremierul a spus cu asemenea formulă nu ar beneficia de sprijinul PNL și USR, invocând pozițiile publice exprimate de liderii celor două partide. Cu detalii vine vicepremierul României, Tanțoș Barna.
3: Partidul cel mai mare este PSD-ul, este una dintre variante. Blocul celălalt format în jurul sau pentru susținerea domnului Bolojan este cealaltă opțiune. Eu cred că astăzi altă opțiune nu există, dacă nu mergem pe varianta tehnocratului. Dacă este un tehnocrat, tehnocratul sau non-politicul, cât de non-politic este, o să vedem sau dacă o să ajungem acolo, trebuie să meargă la partide și să încearcă să primească o susținere pentru un cabinet de administrare. Noi am spus că nu mergem în niciun caz cu un guvern din care face parte AUR sau care este susținut de AUR și este foarte puțin probabil să mergem într-un guvern unde majoritatea se creează prin Pace, SOS sau Pot.
2: Redeschiderea Galeriei de Artă Ioan Sima din municipiul Zalău a fost marcată joi 21 mai, prin inaugurarea oficială a noii expoziții de bază, eveniment considerat unul dintre cele mai importante momente culturale ale anului în județul Sălaj. Manifestarea a deschis programul dedicat Nopții Europene a Muzeelor 2026 și a avut o dublă semnificație aniversară. 75 de ani de la înființarea Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău și 45 de ani de la inaugurarea galeriei care poartă numele artistului Ioan Sima. Noua expoziție propune un concept modern și interactiv, rezultat al unui amplu proiect de reabilitare și reorganizare a spațiului expozițional. Lucrările au fost finanțate în cea mai mare parte din bugetul Consiliului Județean Sălaj și au vizat atât restaurarea clădirii istorice, cât și modernizarea modului de prezentare a patrimoniului artistic. Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinuiancu Sălăjanu, a declarat că proiectul a transformat galeria dintr-un simplu spațiu de expunere într-un centru cultural modern, capabil să atragă public de toate vârstele și să ridice profilul cultural al județului. Clădirea în care funcționează galeria are o istorie de aproape un secol. Construită în anul 1926, ca reședință privată, aceasta a găzduit ulterior o bancă și mai multe instituții locale. În anul 1980, maestrul Ioan Sima a ales personal acest imobil pentru a deveni spațiul dedicat operei sale. Prin redeschiderea galeriei, autoritățile și reprezentanții muzeului își propun să readucă în circuitul cultural un reper important al municipiului Zalău și să ofere publicului un spațiu expozițional adaptat standardelor muzeale moderne. Municipiul Baia Mare se pregătește pentru una dintre cele mai importante manifestări dedicate tinerilor din oraș, Parada Absolvenților 2026, eveniment programat pentru data de 3 iunie de la ora 17, care marchează finalul anilor de studiu pentru sute de elevi și studenți. Pentru ediția din acest an, Primăria Baia Mare anunță o premieră. Evenimentul va reuni într-un singur moment festiv absolvenți de gimnaziu, liceu, învățământ post-liceal și universitar, transformând parada într-o celebrare comună a generației 2026. Ideea ideea centrală este de a crea un moment simbolic al trecerii spre o nouă etapă a vieții pentru toți tinerii absolvenți din municipiu. Traseul paradei va începe din centrul vechi al municipiului Baia Mare și va continua pe un itinerar simbolic prin oraș, trecând peste podul viilor înainte de a ajunge la destinația finală, Câmpul Tineretului. Aici va fi organizat un spectacol în aer liber, conceput special pentru publicul tânăr, cu muzică live și momente artistice dedicate absolvenților. Capul de afiș al serii va fi artistul Rareș, unul dintre cei mai apreciați reprezentanți ai noii generații muzicale, ales chiar de absolvenți în urma unui sondaj. Pe scenă vor urca și artiști locali, precum SKNK și Gavrila & Click, alături de DJ Ansari, care vor completa programul artistic cu un mix de genuri muzicale menite să mențină atmosfera de festival pe tot parcursul serii. Organizatorii au anunțat și momente speciale dedicate performanței școlare, prin premieri a șefilor de promoție, ca recunoașterea rezultatelor obținute în anii de studiu. Evenimentul este gândit nu doar ca o petrecere de final de ciclu educațional, ci și ca o celebrare publică a excelenței și a noii generații de absolvenți din Baia Mare. Pentru lunii 25 mai 2026, în nord-vestul României, vremea se anunță în general specifică finalului de primăvară, cu un regim termic apropiat de normalul perioadei și cu o atmosferă destul de schimbătoare. Temperaturile maxime vor fi în linii mari între 20 și 25 de grade Celsius. În depresiunile intramontane și în zonele mai înalte, valorile pot fi ceva mai coborâte, în timp ce în zonele joase și de câmpie se pot atinge ușor cele mai ridicate valori ale intervalului. Minimele nocturne și din orele dimineții vor coborâ spre 10-14 grade Celsius, ceea ce va menține o senzație de răcoare la începutul zilei. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu alternanță între perioade de înseninare și intervale cu norări temporare. În a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică ar putea deveni mai accentuată, mai ales în zonele de deal și munte. Sunt posibile averse locale de ploaie, unele însoțite izolate de scărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În ansamblu, ziua de luni 25 mai se conturează ca una de primăvară târzie, cu temperaturi plăcute la orele amiezii, dar cu o evoluție atmosferică schimbătoare, în care perioadele însorite pot alterna rapid cu episoade de instabilitate trecătoare. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminousvision.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte, cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă, defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații.

0: www.radiodeșteptarea.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim în comuna Tureni, județul Cluj, alături de doamna primar Daniela Mănăilă. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și vă mulțumesc că v-ați gândit la noi în această zi frumoasă, când în Tureni sunt rusalile. Noi avem foarte mult, suntem aproape 50% în satul Tureni Maghiar și ei sărbătoresc rusalile.

0: Salile și sărbătoare. Și la primărie se vede că e sărbătoare pentru că noi ne respectăm aici unii pe alții și oamenii români știu că e sărbătoare și nu prea vin la primărie și ungurii ne respectă când avem noi sărbători religioase. Sărbători fericite tuturor celor care astăzi sărbătoresc cea de-a doua zi de Rusalii.
1: Foarte frumos acest respect în comunitate, doamna primar Daniela Mănăilă, și știu că și dumneavoastră totodată pregătiți un eveniment frumos pentru copilașii Comunei Tulen, pentru cei mai tineri cetățeni ai comunității. Ce pregătiți așadar pentru cei mici?
0: Nu vom putea sărbători în acest an, din păcate, chiar ziua copilului 1 iunie, pentru că în cadre se suprapune cu sărbătoarea religioasă, respectiv Rusalile la ortodoxi, dar nu vom lăsa această zi să nu fie marcată. Joi sau vineri, acum imediat o să stabilim cu doamna director împreună, în funcție de cei pe care eu îi vom invita să ne ajute să organizăm această sărbătoare. Vom face ceva concursuri, jocuri distractive, vom aduce niște tobogane, niște trambuline și ceva animatori și o să le cumpărăm și ceva dulciuri la copii și joi sau vineri, cel mai probabil vineri, o să aniversăm ziua din 1 iunie.
1: Foarte frumos, doamna primar Daniela Mănăilă, și mergând mai departe cu discuția, se vorbește foarte mult despre investiții, despre proiecte, despre bugete, lucruri foarte importante pentru comunități, dar de asemenea poate că lăsăm câteodată deoparte și alte probleme la fel de importante cum sunt cele sociale. Și vreau să vorbim despre un anume caz care se desfășoară pe raza comunității dumneavoastră, doamna primar Daniela Mănăilă.
0: Să știți că, într-adevăr, avem probleme financiare, dar eu zic că, de multe ori, problemele financiare în fața anumitor probleme sociale adică sunt problemele sociale sunt mult, mult mai importante față de problemele financiare. Acum, sigur că ne plângem când avem bani, nu avem bugete așa cum ne-am dorit, dar de supraviețuit și chiar de a face anumite investiții mai sunt încă bănuți. Dar sunt anumite probleme sociale în comunitate unde câteodată simți că îți fuge terenul de sub picioare. Noi avem acum un caz aici în comunitate unde o fată, o tânără de 31 de ani, este imobilizată la pat din cauza greutății. Sigur că greutatea de multe ori vine nu la pachet cu mâncarea, că toată lumea tinde să spune, păi să nu mai mănânce, dar nu este adevărat. Eu sunt convinsă că în cazul de față, această greutate a fetei, a tinerei respective, vine din anumite probleme medicale. Până acum, tânăra se gospodărea împreună cu mama, care avea și ea un grad de handicap, avea un Parkinson și avea o pensie de urmaș și acea pensie pentru grad de handicap. Mama tinerei a decedat, tânăra este internată în spital cam de mult și nu găsim o soluție undeva unde să o instituționalizăm. Și ideea e undeva să o instituționalizăm astfel încât ea să fie tratată, adică să slăbească, astfel încât să, la 31 de ani să poată fi funcțională și să se autogospodărească. Și nu mă ascund să spun că de vreo 2 săptămâni am sunat în 3 județe la toate centrele medicale pe care le-am știut și n-am găsit loc sau o instituție care să se ocupe cu asemenea probleme medicale. Am vorbit chiar cu vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, care mi-a întins o mână de ajutor și împreună cu doamnele de la DSAPC Cluj încercăm cazul sub monitorizarea și dumnealor. Au venit, au constatat și încercăm undeva și tot sprijinul ne stau în aceste femei de la DSAPC Cluj, care să găsim undeva o instituție unde să putem duce această tânără să poată fi tratată, astfel încât în cel mai scurt timp ea să se poată descurca singură. Și sunt N probleme medicale și sociale. De exemplu, avem o fetiță care nu au murit ambii părinți. Și tot așa, cumva am avut acolo înțelegere la familia extinsă, respectiv la un frate, chiar nu a fost frate bun, că era numai frate de tată. Încercăm să facem acum o sentință judecătorească, astfel încât această fetiță să poată să aibă un tutor, respectiv pe fratele ei vitreg. Dar demersurile sunt lungi, greoaie, nimeni nu grijește pe fetiță dacă nu are un venit. Dar Consiliul Local al Comunei Turani a înțeles cazul și până vom face o pensie ajutătoare de stat, în fiecare lună Consiliul Local a dat un HL prin care îi dăm o sumă de 1.500 de lei, astfel încât această fetiță să poată fi integrată în societate, în familie și să nu fie dusă la o instituție, la un centru de cămin, în cămin de copii. Sunt foarte multe cazuri medicale, sunt bătrâni care n-au aparținători sau chiar dacă au, nu se îngrijesc de ei și de multe ori știm că nu are pe nimeni, iar în momentul în care decedează vin pe aici moșenitorii, nepoții și constatăm că de fapt bătrânul respectiv avea de fapt pe cineva. Sunt foarte, foarte multe sociale care, din păcate, în societate nu se vorbește prea mult despre ele. Dar există și noi trebuie să ne aplecăm, atât noi ca și instituție publică, și vă mulțumesc și vouă ca și mass media că vă aplecați la aceste subiecte și ne dați ocazia să le putem face cunoscute, astfel încât să rezolvăm aceste cazuri. Și împreună toți vom putea rezolva cazurile, mai ales sociale.
1: Iată așadar, doamna primar Daniela Mănăilă, că o comunitate este compusă și din astfel de probleme. Vreau să vă întreb cât de important este să se vorbească și de aceste aspecte, pentru că de multe ori astfel de situații complicate intervin și noi vă felicităm pentru că sunteți o doamnă primar care intervine prompt și își susține cetățenii, mai ales în astfel de situații.
0: Vă mai dau un exemplu care chiar vineri și mâine. Sunt doi copii foarte talentați în comună, care au reparat o bicicletă cu motor, dar de prin anii 1960. Deci, efectiv, copiii ăștia au reparat-o. Și am zis, mă, dar cum ați reparat piese? Au zis că ei au confecționat piese. Și din august anul trecut, până acum două săptămâni, au tot reparat la mașină și au la bicicleta aia cu motor și au reușit să o pornească. Copiii de bucurie nu și-au dat seama și au pornit-o pe o stradă lăturarnică aici din Tureni și au zis că mai mult nu mergea, deci mergea, dădeau din pedale, ea mergeau. A venit un echipaj de poliție, i-au găsit că n-au permis și că conduc, vezi, doamne, nu știu ce motocicletă cu fără permis și minor. Au dus copiii la poliție, deci copiii au abandonat motocicleta pe marginea drumului, i-au dus pe copii la poliție și de la poliție au sunat părinții să meargă la copii. Și acum au dosar penal, toate autoritățile statului să, vezi, doamne, sesizează, DSAPC-ul, chiar și avocatul poporului. Și acum noi ce să facem ca societate? Să incriminăm doi copii care de fapt erau niște copii foarte buni la învățătură, doi copii talentați și astea sunt probleme în societate. Noi ar trebui să mai mult să-i consiliem pe acești copii, să le explicăm că și să punem în evidență partea bună a inovării copiilor și să le explicăm că la 15-16 ani sau unul avea 14 și unul 15 ani, să le explicăm că au greșit, dar nu să le dăm de la 14 ani în cap. Și acum, mâine o să vină, a fost primul copil cu mama, mâine la ora 9 vine celălalt copil cu mama și bineînțeles că eu o să fiu, chiar dacă statul și legea îi incriminează, o să fac demersul astfel încât instituțiile statului să dea o pedeapsă cât de cât minimă și copiii ăștia trebuie să conștientizeze că n-au făcut bine, nu să le facem dosar penal de la 14 ani. Doi copii foarte deștepți, foarte buni la învățătură. Deci astea sunt probleme în societate și sunt multe ani probleme.
1: Doamna primar Daniela Mănăilă, cât importantă este colaborarea aceasta interinstituțională? Iată așadar și cu DGASPC, Consiliul Județean Cluj.
0: Pe toate problemele, chiar dacă sunt au și alte instituții sau servicii competență. Până la urmă, factorul important este administrația publică locală. Sigur că noi fără ei, ei sunt specialiști. Noi avem specialiști până la un nivel și până la un loc. După, dacă cazurile sunt mai grave sau mai complicate, sigur că noi apelăm la aceste servicii speciale sau servicii care au specialiști pe probleme ca să ne îndrume. Sunt foarte binevenite și mă cred că și ei au foarte mult de lucru, de câteodată nu mai fac față și ei. Noi, fiind o comunitate de comună de gradul 3, avem un singur asistent social, sigur că nu poate să acoperă toată plaja de probleme care apare într-o comunitate și atunci apelăm la specialiști să ne îndrume.
1: Doamna primar Daniela Mănăilă, de final vreau să vă rog să transmiteți un gând și cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu comunitatea dumneavoastră din Tureni, pentru că tot Ardealul ne ascultă în aceste momente și cred că în această intervenție s-au discutat lucruri foarte importante și foarte serioase în același timp.
0: Ce să vă spun? Sănătate. În primul rând, la toată lumea să avem sănătate, că dacă este sănătate, probleme sociale cel puțin să înjumătățesc. Le transmit încă o dată sărbători fericite celor care astăzi sărbătoresc cadou a zi de Rusalii, iar pentru cei care vor sărbători săptămâna viitoare să se pregătească și sufletește pentru întâmpinarea acestei sărbători, nu numai material, că de multe ori lucrurile materiale nu sunt suficient pentru confortul nostru și trebuie să ne mai pregătim și spiritual și să facem fapte bune.
1: Mulțumim tare mult, doamna primar Daniela Mănăilă, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim, vă felicităm încă o dată pentru tot ce faceți pentru comunitatea din Tureni și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
0: Mulțumesc mult, Doamne ajută tuturor!
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de astăzi. Alături de noi a fost doamna primar Daniela Mănăilă, primarul comunei Tureni, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
4: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
6: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macau.
1: Ne găsește în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: Miron Construct. Firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
7: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Focus Beige 33x33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.
9: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.mami-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Prin multe furtuni ale istoriei a trecut ținutul de Luros de pe platoul podișului Transilvan până când comunitățile s-au unit în actuala comună Așchileu Mare din județul Cluj, care mai are în componență satele Așchileu Mic, Cristorel, Fedora și Dorna. Valea Borșa, care izvorăște din hotarul vestic al satului Așchileu Mic și străbate întreaga comună de la vest la est, a văzut cu milenii în urmă așezări umane pe malurile ei, încă din perioada epocii pietrei. Arheologii au descoperit așezări fortificate cu val de pământ în hotarul satului Așchileu Mic, pe dealul din pădurea numită Bare. În situl de pe dealul Grecia din Așchileu Mare se află urme ale unor așezări fortificate, de asemenea. În epoca antică, teritoriul comunei a fost cuprins în Dacia, apoi în Dacia romană. După părăsirea Daciei de către romani, populația din zonă și-a continuat viața organizată în obști sătești, evoluând înspre acele organizații prestatale numite în izvoarele istorice de mai târziu voivodate, conduse de un voivod, cum au fost voivodatului Menumorut în Crișana sau voivodatului Glad în Banat și voivodatului Gelu în Transilvania, căruia îi aparținea și teritoriul comunei Așchileu. Pomenită în documente este comuna Așchileu din județul Cluj abia pe la 1331 și mai apoi ea urmează soarta ținuturilor Transilvaniei sub cuceririle maghiare până la 1918, anul Marii Uniri, când toată populația românească din Transilvania pornește la o viață nouă, girată de unirea cu țara în România Mare. Urmași ai demnului și viteazului voievod Gelu, care și-a dat viața apărându-și obștea, sătenii din Așchileu Mare au știut să-și păstreze vatra. Și credința creștină a fost mereu un reazăm în acest scop în vremurile grele. Deasupra satului Așchileu Mic, pe o colină, se înalță încă de la 1767 biserica de lemn cu hramul Arhanghelii Mihail și Gavril, care este monument istoric și are particularități arhitectonice ca târnațul și turla străjuită de patru turnulețe care îi dau o frumusețe unică. Despre firea locuitorilor și viața lor sufletească aureolată de credința creștină ortodoxă ne-a vorbit cu mult drag părintele paroh din Așchileu Mare.
3: Un preotul Ovidiu Florin Tertiș, paroh al Bisericii cu Hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel din localitatea Așchileu Mare. Are o comunitate alcătuită în proporție de 100% din creștini ortodoxi, oameni harnici și credincioși, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu nădejde puternică. Mărturie stau și cele două biserici din localitate, una veche de lemn, atestată încă din anul 1720, care are hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, și una de zid construită de către credincioșii localității între anii 1992 și sfințită în anul 1998. Biserica și credința au fost de căpătâi oamenilor din aceste locuri. Primitori, calzi, blânzi, au reușit întotdeauna să se facă iubiți și să fie iubitori, iubitori de oameni și iubitori de Dumnezeu. Încă se mai păstrează în localitate un salut creștinesc: Hristos în mijlocul nostru. Este și va fi, sau un alt salut al locului: lăudat să fie Iisus, și să răspunde în veci. Amin. Vă așteptăm cu drag în localitatea noastră să ne bucurăm împreună de aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu, de frumusețea pădurilor și a dealurilor însorite ale Văii Borșei.
2: Călătorul mai are de vizitat pentru liniștea sa sufletească și mănăstirea Sfinții Ilie și Lazar de la marginea hotarului satului Cristorel din comuna Așchileu, județul Cluj. Aflată în poiana Tocaia, înconjurată de păduri de fag și stejar, această zidire este un reper de spiritualitate ortodoxă, aducător de nădejde, pace și iubire frățească. Primăria s-a îngrijit ca școala din comună să aibă toate cele trebuincioase, pentru că grija pentru tineri primează în comunitate. Sătenii au gospodării prospere și roadele câmpului le umplu hambarele, astfel încât călătorul este bine primit și ospătat în fiecare casă. În comuna Așchileu Mare din județul Cluj, drumurile sunt asfaltate și multe duc spre locuri unde pot fi admirate peisaje minunate și pot fi petrecute zile de odihnă sau agrement în cabane sau pensiuni. Dacă numele Așchileu vine de la jurământ, atunci noi spunem că locuitorii comunei Așchileu Mare mai au în ziua de azi de păstrat un singur jurământ, cel față de Dumnezeu și țară, și sunt învredniciți cu misiunea de a-și păstra libertatea și de a obține prosperitatea pentru generațiile care vin, pentru cei ce se vor bucura de viață și în viitor pe pitoreștile meleaguri de pe malurile Borșei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița Năsău, domnul Cristian Cârlig. Bine v-am regăsit, domnule vicepreședinte, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua. Sunt bucuros să fiu din nou alături de ascultătorii dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, domnule vicepreședinte, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba cum arată bugetul pentru Consiliul Județean Bistrița Năsăud și cum vor fi împărțiți acești bănuți.
2: Da, mulțumesc de întrebare. Legat de acest aspect, știți prea bine că bugetul în acest an a fost aprobat cu un pic de întârziere față de alt an, de fapt vreo 3-4 luni întârziere, din motive care nu au ținut de noi. Nivelul bugetului la Consiliul Județean Bistrița Năsăud este la nivelul bugetului de anul trecut, iar în ceea ce privește defalcarea acestuia, 38% este alocat pentru infrastructura rutieră județeană, unde ne propunem continuarea și finalizarea lucrărilor de modernizare aflate într-un stadiu avansat. Ca 50% vizează sectorul sanitar prin finalizarea proiectului de dotare a ambulatorului integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița Năsăud și avem în vedere și valorificarea patrimoniului cultural printr-un proiect amplu de reabilitare a Castelului Telechi de la Comlot.
1: Domnule vicepreședinte Cristian Cârlig, ați vorbit recent despre investiții mari în drumurile județene, să le luăm etapizat. Așadar, care sunt șantierele care interesează direct pe oameni în această perioadă?
2: În această perioadă avem în lucru reabilitarea și modernizarea drumului județean 154, limită de județ Mureș, Sărata, DN17, care are o lungime de aproximativ 34,72 de kilometri, include modernizarea infrastructurii rutiere, realizarea sistemelor de scurgere apelor, trotuarelor și elemente de siguranță. De asemenea, avem în lucru și reabilitarea drumului județean 151, care Sigmir, limită de județ Mureș, care este împărțit în 3 loturi. Pentru lotul 2 suntem într-o stare mai avansată, vorbim de la limită comuna Lechința până la Șintereag. Pe acest sector de drum vor începe lucrările în circa 2 luni de zile. În ceea ce privește celelalte două tronsoane, lotul 1 și lotul 3, sperăm ca într-un termen cel mai scurt de 2-3 săptămâni să semnăm contractele și pentru acele două sectoare de drum, întrucât așteptăm o soluție în acest sens cu privire la ofertantul declarat

0: câștigător din partea CNSC-ului. A mai depus în acest an fișe de proiect și la ADR Nord-Vest și ne-au fost aprobate cererile de finanțare pentru elaborarea documentației tehnico-economice pentru circa 57 de kilometri de drum județean și prin această cerere de finanțare care ne-a fost aprobată și cele două lucrări care vor fi finalizate în proporție de 95-96% drumurile județene vor fi reabilitate.
1: Domnule vicepreședinte Cristian Cârlig, de asemenea vreau să vorbim despre Spitalul Județean de Urgență Bistrița Năsăud, care a fost și primul corp nou de spital județean construit în România după 1989. Vreau să vă întreb în ceea ce privește investițiile în acest sector. Spitalul Județean a primit investiții importante. Ce urmează concret pentru pacienți în 2026?
0: Așa cum știți, la finalul anului 2025 a fost inaugurat corpul nou al spitalului, care face parte din componenta numărul 1 a proiectului, fiind un proiect mult mai mare. În ceea ce privește componentele 2 și 3, reabilitarea spitalului vechi și componenta de digitalizare, acestea vor fi finalizate în termenul prevăzut de Programul Național de Reziliență și Redresare până la data de 31 august 2026. În acest an, de asemenea, în ceea ce privește partea de sănătate, avem în achiziție modernizarea secției de psihiatrie de pe Someșului și în vara acestui an va fi finalizat și centrul de radioterapie de pe strada Alba Iulia, care cred eu că este o investiție majoră în sensul că, din păcate, foarte multe persoane, vorbim acolo de foarte multe persoane vor beneficia de acel centru de radioterapie și nu vor mai trebui să se deplaseze la Târgu Mureș sau la Cluj.
1: Domnule vicepreședinte Cristian Cârlig, ați menționat și proiectul noului stadion. În ce stadiu este și când ar putea începe efectiv lucrările?
0: La acest moment este, în ceea ce privește situația stadionului de la Unirea, este în contestație, a fost contestată procedura de licitație, acea procedură se demarează prin CNI. Vom vedea când vom avea un câștigător și dacă anul acesta vor începe lucrările acolo. Dar ceea ce vreau să vă spun este că la finalul anului 2025 ni s-a cerut să asigurăm o cofinanțare pentru acel stadion de 25%. Noi am făcut toate demersurile la nivelul lui Consiliului Județean pentru a asigura acea cofinanțare, astfel încât să putem să ducem la bun sfârșit realizarea acelei investiții. Repet încă o dată, sperăm ca în toamna acestui an să se demareze, având în vedere contestația care există la acest moment cu privire la declararea ofertantului câștigător. În ceea ce privește zona de cultură, așa cum am spus, avem proiectul amplu de reabilitare a Castelului Telechi din Comlod, un obiectiv de importanță istorică cu potențial turistic și cultural pentru județ. Acesta va fi finalizat în cursul anului viitor și, de asemenea, am depus un proiect și ne-a fost aprobat o cerere de finanțare pentru eliberarea documentației tehnico-economice în ceea ce privește reabilitarea și punerea în valoare a obiectivului ansamblului Bisericii Evanghelice Jelna și a obiectivului Casa Săsească de la Livezile.
1: Domnule vicepreședinte Cristian Cârlig, vreau să vă întreb dacă vor exista prioritizări în ceea ce privește proiectele enunțate de dumneavoastră.
0: Da, sigur că există. Mai avem trei proiecte care se derulează pe PNRR, care sunt de importanță zero, fiindcă acestea sunt cu termen de finalizare. Am avut inițial în renovare energetică 7 instituții, vorbim de școli speciale, 5 au fost finalizate, 5 proiecte au fost finalizate, mai rămân să fie finalizate până la data de 31 iulie 2026, Școala Profesională Sfânta Maria din Bistrița și imobilul din Becrean, din strada Petru Maior. Aceste două proiecte, precum și celelalte două componente ale spitalului care au rămas să fie finalizate, sunt prioritate zero a Consiliului Județean, având în vedere termenul care trebuie să-l respectăm prin PNRR.
1: Domnule vicepreședinte Cristian Cârlig, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj cu bistrițenii care ne ascultă chiar în aceste momente și sunt alături de noi.
0: Eu vreau pe această cale să salut încă o dată toți ascultătorii dumneavoastră, având în vedere faptul că urmează o sărbătoare mare, să urez tuturor sărbători fericite și Hristos a înălțat.
1: Adevărat s-a înălțat. Vă mulțumim tare mult, domnule vicepreședinte Cristian Cârlig, ați fost alături de noi pentru toate informațiile furnizate. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și să auzim numai de bine și pe viitor, să ne auzim doar cu vești bune. Doamne ajută!
0: Să rămână, vă stau oricând la dispoziție și vă mulțumesc foarte frumos pentru invitația de astăzi.
1: Cu mare, mare drag, numai bine vă dorim, Doamne ajută!
0: Rămâne.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița Năsău, domnul Cristian Cârlig. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: TheMusician.ro. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! I'm loving

durabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Ocean.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Vicepremierul României Tanțoș Barna anunță scenariile pentru noul executiv și exclude categoric un guvern susținut de AUR. Municipiul Zalău redeschide unul dintre cele mai importante repere culturale. Galeria Ioan Sima devine în circuitul cultural după un amplu proces de reabilitare. Primăria Baia Mare pregătește cel mai mare eveniment al tinerilor. Parada absolvenților 2026 unește toate promoțiile într-o singură sărbătoare. Acum știrile pe larg. Vicepremierul României Tanțoș Barna a declarat duminică 24 mai că există mai multe variante pentru formarea viitorului guvern, însă a subliniat că UDMR exclude orice colaborare cu AUR sau cu o majoritate dependentă de partide precum SOS România, Pace ori Pot. Întrebat cine ar trebui să primească prima șansă de a forma noul executiv, Tanțoș Barna a afirmat că una dintre opțiuni este PSD, pe motiv că este partidul cu cea mai mare reprezentare parlamentară. O altă variantă, a spus vicepremierul, este formarea unei majorități în jurul lui Ilie Bolojan și a blocului politic care îl susține. Vicepremierul a menționat și posibilitatea unui guvern tehnocrat, precizând că o astfel de formulă ar avea nevoie de susținerea partidelor din Parlament pentru a putea funcționa. Tanțoș Barna a declarat că UDMR nu dorește nici să blocheze formarea unei majorități, nici să ofere susținere automată altor formule politice, afirmând că, citez, dacă există o majoritate care se formează, să guverneze acea majoritate. Referitor la scenariul unui guvern PSD-UDMR, vicepremierul a spus cu asemenea formulă nu ar beneficia de sprijinul PNL și USR, invocând pozițiile publice exprimate de liderii celor două partide. Cu detalii vine vicepremierul României, Tanțoș Barna.
4: Partidul cel mai mare este PSD-ul, este una dintre variante. Blocul celălalt format în jurul sau pentru susținerea domnului Bolojan este cealaltă opțiune. Eu cred că astăzi altă opțiune nu există, dacă nu mergem pe varianta tehnocratului. Dacă este un tehnocrat, tehnocratul sau non-politicul, cât de non-politic este, o să vedem, sau dacă o să ajungem acolo, trebuie să meargă la partide și să încearcă să susține, să primească o susținere pentru un cabinet de administrare. Noi am spus că nu mergem în niciun caz cu un guvern din care face parte AUR sau care este susținut de AUR și este foarte puțin probabil să mergem într-un guvern unde majoritatea se creează prin Pace, SOS sau Pot.
3: Redeschiderea Galeriei de Artă Ioan Sima din municipiul Zalău a fost marcată joi 21 mai, prin inaugurarea oficială a noii expoziții de bază, eveniment considerat unul dintre cele mai importante momente culturale ale anului în județul Sălaj. Manifestarea a deschis programul dedicat Nopții Europene a Muzeelor 2026 și a avut o dublă semnificație aniversară, 75 de ani de la înființarea Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău și 45 de ani de la inaugurarea galeriei care poartă numele artistului Ioan Sima. Noua expoziție propune un concept modern și interactiv, rezultat al unui amplu proiect de reabilitare și reorganizare a spațiului expozițional. Lucrările au fost finanțate în cea mai mare parte din bugetul Consiliului Județean Sălaj și au vizat atât restaurarea clădirii istorice, cât și modernizarea modului de prezentare a patrimoniului artistic. Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinuiancu Sălăjanu, a declarat că proiectul a transformat galeria dintr-un simplu spațiu de expunere într-un centru cultural modern, capabil să atragă public de toate vârstele și să ridice profilul cultural al județului. Clădirea în care funcționează galeria are o istorie de aproape un secol. Construită în anul 1926, ca reședință privată, aceasta a găzduit ulterior o bancă și mai multe instituții locale. În anul 1980, maestrul Ioan Sima a ales personal acest imobil pentru a deveni spațiul dedicat operei sale. Prin redeschiderea galeriei, autoritățile și reprezentanții muzeului își propun să readucă în circuitul cultural un reper important al municipiului Zalău și să ofere publicului un spațiu expozițional adaptat standardelor muzeale moderne. Municipiul Baia Mare se pregătește pentru una dintre cele mai importante manifestări dedicate tinerilor din oraș, Parada Absolvenților 2026, eveniment programat pentru data de 3 iunie de la ora 17, care marchează finalul anilor de studiu pentru sute de elevi și studenți. Pentru ediția din acest an, Primăria Baia Mare anunță o premieră. Evenimentul va reuni într-un singur moment festiv absolvenți de gimnaziu, liceu, învățământ post-liceal și universitar, transformând parada într-o celebrare comună a generației 2026. Ideea centrală este de a crea un moment simbolic al trecerii spre o nouă etapă a vieții pentru toți tinerii absolvenți din municipiu. Traseul paradei va începe din centrul vechi al municipiului Baia Mare și va continua pe un itinerar simbolic prin oraș, trecând peste podul viilor înainte de a ajunge la destinația finală, Câmpul Tineretului. Aici va fi organizat un spectacol în aer liber, conceput special pentru publicul tânăr, cu muzică live și momente artistice dedicate absolvenților. Capul de afiș al serii va fi artistul Rareș, unul dintre cei mai apreciați reprezentanți ai noii generații muzicale, ales chiar de absolvenți în urma unui sondaj. Pe scenă vor urca și artiști locali, precum SKNK și Gavrila & Click, alături de DJ Ansari, care vor completa programul artistic cu un mix de genuri muzicale menite să mențină atmosfera de festival pe tot parcursul serii. Organizatorii au anunțat și momente speciale dedicate performanței școlare, prin premierea șefilor de promoție, ca recunoașterea rezultatelor obținute în anii de studiu. Evenimentul este gândit nu doar ca o petrecere de final de ciclu educațional, ci și ca o celebrare publică a excelenței și a noii generații de absolvenți din Baia Mare. Pentru lunii 25 mai 2026, în nord-vestul României, vremea se anunță în general specifică finalului de primăvară, cu un regim termic apropiat de normalul perioadei și cu o atmosferă destul de schimbătoare. Temperaturile maxime vor fi în linii mari între 20 și 25 de grade Celsius. În depresiunile intramontane și în zonele mai înalte, valorile pot fi ceva mai coborâte, în timp ce în zonele joase și de câmpie se pot atinge ușor cele mai ridicate valori ale intervalului. Minimele nocturne și din orele dimineții vor coborî spre 10-14 grade Celsius, ceea ce va menține o senzație de răcoare la începutul zilei. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu alternanță între perioade de înseninare și intervale cu norări temporare. În a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică ar putea deveni mai accentuată, mai ales în zonele de deal și munte. Sunt posibile averse locale de ploaie, unele însoțite izolat de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În ansamblu, ziua de luni 25 mai se conturează ca una de primăvară târzie, cu temperaturi plăcute la orele amiezii, dar cu o evoluție atmosferică schimbătoare, în care perioadele însorite pot alterna rapid cu episoade de instabilitate trecătoare. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce astăzi în județul Bistrița Năsăud, mai exact în comuna Căianu Mic, alături de domnul primar Paul Știr. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și bună ziua tuturor ascultătorilor Radio Someș.
1: Domnule primar Paul Știr, urmează un weekend de poveste pentru comunitatea dumneavoastră, pentru că urmează să aibă loc zilele comunei Căianu Mic în perioada 31 mai, 1 iunie așadar, ediția cu numărul 19. Și vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți despre ce ne-ați pregătit în aceste două zile de sărbătoare.
2: Da, avem o săptămână încărcată, suntem prinși cu ultimele pregătiri pentru zilele comune. Așa cum se știe, în mod tradițional, în comuna Căianu Mic, în fiecare an se țin zilele comunei de Rusalii. În prima și a doua zi de Rusalii vom avea zilele comunei Căianu Mic. Anul acesta pică prima zi în 31 mai și a doua zi în data de 1 iunie. Bineînțeles, am pregătit un program destul de complex, așa cum am făcut-o în fiecare an. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Căianu Mic, în colaborare cu Liceul Tehnologic Ion Căian Românu de la noi din comună. În prima zi avem pregătite, cu începere de la ora 12, activități, să le numesc așa, recreative și sportive, care vor avea loc în localitatea Dobrii, competiții sportive, Cupa Văii Țibleșului la fotbal și cross, și în premier avem un concurs de olărit și concurs de pictură, pentru că noi, în parteneriat cu o asociație din Bistrița, pe un proiect pe care îl avem în implementare, facem ocazional activități de olărit și pictură cu copiii de la noi din comună, ca să învățăm să se îndelemnicească și cu alte preocupări, care de altfel eu zic că sunt frumoase. Aceste activități vor avea loc în localitatea Dobric, apoi de la ora 18 în Parcul Central din Căianu Mic vom avea un spectacol pentru copii și picturi pe față, susținut de trupa Golden Party. Organizăm acest spectacol pentru copii, chiar dacă îl organizăm duminică în 31 mai, oarecum este dedicat copiilor, pentru că luni este 1 iunie și, ca să nu ne suprapunem de 1 iunie cu alte activități, organizăm acest spectacol duminică. Va fi un spectacol frumos, de animație, distractiv, recreativ, pentru toți copilașii din comuna noastră care

0: doresc să participe, îi invităm cu mare drag și, bineînțeles, toți copiii care vor participa vor beneficia și de picturi pe față gratuite. Apoi, de la ora 20, pe scena amenajată în parcul nostru, va începe concertul de muzică, unde avem câțiva artiști cunoscuți, Laura de la Orăștie, Nicu Cioancă, de la noi, de la Bistrița, Marian Pavel din Maramureș, bineînțeles, vor susține un program fiecare de muzică de petrecere cu orchestrele lor și în încheierea concertului îl avem pe Dorian Popa, care va fi pentru prima dată în localitatea noastră. Evenimentul, cum nu se putea să fie altfel, este prezentat de prietenul nostru, Petrică Someșanu, căruia vreau să-i mulțumesc pentru că ne ajută cu organizarea și este alături de noi în fiecare an. Apoi, a doua zi, la fel vom avea multe activități. Luni, ziua va debuta cu slujbele religioase care vor fi pe la biserici, apoi de la ora 12 vom avea în desfășurare vechiul obicei agrar în Struțatul Boului, în localitățile Căianu Mic și Căianu Mare, pentru că se ține în ambele localități, un obicei care datează de sute de ani în aceste localități. De la ora 16 vom avea premierea familiilor care împlinesc anul acesta 50 de ani de căsătorie, o tradiție pe care o păstrăm în fiecare an, felicităm și premiem cuplurile care au 50 de ani de căsătorie. Apoi de la ora 17 va începe spectacolul folcloric în parcul central, acolo unde am amenajat scena. Vom avea artiști locali, Lenuța și Teodora Purja, Viorica Ciui, grupul folcloric La Fântâna Satului din Șiu Mângheruș, cunoscutul Ioan Dordoi, grup de dansatori Dor Românesc de la Bistrița. Vom avea ansamblul nostru, ansamblul folcloric Roa Țibleșului Căianu Mic. Îl avem de asemenea alături de noi și pe coregraful nostru Adrian Pașcu, alături de care facem o treabă extraordinară. Avem și câțiva tineri artiști locali de la noi din comună, care vor fi în cadrul programului: Dolha Marius Gabriel, Retegan Izabela Maria, Boca Maria Sofia, Mureșana Alina Maria, Țărmure Cristina Maria, Vidican Andra Ioana, Vidican Giulia Diana și Pop Ana Roxana. Și programul folcloric va fi încheiat de îndrăgitul artist Deții Iuga din Maramureș. Am încercat să pregătim un program să fie oarecum și în ton cu vremurile, să ținem și la economie cât de cât, dar să fie și un program mulțumitor și pe placul comunității noastre, pentru că am spus-o și o spun de fiecare dată, în comuna noastră oamenii sunt muncitori, sunt gospodari, sunt harnici, aleargă mult și eu cred că acești oameni minunați merită ca măcar o dată pe an să beneficieze de 2 zile de sărbătoare în comuna noastră.
1: Domnule primar Paul Știr, înstruțatul boului este una dintre cele mai vechi tradiții păstrate în zonă. Ce reprezintă acest obicei pentru locuitorii din Căianu Mic și cât de important este de asemenea să fie transmis mai departe noilor generații?
0: Înstruțatul boului este un obicei care datează de sute de ani. Oamenii țin foarte mult la acest eveniment, chiar dacă noi ca primărie nu ne-am implicat să organizăm acest eveniment, vreau să vă spun că s-ar organiza din inerție. Oamenii și în Căianu Mic și în Căianu Mare se organizează, fetele se adună la intrare în sat cu tineri îmbrăcați în costum popular, alai de oameni după ce ies de la biserică, se duc la fel în partea de început a satului, să zic așa, și de acolo pornește tot alaiul până la primul gospodar al satului. Așa era tradiția. Acum, de câțiva ani, alaiul se oprește la sediul primăriei. Aici, împreună cu părintele paroh, îi primesc pe oameni, primim cununa, mulțumim bunului Dumnezeu pentru anul pe care l-am încheiat anterior, îl rugăm ca anul acesta să fie alături de noi, să ne dea un an bun, un an prosper și un an îmbelșugat, pentru că până la urmă acest eveniment despre asta vorbește, despre belșug, despre prosperitate și despre binecuvântarea roadelor. De asemenea, și în localitatea Căianu Mare se întâmplă la fel. Eu, ca primar, merg și acolo, sunt alături de oameni, ne întâlnim la Căminul Cultural, se pune cununa pe acoperișul Căminului Cultural și la fel cu preotul de acolo mulțumim și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne poartă de grijă în tot parcursul anului. Este un eveniment care adună comunitatea, un eveniment care unește comunitatea, un eveniment care oarecum este așteptat de oamenii locului, pentru că este foarte popular și foarte cunoscut și, așa cum am spus, nu este de ieri, de la altă ieri, este de sute de ani.
1: Domnule primar Paul Știr, pentru final, ce mesaj le transmiteți locuitorilor Comunei Căianu Mic și tuturor celor care vor participa așadar la Zilele Comunei, ediția cu numărul 19?
0: Îi aștept pe toți cetățenii Comunei Căianu Mic să se bucure de două zile frumoase, de două zile de sărbătoare. Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat cu toate cele necesare până în momentul de față. Îl rugăm și în continuare să fie cu noi, să avem parte de două zile de vreme bună. Nu invităm doar cetățenii Comunei Căianu Mic, invităm pe toți locuitorii Văii Țibleșului, pe cei mai de aproape sau mai de departe și nu numai, pe toți cei care vor să fie alături de noi, îi așteptăm cu drag, îi primim cu multă bucurie și cu siguranță vor fi momente frumoase pe care le vom petrece împreună. Le doresc tuturor numai bine, multă sănătate și Bunul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult, domnule primar Paul Știr. Un eveniment cât mai frumos vă dorim alături de comunitatea dumneavoastră și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
0: Vă mulțumesc și eu, numai bine, Doamne ajută.
1: Numai bine, Doamne ajută. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Paul Știr, primarul Comunei Căianu Mic, județul Bistrița Năsăud. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Folclorul este sufletul unui popor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Regina Maria, femeie cu mult cap politic și foarte energică, în mare parte sub influența ei, dar și fiindcă își dă seama care este adevăratul interes al poporului român, face ca regele Ferdinand să își calce pe inimă, el născut și crescut în Germania, și devine mai român decât mulți români, hotărând în august 1916 să intre în război împotriva propriei sale patrii de origine. După lungi negocieri, în august 1916, Ionel Brătianu încheie cu francezii, englezii și rușii un tratat deocamdată secret în care ni se promit Transilvania, Banatul și Bucovina, luată de austrieci în 1775. Odată acceptat acest plan de către aliați, românii intră în război la 28 august 1916. Trecem munții, intrăm în Transilvania, la început cum nu era apărată, pătrundem destul de adânc. Suntem primiți cu flori și urale de românii din Transilvania, însă nemții aduc imediat divizii de pe alte fronturi, cu doi dintre mareșalii lor cei mai de bază, iar mica noastră armată, prost pregătită, prost înarmată, este de la început respinsă peste Carpați. În Muntenia, pe frontul de sud, la Turtucaia, suferim din partea armatelor bulgare și germane o teribilă înfrângere. Încetul cu încetul pierdem toată Muntenia într-un adevărat dezastru militar, cu toată rezistența pe văile Jiului și Prahovei, până ce suntem respinși, la sfârșitul anului 1916, la granița dintre Muntenia și Moldova. Dar în acel moment se petrece o schimbare. Mai întâi vine iarna. Francezii reușesc să ne trimită prin Rusia armament și instructori, iar în timpul iernii armata română se reface, astfel încât în primăvara și în vara lui 1917 putem rezista în mod victorios pe linia Focșani-Nămoloasa-Galați. Vom observa că între Muntenia și Moldova, adică de la cotul Dunării și până la cotul Carpaților, este o regiune destul de strâmtă, deluroasă, unde s-au săpat șanțuri și se putea organiza apărarea. Și când în iunie 1917 nemții încearcă ori să vină din Transilvania prin pasul Oituz, ori să atace de la sud la Mărăști și Mărășești, sunt opriți de armata română și de bruma de armată rusă de pe acel front. Sunt victorii frumoase ale armatei noastre. Din păcate, vor fi oarecum fără viitor. În Rusia se întâmplau de mai multe luni evenimente extrem de grave. Deja mișcarea revoluționară, căreia i se spune bolșevică, a minat Imperiul Rus după aproape 3 ani și jumătate de război, un război foarte dur, al cărui scop ostașii nu îl înțeleg și care face milioane de victime. Comunismul, cu un șef genial, Lenin, adus de nemți într-un vagon camuflat din Elveția în Finlanda, în 1917 reușește să infiltreze spiritul de revoltă în toată armata, în muncitorimea rusă. Marele Imperiu Țarist începe să fie șubrezit. Chiar ostașii care se luptă la Mărășești, alături de români, de multe ori fug, lasă arma și îi îmbie și pe români să dezerteze, fiindcă n-are rost să se bată, zic ei, pentru capitaliști. Cu toate că am oprit pe germani pe linia Focșani-Nămoloasa-Galați, iată-ne în toamna anului 1917, în fața unei Rusii aproape complet dărâmate și cu riscul de a ne regăsi între două focuri. Deja în martie abdicase țarul. Situația micii românii, care se reducea deocamdată la Moldova cu tot guvernul refugiat la Iași, aflată între puterea germană și cea austro-ungară la apus și revoluția bolșevică la răsărit, devenise disperată. În momentul acela, Ionel Brătianu își dă seama sau crede că am pierdut războiul și cedează locul celor care sunt dispuși să facă pace cu Germania. Mai întâi mareșalului Averescu, unul dintre eroii războiului, dar care consideră și el pe plan militar că războiul ar fi pierdut și că, deci, la fel ca rușii, trebuie să facem pace cu Germania. După mai multe luni de negocieri, președinte al guvernului fiind conservatorul Alexandru Marghiloman, am semnat pacea de la București din 1918, o pace foarte dureroasă pentru români. Pierdeam Dobrogea în favoarea Bulgariei și o întreagă zonă de munte în favoarea Austro-Ungariei. Tratatul cuprindea și alte clauze extrem de dure pentru țara noastră, făcând din ea o adevărată colonie economică a puterilor centrale. Pe de altă parte, în momentul când noi semnam pacea de la București, americanii intrau deja în război și numai după câteva săptămâni de la semnarea păcii noastre, soarta războiului se va întoarce în favoarea aliaților occidentali. Am semnat deci o pace în 1918, la doar câteva săptămâni înainte ca balanța să se încline de partea aliaților. Din iulie 1918, pe frontul de vest mai întâi, apoi pe frontul de sud, la Salonic, unde era o armată internațională sub comandă franceză, începe dărâmarea celor două imperii centrale. Imperiul Austro-Ungar capitulează la 3 noiembrie 1918, iar Germania la 11 noiembrie. În momentul când armata franceză înaintează de la sud, reluăm și noi armele la începutul lui noiembrie 1918, așa încât ne-am găsit din nou alături de aliați abia la sfârșitul războiului. Pacea de la București din 1918 ne-a îngreunat foarte mult sarcina la negocierile generale de pace care vor începe la castelul Versailles de lângă Paris. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Acum vom face cunoștință cu eroii piesei Nunta. Femei, bărbați, tineri, bătrâni, oameni cu orizont limitat, măcinați de ambiții ridicole, dorind să pară altceva decât ceea ce sunt în realitate. O să vi prezentăm așa cum i-a descris însuși Cehov, cu prilejul acestei nunți, pentru care părinții fetei au închiriat localul unui restaurant nu prea luxos. În mijlocul salonului, împodobit cu ghirlande de hârtie colorată, s-a pregătit o masă mare, plină cu tot soiul de bunătăți. În jurul ei trebăluiesc o mulțime de chelneri în frac. O orchestră cântă un cadril. În salon intră pentru câteva clipe moașa Zmeiuchina și iat telegrafistul, urmat de un cavaler de onoare, conducător al cadrilului.
3: Dragă Ivan Mihailovic, iar ți-am spus nu, nu și iar nu.
4: Dar te rog, scumpă Zmeiuchina.
3: Am spus nu, nu rămâne. Hai să ieșim de aici.
4: Cum dorești, încântătoarea Ana Martinova?
5: Dar unde vă duceți? Și cadrilul? Grand Rondul, s'il vous plaît. Au plecat,
2: a
5: trebuit să mă țin
2: după ei. E, dar iată și pe mama soacră, Nastasia Timofeevna, într-o discuție nu prea amicală cu ginerele său.
6: Te rog mult, e familiar. Dumneata ca ginere, în loc să mă necăjești cu fel de vorbe, mai bine ai dansa.
7: Nastasia Timofeevna, nu Spinoza, să știu să fac figuri cabalistice cu picioarele. Sunt un om serios și cu caracter și nu găsesc nicio plăcere în petrecerile astea frivole. Dar nu e vorba de dans. Iartă-mă, mama, dar vezi, sunt multe lucruri în purtarea dumitale pe care nu le înțeleg. De pildă, pe lângă alte obiecte de uscasnic, ai făgăduit să-mi dai în dot a fiicei dumitale și două titluri de rentă. Unde sunt?
6: Mă cam doare capul. Se schimbă vremea pe semne. Începe dezgheț.
7: Te rog, Nastasia Timofeevna, nu schimba vorba. Chiar astăzi s-a aflat că rentele dumitale sunt date în gaj. Iartă-mă, mama, dar numai un exploatator se poartă în felul ăsta. Nu vorbesc din egoism, n-am ce face cu rentele dumitale. Dar numai așa, din principiu, află că nu îngădui nimănui să-și bată joc de mine. Am făcut-o pe fiica dumitale fericită, dar dacă nu-mi dai rentele chiar astăzi, am să-i fac zile fripte. Sunt un om corect.
6: Mai bine să numărăm tacâmurile, dragul meu. 1, 2, 3, 4, 5. Dumneata, domnule Kellner, ce vrei?
8: Cofetarul întreabă cum doriți să fie servită înghețata. Cu rom, cu madeira sau cu nimic?
7: Cu rom. Și aveți grijă că nu ajunge vinul. Spune-i să mai scoată câteva sticle de osoter.
8: Da, am înțeles, mă duc să-i spun.
7: Mama, mi-ați mai făgăduit și în privința asta rămăsesem înțeleși că la cină o să invitați și un general. Unde-i generalul?
6: Dragul meu, asta nu-i vina mea.
7: Da, cui-i vina?
6: E vina lui Nunin. El când a fost pe aici mi-a făgăduit să ne aducă un general adevărat. Se vede că nu l-a găsit, altfel l-ar fi adus. Crezi că am fi avut ceva împotrivă? Când e vorba de fetița noastră, nu ne uităm la bani. Dacă e vorba de general, general să fie.
7: Dar să continuăm. Toată lumea știe, și știi și dumneata, mama, că înainte să fi cunoscut eu pe Dașenca, îi făcuse curte telegrafistul ăsta. Iată, de ce l-ai invitat și pe el? Nu ți-ai dat seama că asta nu o să-mi convine?
6: Drăguță, cum îți zice? A, da, Epaminon Maximici. Nici o zi n-a trecut de la nuntă când ai și împuiat capul mie și Dașenca-i cu pretențiile tale. Și ce o să fie? Ce o să mai fie peste un an? Ești un piselog. Ce pisălog!
7: Adevărul supără, mama. Da, în viață trebuie să fii corect. Și nu-ți cer decât un singur lucru: să fii corectă cu mine.
2: În timp ce ginerele se ciondănește cu soacra, de la o ușă la alta trec prin salon perechi care dansează figura de cadril numită Grand Rond. Prima pereche o alcătuiesc un cavaler de onoare cu tânăra mireasă Dașenca.
9: Promenat, așa, acum să trecem în alt salon.
2: Iar ultima pereche e formată din telegrafistul Iat și moașa Zmeiuchina.
4: Hai, lasă-mă. Să ne slăbească cu dansul lor, hai să rămânem aici. Te rog, încântătoare Ana Martinova, cântăm ceva.
3: Ah, ce om, ți-am spus doar că astăzi nu sunt în voce.
4: Te implor, cântă ceva. Măcar o singură notă, te rog, o singură notă.
3: Ah, mai e nebunit, uf, și ce căldură, ce căldură.
4: N-ai un pic de inimă. Și totuși, nu-mi explic cum o ființă atât de crudă, pardon de expresie, să aibă o voce atât de minunată. Cu o voce ca a dumitale, n-ar trebui să te ocupi, pardon de expresie, de moșit, ci să dai concerte publice.
3: Mi-ar place.
4: De pildă, cât de dumnezeiești îți reușește fioritura asta.
3: Care?
4: Te iubesc, vai mie, dar dragostea mea e în zadar. Ia, cântă, hai.
3: Te iubesc și poate că ai să te întorci. Asta e melodia?
4: Da, asta. Asta e cântecul. E sublim.
3: Nu. Nu sunt în voce astăzi. Poftim, fă mai bine puțin vânt cu evantaiul.
4: Da.
3: E tare cald.
4: Da.
3: Hai să vorbim puțin și cu ginerile. Pare că am abătut. Epaminond Maximici, de ce ești așa de melancolic? Asta nu e admisibil pentru un ginere. Să-ți fie rușine, nesuferitule. Ia spune, la ce te gândești?
10: E, căsătoria e un pas serios. Trebuie să privești lucrurile foarte adânc. Să le întorc pe toate fețele.
3: Ce sceptici nesuferiți sunteți cu toții. Lângă voi simt că mă năbuși. Și eu am nevoie de atmosferă. Ați auzit? Dați-mi atmosferă. Atmosferă.
4: Minunat, cântă mai departe. Minunat.
3: Fă-mi vânt. Da. Altfel simt că o să am un atac de cord. Spune-mi, te rog, dar de ce e atât de cald?
4: Pentru că ai transpirat.
3: Oh, ce vulgar! Să nu-ți mai îngădui asemenea expresii cu mine.
4: Iartă-mă. Fără îndoială că ești obișnuită, pardon de expresie, numai cu societatea aristocratică și...
3: Dă-mi pace. Vreau poezie, extaz. Hai, fă-mi vânt.
4: Da, să ne retragem deoparte, că uite, se apropie socru și cu caragios la cerul.
3: Care?
4: Cofetarul ăla grec, ala la Spiridonovici.
3: Hai să...
11: Ia să umplem din nou. Ce zici, Haralam de Spiridonovici? Așa. Să bei îngăduitor când principalul Haralam de Spiridonovici e să nu-ți pierzi cap. Bea, dar nu-ți pierde cap. Asta e. Și dacă ai prilejul să bei, de ce n-ai bea? Fiecare e liber să bea. În sănătatea dumitale.
10: Ți-i batale.
11: Da, voi în Grecia aveți tigri?
10: Avem, sigur că avem Evdokim Zaharovici.
11: Da, și lei?
10: Și lei Evdokim Zaharovici. Numai la Rusia nimica nu este. La Grecia? Tot este. Acolo avem și tațile, și bunițile, și frațile. Aici nimica nu este.
11: Da, balene sunt în Grecia.
10: Este. Iată și pe Nastasia Timofeeva.
3: De ce mânca și beți singurei? Ar fi timpul să ne așezăm cu toții la masă. Și tu, Evdokim, nu te mai înfige la Omari. E pentru general, poate mai bine.
11: Da, Omari aveți în Grecia?
10: Avem, tot avem.
11: Da, arhivare aveți.
3: Îmi închipui ce atmosferă trebuie să fie în Grecia.
11: Sigur că și escroce aveți cu duiumul. Îți vând un burete sau un peștișor roșu și caută să te jupoaie cât mai mult. Ce zici, mai umplem o dată?
3: Ce să beți singur? E timpul să ne așezăm cu toții la masă. A trecut de mult de 11.
11: Da, dacă e așa, hai să stăm la masă. Domnilor! Vă rog, poftiți!
12: La masă,
11: tinerilor!
3: Bine, oaspeți, vă rog, să luați loc! Luați loc, vă rog! Aia, cu plăcere! Dar vreau și poezie! Dar ea numai furtună vrea! Parcă ar fi liniște furtună! Vreau furtună! Ca-n poezia lui Lermontov! Nu, Ivan Mihailovici?
4: Da, furtună!
3: Da!
4: Ah, ce femeie minunată! Sunt amorezat, lulea.
3: Luați loc, vă rog. Dașenca,
13: da, mamă.
3: Tu treci lângă mirele tău, iar dumneata prietenii Mozgovoi.
14: Eu voi sta lângă Haralam de Spiridonovici.
3: Foarte bine.
14: Domnilor, trebuie să vă spun că noi am pregătit multe toasturi și discursuri. Așadar, să nu mai așteptăm și să începem. Domnilor, propun să ciocnim un pahar în sănătatea tinerilor căsătoriți.
9: Într-un ceas bun! Într-un ceas bun!
12: Să se sărute mirele cu mireasa!
9: Da, tot paharul până la fund, tot paharul!
4: Trebuie să vă exprim, domnilor, toată satisfacția mea. Salonul ăsta și localul în general sunt magnifice, superbe, încântătoare. Cu toate acestea, știți dumneavoastră ce lipsește să completeze această sărbătoare solemnă?
3: Ce lipsește?
4: Nu știți? Lumina electrică, pardon de expresie. Da, în toate țările din lume există lumină electrică. Numai Rusia a rămas în urmă.
11: Electricitate. Păi după mine lumina electrică este o iscrocherie. Îți atârnă acolo în tavan o bucățică de cărbune ca să-ți iau ochii și... No, frate meu, no. Dacă vrei să le dai lumină, băi, atunci dă-ne nu flecușteze cărbune, ci ceva mai substanțial, mai deosebit, ceva mai concret. Să fie foc, pricep? Foc de ăsta natural și nu spiritual.
4: Dacă dumneata ai fi văzut cum e făcută o baterie electrică, ai vorbi altfel.
11: Deci nu vreau să văd, e scrocherii. Duc poporul de nas. Da, storc ultima vlagă. Las că știm noi pe domnește. Iar dumneata tinere, în loc să apere scrocherile, ai face mai bine să bei și să torci celorlalți.
13: Sunt de acord cu dumneata, papa. În totul de acord. Cine trebuie discursuri savante? Sunt și eu un amator de discuții științifice, dar nu mi se pare acum momentul cel mai potrivit. Mașer, Dașenca, scumpa mea logodnică, tu ce părere ai?
3: Oh, vor să arate că s-are învățat și nu vorbesc decât de lucruri pe care nu le înțelege nimeni. Slavă Domnului, am trăit până acum și fără știință. Și uite că mi-a măritat și cea de-a treia fată, de un om cum se cade. Iar dacă găsiți că nu suntem învățați, pe atunci ce mai căutați în mijlocul nostru?
4: Știți-vă
3: și petreceți cu oamenii voștri învățați.
4: Dar Eu, Anastasia, întotdeauna am stimat familia dumneavoastră. Și dacă am vorbit de lumină electrică, asta n-am făcut-o din mândrie. Uite, pot chiar să beau un pahar. Întotdeauna i-am dorit din toată inima scumpei dumitale Dașenca un bărbat cum se cade. Ei, Nastase Evdokhinovna, astăzi e greu să găsești un ginere cum se cade. Astăzi fiecare caută să facă o căsătorie din interes, pentru bani.
13: Cum? Asta e o aluzie la mine?
4: Nu, eu n-am făcut nicio aluzie. Nu, nu vorbesc de cei de față, vorbesc așa, în general. Scuzați-mă, toată lumea știe că dumneata te-ai însurat din dragoste. Zestrea e un fleac care nu contează.
3: Un fleac? Zestrea fetii mele un fleac? Te poftesc, domnule, ia să nu-mi treci măsura.
4: Fetii
3: mele pe lângă cele 1000 de ruble bani gheață, îi mai dau de zestre 3 mantouri,
4: da,
3: lejerie de pat și toată mobila. Ii spune-mi, rogu-te, mai dă cineva așa zestre?
4: Da, eu n-am spus nimic. Mobila, într-adevăr, e frumoasă și mantourile, la fel, sunt de aceeași părere. Da. Eu am spus așa, pentru dumnealor care s-au supărat că aș fi făcut o aluzie.
3: Mai bine n-ai face aluzii. Noi te estimăm și te-am invitat la nuntă, fiindcă-ți cunoaștem părinții. Iar dumneata, vin cu tot felul de vorbe. Dacă știi că e Paminon Maxim și se însoară din interes, de ce n-ai venit să ne spui mai înainte?
4: Dar n-am spus asta.
3: Am crescut-o, am dădăcit-o, am păzit-o ca ochii din cap și fetița mea,
13: Și dumneavoastră v-a să zică, credeți ce a spus una lui. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc de inimă. Iar dumitale, domnule Iat, cu toate că mi-ești prieten, nu ți îngădui ca de o casă străină să insulți lumea. Te rog, fii amabil și ieși afară.
4: Adică, cum vine asta?
13: Aș fi vrut să găsesc în dumneata un om de onoare ca mine. Într-un cuvânt, te rog, ieși afară.
15: E, hai, potolește-te destul.
16: La ce vă stau toate astea? Stai jos, lasă asta.
3: Acați-vă.
4: Eu n-am spus nimic, nu înțeleg nimic, dar mă rog, aș putea să plec, dar... Dar mai întâi dăm îndoră cele 5 ruble pe care ți le-am împrumutat acum un an ca să-ți cumpere o jiletcă de pichet, să nu fie cu supărare. Mai beau un pahar și plec. Da, să-mi dai și datoria.
15: Hai, ajunge destul.
16: Ce rost are atâta vorbărie pentru nimica ta?
9: În sănătatea socrilor Evdokhin Zaharic și Nastasia Timofeevna!
17: Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Scumpii mei oaspeți, vă sunt adânc recunoscător că nu ne-ați uitat și că ne-ați cinstit nunta. Să nu credeți că sunt un avar și am făcut asta cu un scop ascuns. Nu, v-am invitat din toată inima. Pentru oameni cum se cade, nu-mi pare rău de bani. Vă mulțumesc din inima.
18: Mămico, de ce pleci, mămico? Sunt atât de fericită.
19: Mama e neliniștită la gândul că te desparți de ea. Eu aș sfătui-o totuși să-și amintească discuția noastră de mai adineori.
4: Nu plânge, Nastase Timofeevna. Ia gândește-te. Ce sunt lacrimile omenești? O slăbiciune psihiatrică și nimic altceva.
11: Dar roșcove aveți în Grecia?
10: Avem, avem și roșcove. La Greția este tot.
11: Da, da, ciuperci, cu siguranță că n-aveți.
10: Avem, avem și ciupercile. Avem o tot, tot, tot.
11: E rândul dumitale, Haralambi Spiridonovici. Săriți un discurs, ha? Domnilor, domnilor, să-l ascultăm pe Haralambi Spiridonovici.
20: Rândul dumitale.
11: Da, e rândul dumitale.
10: Pentru ce, dar nu pricep nimic, dar ce vreți de la mine?
18: Nu, nu, nu, nu căuta să scap, e rândul dumitale.
10: Eu, atâta putem să spun. Cum este la Rusia și cum este la Grecia. Și mai pot să spun cum este lumea la Rusia și cum este lumea la Grecia. La mare merge caravelia. Vrei să spui vaporele? Vaporele? La jos, la pământ, avem multe drumurile ferate. Eu pricep foarte bine. Noi, grețile, suntem... Voi, rușii, sunteți... Eu nu avem nevoie de nimica. Eu mai pot să spun care este la Rusia și cum este la Grecia.
18: Uite-l și pe Nuni.
9: Stați!
18: Ce s-a întâmplat, Andrei?
9: Stați, domnilor, stați, domnilor, nu mâncați! Stați, stați puțin, stați puțin! Nastase Timofeev, dacă ești bună, nu mă ocupă.
18: Da.
9: Nu mă ocupă.
18: Așa.
9: Hai, liniște. Ascultă-mă, vine, vine generalul. Am găsit până la urmă unul. Hai să-mi frân de oboseală. Un general adevărat, impunător, bătrân, o fi având vreo 80 sau poate chiar 90 de ani. Acușica, o acușica. O să-mi fie recunoscătoare toată viața. E un general, o adevărată perlă, un boulanger, ce mai e. Și nu este un infanterist oarecare, nu, este marinar, marinar, înțeleg, da. Ca gradie capitan de rangul 2, da, la ei la marină, asta e ca un fel de general de brigadă. Iar în funcții civile corespunde unui consilier de stat. Da, chiar așa, bă, nu, ce? Și mai mult.
18: Nu mă înșele, Andrei.
9: Dar ce sunt un excroc, fii pe pace.
18: Știi că n-aș vrea să cheltuiesc bani de pomană, Andriușenca.
9: Fii pe pace, fii pe pace, mai rar, general. O adevărată comoară. I-am spus... Ne-ai uitat de tot, excelență. Nu-i frumos, excelență, da, să-ți uiți prietenii, excelență.
18: Bine.
9: Nastase Timofeevna, îi spun eu, este foarte supărată pe dumneata.
18: Foarte, da?
9: Iar el, generalul îmi spune: iartă-mă, dragul meu, cum să merg la nuntă dacă nici nu-l cunosc pe Mire?
18: Bine, dar știi,
9: asta, excelență. De ce vă formalizați atâta? Mirele, zic eu, este un băiat de
18: zahăr.
9: Are o inimă de aur. Este slujbaș la muntele de pietate, zic eu. Da. Și să nu credeți că este vreun terchea-berchea, nu. La muntele de pietate, zic eu, lucrează acum și doamnele din înalta societate. Ce? Excelența sa m-a bătut pe umăr, pe urmă am fumat împreună câte o havană și acum este în drum spre noi. Așteptați, domnilor, nu mâncați! Acușica! Când am plecat de la el, își punea galoșa. Așteptați, domnilor, nu mâncați!
19: Atunci ar fi cazul să spun să se cânte un marș!
9: Exact, muzica!
18: Marș!
9: Marș!
11: Domnule Vunov Caraulo!
9: El este
0: Excelența sa generală a sosit, a sosit.
6: Excelență, ce plăcere, excelență.
17: Sunt încântat.
21: Noi, excelență, suntem oameni de rând, da. Oameni simpli, da. Să nu credeți că urmării vreo scrocherie.
6: Nu, nu.
21: Pentru oameni cum se cade, casa noastră este deschisă întotdeauna.
6: Da.
21: Bine ați venit.
22: Bine ați venit. Bine ați venit.
21: Sunt încântat.
0: Dați-mi voie, excelență, ca să vă fac prezentările.
21: Da.
0: Tânărul căsătorit, Epaminond Maximici Aplombă, cu noua născută, vreau să spun, cu tânăra lui soție.
6: Fata mea, da,
21: da, da, da, da.
0: Ivan Mihailovici Iat, telegrafist, da. Un străin, un grec de profesie plăcintar, Haramampi Spiridonici Dâmba,
21: da.
0: O, foarte pricepută moașă, Zmeiuchi.
6: Încântată, excelență.
0: Nu, et cetera, et cetera, ceilalți nu contează. Luați loc, excelență.
21: Sunt încântat. Iertați-mă, domnilor, dar aș vrea să-i spun două vorbe lui Andrei Andrei.
0: Da, excelență.
6: Te rog, excelență.
21: Prietene, nu înțeleg ceva. De ce îmi tot spui excelență? Nu-ți general. Sunt capitan de rangul 2. Și asta e mai puțin chiar decât un colonel.
0: Știu, Fedore Covici, da? Fiți bun și dați-ne voie să vă spunem, excelență. După cum vedeți, aici este o familie patriarhală. Stimează pe cei bătrâni. Respectă gradele, nu?
21: Dacă e așa, bine. Sunt încântat.
6: Luați loc, excelență. Fiți bun și ședeți.
0: Jos,
6: aici. Da. Mâncați, excelență, mâncați.
21: Da.
6: Numai că ar trebui să ne iertați, vedeți. La dumneavoastră acasă sunteți obișnuiți cu mâncăruri delicate. Pe când la noi, vedeți, totul e foarte modest.
21: Ce a spus, doamnă?
6: Modest, foarte modest.
21: Aha, da, doamnă. Pe vremuri lumea trăia modest și era mulțumită. Chiar și eu, cu tot rangul meu, duc o viață modestă. Andrușa a venit azi la mine și m-a poftit la nuntă. Cum să merg, i-am spus, când nici nu-i cunosc?
6: Excelență,
21: nu se face, dar el mi-a spus, sunt oameni simpli, patriarhali, primitori. Dacă e așa, merg cu multă plăcere. Acasă singur și mă plictisesc. Și dacă prezența mea la nuntă este binevenită, atunci merg cu toată plăcerea.
17: Vă să zic că ați făcut toate plăcere, toată inima așa. Mă bucură. Și eu sunt un om simplu, fără gânduri ascunse. Și stimez oameni ca dumneavoastră. Mâncați.
0: De mulți ani, excelență, sunteți la pensie?
21: Cum? Da, la mulți ani, să le zicem mirilor, la mulți ani.
23: Să ne trăiască!
24: Să se sărute mirii!
21: Trebuie să se sărute. În sănătatea voastră. Da, domnule, în trecut totul era simplu și modest și toți erau mulțumiți. Îmi place simplitatea. După cum vedeți, sunt bătrân. Am ieșit la pensie în 1865. Am 72 de ani. Da. E, sigur că și înainte vreme, la vreun prilej solemn, le plăcea oamenilor petrecerile mai pompoase. Da, dumneata, cum te cheamă?
25: Dimitrie Stepanovici Mozgovoi.
21: Ești marinar, dacă nu mă înșel. Așa, da. Slujba de marinar a fost totdeauna grea. Cere multă bătaie de cap. Orice cuvânt, chiar cel mai neînsemnat, care, ca să spun așa, are un sens al lui. De exemplu, gabier pe sartul la trincă arborile mare. Ce înseamnă asta? Marinarul înțelege fără doar ce poate.
25: Da.
21: Precizie ca la matematică.
0: Da. În sănătatea excelenței sale, Fyodor Iakovlevich Refunov-Taurov.
26: Excelență,
4: Mai adineauri v-ați exprimat părerea dumneavoastră cu privire la greutatea serviciului în marină. Dar credeți că serviciul la telegraf e mai ușor? Astăzi, excelență, nimeni nu poate intra în serviciul la telegraf dacă nu știe să scrie și să citească franțuzește și nemțește. Ce e mai greu la noi însă? E transmiterea telegramelor. E groaznic de greu. Vă rog să mă ascultați.
21: Ce înseamnă asta?
4: Asta înseamnă, excelență, vă stimez nespus de mult pentru calitățile dumneavoastră. Credeți că e ușor? Mai ascultați.
21: Puțin mai tare, n-auzi.
4: Și asta înseamnă, doamnă, ce fericit sunt să vă strâng în brațe.
21: Ferei, doamne, te adresez, uite, dacă navighezi cuvântul în prova și trebuie să întinzi zburătorii și rândunicile, dai comanda. Gabier pe sarturi, la zburători și rândunici. Și în timp ce pe vel se întind velele, jos se fixează școtele și fungele zburătorilor.
1: Stimați domn și stimate doamne!
21: Da, domnule! Există fel de fel de comenzi. Întinde școtele zburătorilor și rândunicilor și fungele! Ați înțeles,
1: da,
21: nu?
1: Da,
21: ce înseamnă asta și care e înțelesul precis?
1: Da,
21: foarte simplu. Se întind scotele zburătorilor și rândunicilor și se trag fungile. Toate deodată.
1: Fădor Iacovlevici, stăpâna acasă-i vă roagă să vorbiți de altceva.
18: Da,
1: nu pricepe nimeni nimic și oaspeții se plictisesc.
18: Sigur,
21: Ce ne se plictisește? Tinere marinar!
1: Da.
21: Dacă nava navighează în poltă cu vânt din proba cu toate velele și trebuie să virezi nava ca să prindă vânt de pupă, ce comandă dai? Dai următoarea comandă. Marinari, la posturile de manevră, a face voltă sub vânt.
1: Fădor Iacovlevici, ajunge să mâncați.
21: De îndată ce oamenii s-au strâns pe coverte, dai comanda. Atențiune, voltă sau vânt. Ce viață!
1: Ce viață!
21: Dai comenzi, supravegheți maridarii care aleargă la posturile lor. Și nu poți să nu strigi, bravo băiești!
2: În această zi când suntem adunați în jurul scumpului nostru.
21: Sigur, sigur! Și toate astea trebuie să le ții minte. Întindeți scotele la veile, la trâncă, arborile mare și...
2: Dar de ce mă întrerupe într-una? În felul ăsta nu mai putem ține niciun discurs.
18: Excelență, noi suntem oameni neștiutori. Din tot ce spuneți nu înțelegem nimic. Și ar

0: Camise.
1: Toți stau cu privire ațintite spre secund.
0: Anastasia Timofeia.
1: Brațele trinci la tribord. Contra brațele la babord. Comandă secundul. Se execută cât ai clipit. Slăbiți scoatele trinci și focului la tribord. Nava virează spre vânt și în cele din urmă velele încep să se umple.
2: General, general, dar totuși faceți pe nebunul. Sunteți om bătrân și ar trebui să vă fie rușine.
3: Friptură? Nu, n-am mâncat, mulțumesc, dar am să iau.
2: Am spus că sunteți om bătrân și ar trebui să vă fie rușine. Sunteți general și totuși faceți pe nebunul.
4: Domnilor, se poate, lăsați asta sau așa.
1: În primul rând, nu general.
2: Cum nu ești general?
1: Sunt capitan de rangul 2. Și gradul ăsta în ierarhia militară corespunde locotenent colonelului.
2: Dacă nu sunt de general, de ce ați primit atunci banii? Că doar nu v-am plătit numai ca să faceți pe nebunul la nunta fetii mele.
1: Care bani?
2: Cum, care bani? Lasă că știți care bani. Nu v-a dat Andrei Andreevici 25 de ruble? Iar tu, Andrișenca, tu nu te-ai purtat frumos. Mă dea nuca să ne angajezi unul ca ăsta să ne...
4: Lăsați asta, să nu are niciun rost. Au așa, Nastase Timofeie, da?
1: M-au angajat? Mi-au plătit? Ce înseamnă asta?
5: Iertați-vă, dar dumneavoastră ați primit de la Andrei Andreevici 25 de ruble.
1: Care 25 de ruble?
2: Cum care 25? Ce nu i-ai primit? Ce tot spune
1: că nu i-ai primit? Acum înțeleg tot. Ce porcărie! Ce porcărie!
5: Ați primit bani?
1: N-am primit niciun ban. Lăsați-mă în pace. Ce porcărie! Ce josnicie! Se poate să jigniți în felul ăsta un bătrân, un marinar, un ofițer meritos? Dacă m-ar fi jignit oameni onorabili, i-aș și provoca la duel. Dar așa, ce pot să fac? Unde-i ușa? Pe unde se poate ieși afară? Keller, arată-mi pe unde. Ce josnicii, ce porcă.
2: Auzi, dumneavoastră, da, Andrișenca, unde sunt cele 25 de ruble?
4: Ce rost are să vorbim de asemenea fleacuri, Nastasia Timofeevna? Mare lucru, 25 de ruble. Aici toată lumea e veselă, iar vouă vă arde de... În sănătatea mirilor, muzica! Un marș, muzica! În sănătatea tinerilor căsătoriți, ura, ura!
6: Stimați domn și stimate doamne! Începem cadrilul!
2: La cadril!
6: La rândul! Poftiți la cadril!
2: La cadril!
6: Toată lumea la cadril!
2: La cadril!

0: Distribuția a fost următoarea: Evdokim Zaharovici, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Nastasia Timofeevna, Silvia Dumitrescu-Timică, artistă emerită; Zmeiuchina, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Mașenca, Nora Popescu; Iat, Sandu Sticlaru; Epaminond Maximovici, Dem Rădulescu; Haralambi Spiridonovici, Ciupi Rădulescu; Mozgovoi, Nucu Păunescu; Andrei Andreevici, Mircea Albulescu; Revunov Caraulov, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit; povestitorul, Paul Sava. În alte roluri, Silviu Lambrino, Alexandru Angelescu, Elena Nicolescu, Dumitru Mirea, Costin Popescu. Conducerea formației orchestrale, Vania Levcenco. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Mihai Pascal.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvântă-vă-i pe Domnul în toată vremea.
2: Stațiunea turistică Straja este localizată în județul Hunedoara, la o altitudine de 1445 de metri, în inima munților Vâlcan, în zona Valea Jiului, la aproximativ 8 km de municipiul Lupeni. Prima datare a localității Lupeni este făcută în urmă cu 350 de ani. Pe atunci, principala ocupație a locuitorilor acestei zone era creșterea animalelor și vânătoarea. Începând cu secolul XIX, odată cu descoperirea zăcămintelor de cărbune, această zonă a fost intens colonizată, Lupeniul devenind un puternic centru industrial carbonifer din România. În acest oraș se află cea mai mare mină subterană din sud-estul Europei, exploatarea minieră Lupeni. Complexul turistic în stațiune este amplasat la o altitudine de 1380 de metri și este format din 210 cabane, case de vacanță, pensiuni și vile. Pe lângă atracția turistică de care se bucură, masivul Straja este renumit și pentru încărcătura istorică și religioasă a locului. De altfel, denumirea de Straja are semnificație istorică. În acest loc, în primul război mondial, au murit peste 800 de soldați, o parte din ei fiind înmormântați în cimitirul eroilor din Lupeni. La cabana Montana, în 1996, s-a aprins într-o seară lumina într-o încăpere. Becul s-a ars, iar flama făcută de filament a imprimat pe sticla becului o cruce. Becul a fost spart de unul dintre turiști, însă, la ceva timp, al doilea incident de acest fel a avut loc, o altă cruce apărând pe un alt bec. Acest bec poate fi văzut la schitul Straja. Omul a luat cel de-al doilea bec și s-a dus la starețul mănăstirii Lainici, care l-a sfătuit să ridice o cruce. Așa a fost construită crucea în memoria soldaților români căzuți în luptele de la Jiu în primul război mondial, dar și în memoria turiștilor care și-au pierdut viața în zonă. Mărturia unui ctitor afirmă următoarele. În anul 1996, în Straja, la cabana Montana, chiar de sfinții Constantin și Elena, au ieșit niște semne dumnezeiești. Dintr-o dată, în interiorul unui bec s-a întipărit o cruce. La un interval de 2 săptămâni, în interiorul altui bec a apărut încă o cruce. Un călugăr mi-a spus că în acele locuri sunt oameni care au murit în primul război mondial și nu sunt îngropați creștinește, spune domnul Părău. Atunci, bărbatul s-a gândit să ridice o cruce chiar în vârful Straja și un schit, în memoria eroilor neamului. De altfel, acum, pentru a marca într-un fel istoria locului, cabanierii au amplasat un tun în mărime naturală, acesta fiind și el o atracție pentru turiști. Din luna octombrie anului 1996, de când a fost ridicată crucea și până în prezent, niciun turist nu și-a mai pierdut viața în zonă. Imediat după construirea crucii de către exploatarea minieră din Lupeni, inițiatorul acestui proiect, Emil Părău, a hotărât împreună cu Episcopia Aradului să ridice un schit lângă cruce care să aducă pioșenie locului. Din anul 2006, intrarea în schitul Straja se face printr-un tunel lung de 50 de metri, pe pereții căruia este pictat în întregime calendarul bisericesc și scene din Vechiul și Noul Testament. Stațiunea turistică Straja mai este de asemenea cunoscută și datorită procesiunii Drumul Crucii, organizată în Vinerea Mare a sărbătorilor pascale. Anual, în Vinerea Mare, are loc Drumul Crucii, singurul pelerinaj ortodox din România, care străbate muntele Straja până la schitul construit în vârful muntelui. Drumul Crucii a fost inițiat de Emil Părău, un om de afaceri din orașul Lupeni, în anul 2000, după ce a finalizat construcția schitului din masivul Straja. De atunci, se reface drumul parcurs de Mântuitorul Iisus Hristos cu cele 14 popasuri. La fiecare dintre acestea există câte un basorelief care simbolizează scena respectivei opriri făcute de Mântuitor în drumul său către muntele Golgota. La fiecare bazorelief, soborul de preoți care participă la procesiune se oprește pentru a se ruga. An de an, circa 4.000 de persoane și 20 de preoți participă la procesiunea drumului crucii din Straja. Ei duc pe umeri o cruce în mărime naturală, în care se găsesc încastrate părticele din crucea pe care a purtat-o Mântuitorul și pe care a fost răstignit pe Golgota. Crucea se găsește în schitul Straja. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.